0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השיחות הישירות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הניבו הלילה התקדמות משמעותית, כך על פי המתפחות. בהצהרה משותפת הודיעו קטר ופקיסטן כי הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, על הקמת ועדה בחירה לפיקוח פוליטי על המסע ומתן, ועל תא תאום שיבטיח את הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון. מהפך בקולומביה. מועמד הימין, אבלארדו דלה אספריה, מסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, בתום מרוץ צמוד במיוחד מול ממשיך דרכו של הנשיא היוצא, גוסטבו פטרו. על פי ספירת כמעט כל הקולות, דלה אספריה זכה בכ-49% מהקולות, בפער של כ-250 אלף קולות בלבד. שר החוץ גדעון סער ברך אותו וכתב כי הנמר ניצח, קולומביה ניצחה, והוסיף כי ישראל מצפה לפעול עמו לשיקום היחסים בין המדינות. תפיסת הסמים הגדולה בתולדות אוסטרליה. המשטרה הפדרלית במדינה יתרה קרוב לשלושה טונות קוקאין, בשווי מוערך של כ-570 מיליון דולרים, שהוסתרו בבונקרים תת-קרקעיים בנכס סמוך לסידני. שני חשודים בני 21 ו-25 נעצרו במסגרת החקירה. על פי המשטרה, סמים הוברחו מצפון קווינסלנד לסידני כחלק מפעילות של ארגון פשע מאורגן. עכשיו למונדיאל, נבחרת מצרים השיגה הבוקר את ניצחונה הראשון אי פעם בטורניר, אחרי שגברה 3-1 על ניו זילנד בוונקובר. המצרים נקלעו לפיגור מוקדם, אך השתלטו על המשחק במחצית השנייה והשלימו מהפך גדול בדרך לראש טבלת בית זין. מצרים, שסיימה עם נקודה מול בלגיה במחזור הפתיחה, עלתה ל4 נקודות והתקרבה לשלב הנוקאוט. במחזור האחר בשבת היא תפגוש את איראן, בידיעה שניצחון יבטיח לה את העלייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים.

0: בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: New day has come indeed. הבוקר הגיע, בוקר יום שני הפציע. אנחנו ב-22 ביוני, עדיין בתמוז, התשפ"ב. שבע ועוד שבע דקות כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM. בוקר טוב אילת. אנחנו פותחים ופותחות יחד את תוכנית הבוקר השנייה שלנו השבוע הזה. שלוש שעות של מוזיקה טובה ועוד רעיונות וכל מיני דברים מעניינים על הדרך כאן ברדיו אילת 102 FM. לי קוראים עומרית, וזה כבר יהיה את שיר, אני חושב בכל רם בדיוק כמוני, אבל עכשיו אשתוק ואתנו לשיר. האזנה טובה.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: אלוף העולם זה חנן בן ארי, כמו כולם וכולן, הוא אלוף העולם בלקום וליפול. כולנו יכולים ליפול לפעמים והרבה, וכולנו יכולים גם לקום מכל מצב, ואת זה אסור לנו לשכוח. בשביל זה בדיוק השיר המושלם הזה של חנן. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM גם כדי להזכיר את הדבר הזה בדיוק הבוקר הזה, בוקר יום שני. ישראל מ-6 בבוקר היא ירוקה, הנחיות פיקוד העורף, כל הארץ ירוקה, גם הצפון. אמן ונחזור לשגרה שקטה אחרי כל כך הרבה זמן שלו. על אף כל השיחות שקורות כאלה בשוויץ, איראן וארצות הברית, וזה שישראל קצת לא מוזכרת שם כמו שהיינו רוצים, ובכל זאת אנחנו במצב של שקט שהגיע הזמן שישמר. די, אי אפשר כבר אחרת. זהו, אז אנחנו כאן מהדרום הרחוק שולחים גם לצפון את האנרגיה הזאת של שקט ושלווה, ואמן, וזה מה שיהיה כאן תמיד. 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שכולם יזכו לשמוע מוזיקה ושיהיה שקט תמיד בבוקר. אלה אקסטרים, מורדן וורדס.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להגיש בבית.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זה

הביטלס. פרי, זה בעד שני, כולנו חופשים כמו ציפורים מהנפש שלנו. עשרים ושבע דקות אחרי השעה שבע בבוקר. יום שני בשבוע, הקטנים עוד הולכים לבית הספר. זהו, כבר מסיבות הסיום די מאחורינו, נכון? אני מניחה ששל כולם כבר קרו. יאללה, הגיע הזמן לפנות מקום קצת לחופשות, לשקט, גם לילדים, גם לנו. גם לבית האחרון.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אברהם טל וטוהר גדסי. הכל יעבור. וגם אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, שוב ועוד 42 דקות נעבור לפרסומות ונחזור עם נדב חנציס.
1: אילת
2: 102 FM, ככה פותחים את היום.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות?
9: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

אם את כבר הולכת נדב חנציץ, אני עוד לא הולכת, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה, וגם יש לנו עוד קצת זמן לשעה הזאת, השעה הראשונה של הבוקר של אילת, יום שני בשבוע, לאט לאט לאט נכנסים לתוך הקצב, 48 דקות אחרי השעה שעה הבוקר, כמעט 10 לפני 8, אנחנו עם סטיבי וונדר,

Brian Adams, Here I Am. הנה הוא והנה אני. It is a new day, כמו שהוא אומר. יום חדש, יום שני בשבוע, רדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר. סיום השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי החדשות. משאירה אתכם עם יום חדש נפלא. זה אריק ברמן. נשתמע אחרי החדשות.

0: מקווים שתהיה
1: אילת
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונה
1: נחמיאס, כוכבית 8965.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי עמרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
1: מיד באילת.
2: הבוקר של אילת, עם עומרית.
14: אילת, 102 FM.
15: טינה,
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: אה.

0: רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען בתום השיחות עם ארצות הברית בשוויץ כי המבחן הראשון של ההבנות יהיה תא התאום למניעת חיכוך בלבנון, שעל הקמתו הכריזו המתווכות פקיסטן וקטר. לדבריו, שתי המתווכות הן שהביאו להתקדמות משמעותית בניסיון לסיים את המלחמה בלבנון. ערקצ'י הוסיף כי במסגרת ההבנות יוחג יצוא הנפט מאיראן, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו והושקע תוכנית פיתוח לשיקום איראן. עוד בחדשות, שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו בתקרית ירי בבית ספר במרכז הפיליפינים. כך מסרה המשטרה המקומית שהוסיפה כי חשוד אחד נעצר וחשוד נוסף עדיין נמלט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

שמונה ועוד שמונה דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, יום שני בשבוע. שעה שנייה. פעמיים כי טוב, אפשר לומר גם על זה, לא? 2-2-2, אחלה של מספר. שעה שנייה, הרבה מוזיקה טובה, כמה רעיונות חשובים, מבצעים מעניינים, כל זאת ועוד, כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, LAU2, פרייד. האזנה טובה, יום מוצלח.

סוזן וגה, left of center. שיר מצוין, כמו כל המוזיקה שסוזן וגה מביאה לעולם. ואתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 8:15 בדיוק. הילדים שלנו, לפחות המתבגרים, כבר בחופשה, והם, איך תרצו לקרוא לזה, רובצים, שורצים, כל אחד והמילים שלו מבית אבא אמא. וזה נכון, זה החופש שלהם, זה באמת זמן לרבוץ ולנוח מהשנה מאוד מאוד מאתגרת שהייתה להם. פחות למדו, נכון, אבל הייתה שנה מאתגרת, אין מה לעשות. אבל הם עדיין חיים בבית. והשאלה היא תמיד איך גורם לילדים להיות חלק מהבית, לא להתנהג בבית כמו אורחים. זה כמובן משהו שאנחנו מתחילים בשלב, בגיל צעיר, עם איזושהי שגרה להכניס אותם לעניינים כבר בגיל שנתיים. בגיל שנתיים הם מאוד, מאוד, מאוד בעניין של לעזור. הנקות אפילו מבקשים לבד כשהם רואים אותנו מסדרים ומנקים. אז ממש כאילו מה העניין של להחזיר את הצעצועים למקום. דבר מאוד פשוט שהרבה הורים פשוט מבטרים, קופצים מעל זה. להגיד להם להחזיר נגיד את הקוביות לסלה, כחול, עברות, whatever. זה חשוב. ולתת להם להתחיל, ממש. כך, קחי, שימי את זה פה, שם, זה מאוד מאוד חשוב. המטרה היא פשוט, לא שיסתדרו לבד עדיין, אבל שיתחילו לתרגל שהם חלק מהבית, שהם עוזרים בו. אז זה ממש בגילאים הצעירים, עד גיל 4 זה משהו כזה. אחר כך כבר גיל 5-7, צריך ללמד אותם להתחיל לשים לב, כי זה באמת הקטע הבעייתי, שהם פשוט מדלגים מעל הרמות הכביסה, כאילו הם לא ראו אותם. אז לשים לב, לא הוצאתי תסכול פנימי, כמו שזה, לא, זה כן, זה בהחלט זה. אז מה צריך לעשות? לשאול אותם, נגיד, הם מסתובבים בסלון, שהם רבצו בו כל היום ולא שמו לב להרימות הכביסה, או לא שמו לב לכביסה שתלויה על החבל או במכונת כביסה או במייבש כביסה. לשאול אותם מה לא שייך פה בדיוק, או מה לא נמצא במקום לדעתכם. אפילו משהו קטן, יש משהו על המיטה שלא צריך להיות שם נראה לי, או על הספה, איפה שהם רובצים באותו רגע, בקיצור זה המקום. וכן להגיד להם מה נחשב מסודר בעינינו, נגיד סיימת או סיימת כשאין כלום על הרצפה. אני יודעת, הם נכנסים לתסכולים, לכל מיני טנטרומים, אין מה לעשות, חייבים להיות במקומות האלה. ולכוון אותם כדי שיבינו איפה בדיוק זה אמור להיות, לשאול ולומר, כמובן לא בעניין מתנשא, אנחנו רוצים שהם יהיו חלק מהבית, לא... אז כן, זה חשוב מאוד הקטנות האלה. המטרה בגילי 5-7 זה באמת שהם יתחילו לראות בעצמם מה צריך לסדר. בגילי 8-10 כבר יותר אחריות לעמוד במשימה מההתחלה עד הסוף. לא מאוד מאתגר, אפשרי לחלוטין להגיד מה אנחנו באמת מצפים מהם. למשל, חדר מסודר זה מיטה, סתם, מיטה מוצעת, רצפה שאין עליה כלום, מיטה פנויה, ובגדים בסל, נאמר. אוקיי? לא מאוד מסובך, נכון? אפשר, אם זה ילד שנראה לכם או ילדה שהם טיפה יותר מאותגרים בעניין הזה, אז לתת להם משימה או שתיים, רק שהרצפה תהיה פנויה והבגדים יהיו בסל, או הצעצועים בסל, משהו כזה. ולתת להם לבדוק את עצמם, תגיד לי שנראה לך שסיימת. לא תמיד הם יעמדו בזה, אבל לעודד אותם, אני מכירה את הדברים האלה מהבית, אבל צריך, אין מה לעשות. וכמובן לא לתקן אחרי עם כל דבר, כאילו, אם זה מספיק טוב, תשחררו, תנו להם להיות שם ולהרגיש שהם עשו. והמטרה שלנו היא להיות עקביים ועקביות ולא שלמות, פשוט להיות שם לגמרי. גילי 11 פלוס, אנחנו צריכים להבין, לגרום להם להבין שכולם תורמים לבית ולסביבה, ולתת להם אחריות שיותר קבועה. נגיד, אתה אחראי על המדיח כלים, את אחראית עליהם בסופי שבוע, באיזושהי חלוקה שירגישו שעובדים שווה ושווה, ולא למה היא עושה, למה הוא לא עושה כזה. אבל כן, לחלק תפקידים, ולא כל פעם להמציא משהו מחדש. וגם כמובן לדבר על זה פתוח, מי שגר בבית הזה גם עוזר בבית הזה, אין מה לעשות. חוץ מזה,
יש תוצאות, ולתת להם להסביר, להבין שנגיד כביסה שלא הייתה בסל, לא יכולה להתחבס, זה חשוב. המטרה פשוט לעזור להם להבין שהם לא עושים לנו טובה. הם חיים את החיים, וזה חלק מהחיים. הרעיון שילדים פשוט לא לומדים לעזור בבית רק כי ביקשנו, אלא לומדים לעזור כשזה משהו קבוע שמצופה מהם לעשות. ככה אנחנו לא מגדלים אורחים, אלא שותפים, וזה הרבה יותר נעים לכולם. 20 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, שיר, פרסומות ונחזור.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
7: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
6: מי מערך את מי?
7: אני מערך אותך ביום שלישי.
6: על מה אנחנו הולכים לדבר?
7: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
6: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
7: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
6: נשתמע?
7: נשתמע.
8: עכשיו באילת.
5: הבוקר של אילת.

כמובן, ואנחנו רדיו אילת, מאור 2FM, 8:30 בדיוק כאן באילת. בוקר כזה, תחושה של חופש, גם אתם, ואתם מרגישים את זה, מרגישות. למרות שזה, למבוגרים זה, זה פחות כמובן, אבל לא יודעת, עם הילדים והכל, אולי זה קצת מרגיש, אולי זה מרגיש בעצם שאנחנו יותר עובדים, לא יודעת, אני חושבת שאפשר להתחיל לחוש את, את החופש מגיע, את הקיץ בא, הבעיה, הקיץ כאן כבר מזמן. בואו נדבר קצת על חדשות טובות מהעולם שאף אחד לא מדבר עליהם, ואנחנו כאן בבוקר של אילת מאוד מאוד אוהבות ואוהבים, זה חשוב, חשוב לשמוע גם דברים טובים תמיד תמיד תמיד. בואו נתחיל עם פיתוח חדש בפינלנד דווקא, גלולת מיקרוביום שמנטרלת דיכאון בתוך 6 שבועות בלבד ללא תופעות לוואי, זה חשוב בטח בימים האלו. היסטוריה באוסטרליה, לראשונה מזה 125 שנה מונתה אישה, סוזן קויל שמה, לעמוד בראש צבא המדינה. תארו לכם מה זה, דור הגנרלים, והנה אישה עומדת שם ומנהיגה את הצבא, לא שיש להם כאלה בעיות, בואו נגד מי, נגד הקרישים, נגד המדוזות, אבל זה עדיין חשוב שיש שם אישה שמובילה את הדבר הזה, בהצלחה. אוזבקיסטן מחמירה את האנישה, חשוב, חשוב, חשוב, כל מי שירים יד על אישה, יגורש מהמדינה לצמיתות, לא פחות ולא יותר חשוב. כל הכבוד, לא תהיה לו זכות חזרה, זה באוזבקיסטן, יש מה ללמוד מכל המדינות בעולם. מקסיקו הופכת לראשונה בצפון אמריקה שאוסרת על ניסויים בבעלי חיים בתעשיית הקוסמטיקה, תודה לאל, הגיע הזמן באמת, איזה שטות, איזו טעות, אין צורך בדבר הזה, והנה זה קורה במקסיקו דווקא, בוא נלמד גם אנחנו, ישראל דווקא מאלו שפחות עושות ניסויים בבעלי חיים עבור קוסמטיקה, אבל עדיין יש מה ללמוד, וזו דוגמה טובה. ביפן פיתחו פלסטיק ממקור צמחי שמתמוסס לחלוטין במים מלוחים בתוך שעות ספורות, מבלי להשאיר עקבות של מיקרופלסטיק. סופר סופר סופר חשוב, יכול לעזור מאוד לימים ולאוקיינוסים. בברזיל השיקו תוכנית טיפול באמצעות כלבים בבתי חולים, במסגרתן כלבים מעולפים מבקרים מטופלים כדי להעניק להם נחמה ולהפחית כאב וחרדה. עוד דבר שקרה בברזיל לפני שבוע וחצי בערך, חוק נגד התעללות ואלימות בבעלי חיים, 4 שנים לפחות למי שרק יחשוב להרים יד על בעל חיים, שלא נדבר על דברים גרועים בהרבה, וזה לצערנו קורה, אז כן, אנשים חמורים, להפך לצערי ממה שקרה בישראל ממש לאחרונה, דיברנו על החוק שרוב השרים הצביעו נגדו להחמיר את האנשים, אז שם מחמירים ובצדק. גם פלורידה אוסרת על מורשעים בהתעללות בבעלי חיים להחזיק חיות מחמד, מושלם, כמו שצריך. קיצורים נמאס לכם מחדשות שליליות בלי הפסקה, פשוט תקשיבו לנו, אנחנו נשתדל להביא לכם את כל הטוב שקיים וקיים. בואו נמשיך עם שמולי קראוס שהיה הוא והגיטרה, רדיו אילת 102 FM.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ
2: כוכבית 3414.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
6: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה
6: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם

Take that. Relight my fire. אנחנו כאן להדליק, להציט את האש כל בוקר מחדש. הבוקר של אילת. רדיו אילת, מהו 2FM. כמעט 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. 8 ועוד 48 דקות למי שרוצה שנדייק. לפעמים צריך את זה, מה אתם רצים בדיוק? אתם עושים איזושהי פעולה? יש לכם משהו בתנור? לא יודעת. אני יכולה להיות גם השעון הדובר. חלק מהעבודה. בטח בשעות הבוקר, נראה לי זה חשוב. או שלא, לא משנה, נו, בקיצור. העיקר שאנחנו כאן ברדיו אילת מהו 2FM, בבוקר של אילת, שומעים מוזיקה, יחד. יאללה, ג'ונס בלום, מלייב, Edge of Desire.

נובורג בויז, הביאו אותנו לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן ורדיו אילת 102 FM. אני, אין לי מושג איך עברו שעתיים, באמת, אני כאילו בראש שלי עוד בשעה הראשונה, אבל השעון מראה אחרת, ואם כבר שעון, אז שש דקות כמעט לפני השעה 9 בבוקר. יש לנו שעה נוספת אחרי חדשות השעה 9, אין לנו מה לדאוג. יש מוזיקה, יש לנו גם קצת טיפים ומבצעים, ביקיו לייזר, דברים מעניינים. ועד אז נשאר לגור איתו, יחד עם ריקי גל.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: שמוליק, מה נשמע?
12: הכל טוב, עמרית.
11: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
12: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
11: שמוליק, נשמע מעולה.
12: מהאושתיים.
11: מהאושתיים.
13: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עמרית.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
16: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון נערך לביקור בוושינגטון, שצפוי להתמקד בין היתר בעתיד היחסים עם ישראל. מדווח כתבנו שחר קליימן.
17: העיתון הלבנוני נדאל וואטן דיווח הבוקר כי שגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, משלים את הסידורים המדיניים והלוגיסטיים לקראת ביקורו של נשיא לבנון ג'וזף אהון בוושינגטון. מקורות הוסיפו כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מפקח באופן אישי על

0: היום של הביקור התמקד בעתיד היחסים בין ישראל ללבנון ובמעבר מהפסקת אש לשלב של יציבות.
1: ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלאב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. עוד בחדשות, תושב ירושלים נתפס נוהג כשפעוט בן 8 חודשים יושב בין רגליו מתחת להגה וללא התקן ריסון כחוק. לאחר עצירת הרכב בידי השוטרים התברר כי הנהג בן 38 נסע גם ללא חגורת בטיחות. כטב"ם רוסי פגע בספינת מטען טורקית שהפליגה תחת דגל פנמה, כך מסר חיל הים האוקראיני. בעקבות הפגיעה פרצה שריפה גדולה על הסיפון. לפי ההודעה היו נפגעים בקרב 9 אנשי הצוות, אך כולם חולצו. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לשני שקלים 96 אגורות. המסחר בחוזים עתידיים מתנהל בירידות שערים ומחיר הנפט יורד ל-75 דולרים לחבית. הערכות בבורסה שהמגמה השלילית תימשך גם היום, וזאת לאור ההידרדרות הגיאופוליטית של ישראל והחשש מפני עלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

קניה ווסט עושה לכולנו בוקר טוב, גוד מורנינג. קצת בוקר מאוחר, אבל גם טוב, בוקר טוב לכולן ולכולם. 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. יחד עם קניה, אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו, כאן בבוקר של אילת. כן, שעתיים כבר חלפו, הנה, שעה שלישית ואחרונה לבוקר הזה, בוקר יום שני בשבוע. אנחנו ממשיכים את דזווי, you gotta be, כולנו חייבות וחייבים להיות הכי טובים לעצמנו קודם כל ולסביבה. שיהיה אחלה יום והאזנה טובה.

ואנחנו רדיו אילת, 102 FM, 15 דקות, 14 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9 ורבע. אנחנו ממש קרובים לחופש הגדול. הרעיון הנפלא של בית ספר של הקיץ שימשיך הרבה מעבר למה שהוא בדרך כלל לא הולך להתממש בסופו של דבר. רעיון באמת לא רע, כאילו כל הרעיון הזה של שהילדים יהיו באיזושהי מסגרת ושהיא כן של בית ספר, היה בזה משהו נכון, בטח בשנה הזו שהם בקושי בילו במרכאות או לא בילו על ספסל הלימודים. גם כל הרעיון הזה שצריך באמת לגרום להם להרגיש שם כן סוג של מבלים בלמידה, באמת ללמוד, זה יכול להיות רעיון מצוין, אבל כרגע הדברים לא קורים, ואין ספק שצריך לעשות שינוי מהותי בכל הדבר הזה שהוא מערכות בכלל, בטח מערכת החינוך, וכל הסיפור של המורים, ויש שם שינויים מאוד גדולים שצריכים להיערך עבורם כדי שהדבר הזה יקרה. כך או כך הילדים הולכים להיות הרבה יותר בבית, הימים חמים, הילדים חם להם, אני קראתי באיזשהו, כשחיפשתי כאילו, אז מה מכינים לילדים לאכול? זה היה הרעיון, איך הם אוכלים אוכל טיפה יותר בריא דווקא בתקופה הזו, שהם מחפשים רק חטיפים וגלידות נגיד ודברים כאלו, ובראש המאמר, אז היה כתוב שחם להם ומזיעים והתיאבון יורד. אז אני לא מכירה את זה שהתיאבון יורד אצל הילדים, גם לא כשהם מזיעים נגיד בצפון, וגם לא כאן כשמאוד מאוד חם, והם רוצים לאכול, וזה ממש בסדר. איך אנחנו גורמים להם לאכול אוכל יותר בריא, ואתם יודעים, אם נגיד יורד התיאבון, אז באמת מה כן לאכול? אז כמובן לאכול אוכל שיש בו הרבה מאוד מים, ובדרך כלל זה גם אוכל יותר מזין, כי זה פירות, אפילו ירקות. אז גם אפשר לאתגר את עצמנו בכל מיני סלטים מעניינים שיש בהם משולבי פירות וירקות, שזה מאוד מאוד מאוד טעים, להכניס ענבים בסלט ירוק, או כמובן אבטיח שנכנס ומשתלב מעולה בסלט רגיל, יכול להיות מעולה. אם הילדים פחות בענייני רואים ירקות ומזדעקים, וזה קורה, אז באמת לחתוך הרבה פירות. כל הזמן שיהיו פירות על השולחן, קערת פירות אפילו לא חתוכים, ופירות הקיץ הם נהדרים ומלאים במים, אז תמיד שיהיה על השולחן, איך שהם נכנסים הביתה, שיראו את הפירות וירצו לנגוס בהם. וגם אפשר, אם בא לכם, כאילו לא חייב, אבל טיפה להקדיש זמן, זה גם עושה טוב לבונדינג שלנו איתם, וגם מזין באמת, גם אותנו וגם אותם. אפשר באמת לשלב כל מיני גלידות שאנחנו מכינים לבד, אבל לא צריך מכונת גלידה ודברים כאלה, ממש יוגורט, פירות קפואים, ממש לשאול אותם איזה פירות הם אוהבים, יאללה בוא נכין, זה יכול להיות גם שייקים כמובן. מה שאני עושה בשייקים שאני מכינה לילדים, ואל תספרו להם, אני תמיד שמה דברים יותר בריאים. אם זה זירי פשטן שיש שם את החלב נגיד, כביכול חלב, אני פשוט לוקחת שקדים או מגוזים וזה וקשיועים, ותוכנת אותם במקום החלב, זה גם הופך את זה למאוד שומני וטעים, והם לא מודעים לזה שזה לא באמת חלב, וזה לא ילדים קטנים, לאו דווקא ילדים קטנים. אז אפשר בזה ולהכניס ממש בקטנה, אם אתם מפחדים שזה ישנה את הטעם או משהו, אז בקטנה זה גם עוזר, וממש לשבת איתם ולהגיד להם יאללה מה בא לכם, ולהכין יחד אפילו גלידה נגיד מפירות קפואים, וכן שמנת מתוקה שתהפוך את זה לגלידה, לשים במקפיא לקצת זמן, זה יוצא מדהים, זה נעים וחלק, ובקיצור אפשר לעשות דברים שהם גם משלבים פעילות שלנו איתם ואיתן, וגם מזינים. אז זה לתקופת הקיץ, רעיונות שכאלו לאוכל ולפעילות. זהו, 18 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אני עדיין שלכם עד השעה 10, וזה גם אביו שבת, והוא גם עדיין שלך ושלך. זה אגב הלהיט שהוא פרץ איתו בשנת 2020, ואז פחות שומעים אותו, אולי הוא עוד יחזור, בינתיים הוא שלנו.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני, באולם תורג'מן מוניות, האומן 5. לפרטים, כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
4: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
5: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
4: אני, מי מערך את מי?
5: אני מערך אותך ביום
4: מה,
5: שלישי.
4: על מה אנחנו הולכים לדבר?
5: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
4: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
5: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
4: להשתמע?
5: להשתמע.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת, עם עומר.

0: רוצים לחקוק.
1: פאפה קוראת יובל רפאל לאבינו, גם בצרפתית. ואנחנו רדיו אילת, מהו 2 FM, כמעט 9:30 בבוקר, 9:27 בדיוק. ממשיכים עם שקירה שמחכבת תמיד, ובימים אלו בכלל בטור מטורף, גם פתיחת מונדיאל.

0: טוב, שקירה עם כל התנודות שלה והיכולות האקרובטיות שלה, בוודאי לא סובלת מכאבי גב, אבל אם כן, ויש עבורה עצה ממש טובה, והיא נמצאת ממש כאן באילת, הדוכן פופ של ביקיו לייזר, וגם בבוקר הזה אנחנו זוכים לשוחח עם גיא בן סימון, מנהל מחירות של חברת ביקיו לייזר, בדוכן כאן באילת. בוקר טוב גיא, מה שלומך?
1: בוקר טוב עמרית, בוקר טוב למאזינים.
0: מה העניינים?
1: נפלא.
0: אני מניחה ש...
1: שאני לא באילת ואני בחיפה, הכל נפלא.
0: וואו, אוקיי. אז זה קצת, זה כי קצת יותר לך וזה, אבל גם משם אתה בטח יכול לספר לנו על, על המכשירים הנהדרים של BQ Laser. אז בואו ממש בקטנה, כאילו, אנחנו מדברים על זה הרבה, ואני יודעת ש... שאנשים באמת מתעניינים במכשירים האלו. אז שאלו אותי הרבה, אגב, לגבי המכשיר של הסרת שיער. אז אולי נתחיל איתו, כי באמת זה מטריד הרבה מאוד, בעיקר בחורות, יש לומר. האם באמת אפשר להיחשף לשמש? אמרתי להם, כן, זה בדוק, זה בטוח. הם רוצות לשמוע את המילה שלך. אז
1: באמת, חברת BQ Laser, המפיצה בלעדית של חברת אפילדי העולמית, זה אומר שאפילדי היא חברה מאוד מאוד מוכרת לדור היותר ותיק שבינינו. זה בעצם המכשיר הראשון בעולם להסרת שיער שעבד בצורה של אפילציה, ועכשיו הם הוציאו לשוק מכשיר לייזר אמיתי. היחידי מסוגו בעולם שהוא לייזר אמיתי ולא IPL, אני מזמין אתכם, מאזינים יקרים, להיכנס לפארם הקרוב, יש מגוון מכשירים מאוד מאוד גדול, אתם תגלו שכולם עובדים בטכנולוגיית IPL.
0: נכון, שזה אור בעצם.
1: שזה אינטנס פולס לייט, זה פולסים של אור, אבל זה לא מדויק כמו לייזר. לייזר תמיד יש במכונים, במכונות הרבה יותר יקרות, וחברת אפילדי הצליחה להנגיש במכשיר קומפקטי, קטן ונוח, טכנולוגיית לייזר אמיתי, שמשולב עם מצלמה חכמה שסורקת את שטח הטיפול ובעצם גורמת לטיפול להיות הרבה יותר מדויק. הלייזר פוגע בסקיק השערה בלבד, לא פוגע באור, לא גורם לצריבה, לא גורם לפיגמנטציה, וזה אומר שבזכות המצלמה החכמה, גם אם הלכנו לים והשתזפנו וגוון האור הפך נגיד מבהיר לכהה, אפשר להמשיך בשגרת הטיפולים, שזה משהו שהוא ייחודי, שאפילו במכונה לייזר מי שמכיר אומרים לכם לא להשתזף, נכון. כי אז אפשר כבר להמשיך בטיפולים, ופה פעם ראשונה אפשר להמשיך בשגרת הטיפולים, אפשר בקיץ ללכת לים,
0: מדהים.
1: לחשף לשמש, ולהמשיך להסיר שיער בנוחות שלנו, בצניעות שלנו, בכיף שלנו, מתי שאנחנו רוצים שזה יקרה.
0: ואם אתם לא בטוחים ובטוחות, אתם פשוט יש לכם ניסיון שאתם
1: נכון.
0: נותנים.
1: אז המכשיר מגיע עם 60 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: וואו, זה המון זמן. באמת הרבה זמן כדי לבדוק.
1: תורה, זה אומר שאנחנו מאמינים במכשיר וביכולות שלו, וכמובן המכשיר נמצא במחירי אילת ללא מען עם הנחות מיוחדות בדוכן שלנו בקניון מול הים באילת, בקומת הכניסה. החנות הזאת זה חנות פופ-אפ שתעבוד עד לסוף החודש הזה, אז תנצלו את זה.
0: וואו, עד לסוף יוני?
1: תנצלו את זה, נכון.
0: אומייגאד, זה שבוע הבא.
1: נכון.
0: וואו.
1: יש לכם שם מכשירי BQ Laser, שזה מכשירים לטיפול בכאב מתצוגה, מכשירי Laser Pro, כי אנחנו, שוב, זה חנות פופ-אפ, המכשירים שנמצאים שם בתצוגה, תוכלו לקבל אותם ב-750 שקלים, יש מלאי מאוד מאוד מוגבל, אז מי שחיפש לעצמו BQ Laser, יכול להגיע לחנות באילת, בקניון מול הים, בקומת הכניסה, ויש לכם שם מספר מכשירים מתצוגה במחיר מצחיק, 750 שקלים, אז גם פה אתם יכולים לטפל בכאב במחיר שלא כואב.
0: אוקיי, מעולה.
1: כן, באמת, כל מה שנותר לחברים, להזמין אתכם לחנות הפופ-אפ שלנו בקניון מול הים, ליהנות מהמוצרים, לנסות אותם, מה שיפה פה שאפשר פשוט לנסות את כל המוצרים במקום, לחוות.
0: משלם.
1: אז אתם תיקחו, ואם כן, אז אתם לוקחים מכשירים חדשים, לא מתצוגה, אז יש לכם גם תקופת ניסיון שאתם יכולים לחוות את המכשירים, ולהחליט אם אנחנו ממשיכים אתכם את הדרך, או שאתם מחזירים, אם אתם מחזירים, לא כספכם בחזרה, בלי אותיות קטנות.
0: ונגיד שוב, לא סתם ניסיון, 60 ימי ניסיון זה המון זמן לחוש את השינוי. בשורה ממש, מעבר למכשירים עצמם שהם מביאים באמת בשורה גדולה. מצוין, גיא, אני חושבת שהמאזינות והמאזינים שלנו קיבלו את הבשורה, ובטח המחיר הכל כך שווה הזה. רק אל תשכחו להגיד שהגעתם מתוכנית הבוקר של רדיו אילת, אילת 102 FM, מעולה. אנחנו נמשיך לשוחח וכדי להזכיר להם, כי עד שבוע הבא כבר לא תהיו פה. אז נכון. שלא ישכחו. מצוין. גיא, שיהיה לך אחלה יום ותחזור אלינו במהרה. ביי. טוב, שמעתם? זה באמת חשוב. ויש לנו הרבה מודעות עצמית. וגם על הכאבים שלכם, עם ה-BQ לייזר, מאוד מאוד עוזר, גם לפריצות דיסק, אנחנו נשוחח מחר בעריכות על זה עם גיא, ולכל מה שצריך, וזה טמפר סיטי, סלף אווירנס.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עכשיו באילת,
10: הבוקר של אילת עם

לא, גבריאלה, האמת שלא, לא, לא, יש שירים שאני לא צריכה להבין מה, למה הכוונה. אין זה בסדר, בסדר, שיר נחמד בסך הכל. לא חייב להתחבר להכל ממש, והוא נשמע טוב. אני פשוט לבנתי את התוכן, אבל בטח יש לו משמעות. יותר עמוקה חיפשתי, לא מצאתי משהו, אבל שיר יפה בסך הכל. כאן ברדיו אילת, 102 FM. בטח לגרי יהיה משהו מעניין להגיד על גבריאלה, נשאל אותו בהזדמנות. טוב, 47 דקות, כן, 13 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו עדיין בתוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. מגבירים את הקצב לקראת אמצע היום עם סלייטר. רואנו פשוט לרקוד. Dance. הקטע מעולה שבאמת גורם להזיז את הגוף. אז יאללה, אני קמה מהכיסא כמו גם אתם חברים, די, 10 בבוקר, די.

דויד גטה בטיפול נהדר, אחלה רמיקס לשיר של בוני טיילר, Together, ביחד. ויחד אנחנו מסיימות ומסיימים את תוכנית הבוקר שלנו על הבוקר הזה. בוקר יום שני בשבוע. אני רוצה לומר תודה לכן ולכם שביליתם איתי את כולו. היה תענוג גדול. אנחנו נשתמע גם אחר כרגיל 7-10. ויהיה מצוין כמובן, נאמר תודה גם לגרי סגור על כל המוזיקה הטובה והנעימה שהנעימה את זמננו כאן. אחריי באולפן, עודי שכטר עם עצם העניין. לי קוראים עמרית, אני כאמור אגיע מחר, מזכירה לכולכם ולכולכם, תהיו טובים עוד קצת, יותר ממה שאנחנו כבר. לא לשכוח לשים קערת מים קטנה, גדולה, מה שיש לכם, לחתולים, חתלתולים, ציפורים ומיני בשר שצריכים לשתות, ולא יכולים לפתוח את הברז לבד. זהו, שיהיה באמת יום מבורך וטוב לכולם. אנחנו נשתמע מחר. יאללה ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
2: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל, 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: היי, עומרית, מה המצב?
10: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
11: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
10: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
10: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
12: מיד באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
13: נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מצרים וסעודיה מקדמות מתווה חדש ללבנון, שבמרכזו הפסקת אש מיידית ונציגה מלאה של צהל מדרום המדינה. כך דיווח העיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. על פי הדיווח, הצבא הלבנוני יקבל אחריות על האזורים שמהם תיסוג ישראל, וסעודיה תסייע בתהליך השיקום. במקביל, במקום פירוק חיזבאללה מנשקו, ארגון הטרור יידרש להתחייב שלא להשתמש בו. עוד דובר כי קהיר מנסה לגבש עמדה ערבית-איסלאמית משותפת כדי ללחוץ על הממשל האמריקני לקדם את המתווה. צהל חיסל בסוף השבוע בצפון רצועת עזה 2 מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. לפי דובר צהל, אחד מהם היה חי הנדסה בגדוד מערב ג'בליה, ופעל להטמנת מטענים סמוך לקו הצהוב. השני היה מפקד מערך הצליפה בעיר עזה, ופעל לקידום מתווי צליפה נגד כוחות צהל.

0: נעשה בניגוד לחוק. שני חשודים, תושבי חברון בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד שהבריחו אותן, ומעצרם הוארך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: אתם העניין? שלום גרי.
1: טוב, וודי.
0: בוקר טוב. שוב, העיר אל התבלה. הפעם על מותו של אורדן חדד, זכרו לברכה. בחור צעיר, בן 24, אב לילדה בת 9 חודשים. אשר אחריו אישה, חברת הילדות שלו. כן? הסיפור הזה... דיברנו, אתה זוכר? לפני איזה חודש, צריך להחליף מזוזות בעיר.
1: צריך לומר שזה לא חייל ש...
0: לא, לא, דבר בחור בן 24.
1: בזמן האחרון אנחנו דווקא פותחים עם זה שזה חיילה, חיילים, אבל לא, זה משהו אחר.
0: כן, זה עדיין אובדן של בחור צעיר. יותר מדי אנשים צעירים.
1: בתאונת אופנוע.
0: כן, תאונת דרכים הפעם, שזה אויב לא פחות גדול ממלחמות. בעניין של הרוגים לפחות.
1: וכן, אני זוכר שדיברנו על להחליף מזוזות לעיר, כי יש פה יותר מדי מקרים כאלה, ותשמע, אולי באמת.
0: כן, בוא נגיד, התאונה לא התרחשה בעיר, אנחנו תכף נשמע על הנסיבות התאונה, לא התרחשה בעיר, אבל הרוג אלעתי כל כך צעיר, רק בן 24, עם משפחה צעירה, קורא את הלב. עצם העניין, יום שני זין בתמוז, תשפ"ו, 22 ביוני 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי השידור, אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר. אנחנו נדבר עם חובש מדה, רונלד קייקוב, על מסיבות מותו של אורדן חדד, בן ה-24, שנפגע מרכב בכביש 4, הוא היה עם רכב דו-גלגלי. לאחר מכן נדבר עם אריה גוזי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה, שכותב בזמן ישראל, איראן ניצחה את ארצות הברית וישראל. מילים קשות, אנחנו נסה לברר מה, למה הוא חושב ככה, ולמה טראמפ אומר שאנחנו ניצחנו, או הוא ניצח, או אני לא יודע מי. שערה בליכוד, נתניהו שוקל וטל את הפריימריז, או רוצה שריונים, נסה לברר מה קורה בסניפים. טל איזה, עורך הדין טל איזה רוביץ' שהתמודד ברשימת הליכוד, בראש רשימת הליכוד כאן בבחירות האחרונות, יהיה איתנו על הסניף הליכוד, ונושאים נוספים איתנו כאן הבוקר הזה. בוא נתחיל.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו.

0: שמעתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, אורדן חדד בן 24 נפצע באורך אנוש לאחר שרכבו הדו-גלגלי נפגע מערך בכביש 4, לאחר מכן נקבע מותו. שלום לחובש מדה שהיה במקום, רונלד קייקוב מתחנת ירקון. שלום אדוני.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. התאונה מתרחשת אתמול, נכון?
2: כן, במוצאי שבת, זאת אומרת שלשום.
1: כן, זה מוצאי שבת.
2: בזמן
1: 9
2: בערב.
1: אה, אוקיי, מוצאי שבת. אתם מקבלים קריאה על מה?
2: אנחנו מקבלים קריאה לרוכב אופנוע שהתנגש ברכב שעצר בשוליים. דיווח ראשוני של עוברי אורח שראו אותו, מצאו אותו מחוסר הכרה, כבר הדריכו אותו אחר בטלפון. זאת אומרת, כבר מההתחלה הבנו שמדובר בפציעה שהיא קשה מאוד.
1: שזה פציעות אופנוע שמתנגשות ברכב עומד, לא טוב.
2: כן, אתה צודק, הרכב בעצם עמד בשוליים בגלל איזושהי תקלה טכנית שהייתה לו, והאופנוע פגע בו במהירות, בעוצמה, כמו שאפשר לראות בתמונות שיצאו מהזירה. אנחנו מגיעים לשם בעצם תוך מספר דקות, אנחנו מוצאים את הפצוע, את אורדן, שוכב מחוסר הכרה לצד הרכב, לצדו של האופנוע, ללא דופק, ללא נשימה, אנחנו מבצעים בו מספר בדיקות, מטפלים בכל הציוד שניתן, מבטאים בפעולות החייה, מפנים אותו תוך כדי פעולות החייה לבית החולים שיבא.
1: האם היה שלב של תקווה בתוך כל הכאוס הזה?
2: אנחנו לא מאבדים תקווה עד הסוף, זאת אומרת, אנחנו נאבקנו כמה שיכולנו, עשינו כל פרוצדורה, כל מה שהיה ניתן לעשות, בין אם זה לתת לו תרופות, עיסויים, הנשמות מלאכותיות, כל עצירת דימומים כמובן, ואחרי הפעולות החייה ממושכות, גם אצלנו וגם בבית חולים, לא נותר אלא לקבוע את מותו.
1: זאת אומרת, מותו נקבע כבר בשטח.
2: לא, לא. מותו נקבע בבית חולים.
1: בבית החולים.
2: אנחנו תוך כדי פעולות החייה, גם שם נאבקו על חייו, עשו כל מה שהם יכולים, גם כן, דקות ארוכות, אבל לאחר מכן...
1: אתה יכול להגיד איפה הייתה הפגיעה בסופו של דבר? כלומר, מה גורם בעצם למוות? מה גורם?
2: מבחינת פגיעות גופניות?
1: כן.
2: הפגיעות אצלו היו בכל חלקי הגוף, זאת אומרת, הוא היה מוגדר כמולטי טראומה, פגיעה רב מערכתית. לצערנו גם הקסדה לא עזרה במצב הזה, בגלל אופי התאונה, כנראה שהייתה שם גם מהירות גבוהה, זה כבר מה שנשאר לחקירת המשטרה.
1: כן, אתה אומר, אבל התוצאות לפגיעה כזאת, התנגשות כזאת ברכב עומד, טרגיות מאוד.
2: ועולות בחיי אדם.
1: רונלד קייקוב, חובש מדה, אני מודה לך מאוד שסיפרת לנו את השערה. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה לכם, ואנחנו משתפים כמובן בצער המשפחה.
1: גם אנחנו, תודה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: נשיא ארצות הברית מנסה לשכנע אותנו שארצות הברית ניצחה לא רק אותנו, את כל העולם הוא מנסה לשכנע. לנו מן הסתם קצת קשה להשתכנע, כי אנחנו עוד לא יודעים את תוצאות ההסכם שלו עם איראן, חוץ מזה שאיראן מקבלים מלא מלא מלא כסף, ותוכנית הטילים שלהם לא הושמדה, והאורניום אנחנו לא יודעים אם הוא בחוץ, יצא, לא יצא. אז מה תוצאות המלחמה? האם עדיפה לנו בכלל לא להיכנס אליה? שלום אריה גוזי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה.
2: שלום גם לך.
1: שלום. אתה יוצא במאמר חריף עם כותרת מאוד לא נעימה לעיניים ישראליות. איראן ניצחה את ארצות הברית וישראל.
2: כן, אתה זוכר את הניצחון המוחלט שהוכרז פה? אז זה הכישלון המוחלט פלוס פלוס פלוס. הכישלון הוא בכל הגזרות. גם באיראן, גם בלבנון, גם בעזה, בכל מקום, ואני אסביר.
1: תשמע, אני קורא דווקא פרשנויות שאומרים, אנחנו צריכים להסתכל על חצי הכוס המלאה, הרחקנו אותם, או כל מיני מילים כאלה.
2: אין פה חצי כוס מלאה. על האיראנים תהיה פצצה גרעינית, הם לא ימסרו את האורניום, הם מחדשים את ההעשרה בצנטריפוגות שלהם. הבקרה של הוועדה לאנרגיה אטומית, כמו שהיה לפני, הם משקרים, המצלמות פתאום לא עובדות, הם מפתחים היום טילים בליסטיים ארוכי טווח עם ראשים קרביים של טון וחצי. מה שנשלח לכאן זה היה חצי טון. הם בהתרוששות מלאה, ובעזרת הכספים שאמריקה עכשיו משחררת להם, הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים. זה לגבי איראן. איראן עכשיו גם יש לה רצון נקמה אדיר על מה שעשינו להם, והסכנה ממנה היא גדולה.
1: תגיד, אני שומע את מה שאתה אומר. אז אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולהגיד, נגזר עלינו כי דונלד טראמפ לא מרשה לנו. כי אתה מדבר איתנו על, בעצם על תוכנית סדורה, שגם אנחנו יודעים שהם לא התביישו להשתמש בה, להשמדת מדינת ישראל.
2: מדויק לגמרי. אבל אנחנו היום, הממשלה הזאת לא מסוגלת להגיד לנשיא ארצות הברית, שאני קורא לו ראש הממשלה בפועל, הוא מחליט מה קורה פה. תראה מה קורה בלבנון. יש 40 מחבלים כלואים באיזה בונקר תת-קרקעי, וצהל יכול להשמיד אותם. זה פשוט הזוי, קבלו את הידיים, רחפני הנפץ המכווני סיב אופטי, הורגים לנו חיילים, נכנס כזה רחפן לתוך טנק מהפתח האחורי, אנחנו פשוט מדינה עם עוצמה אדירה, אבל שיתקו אותנו, ובעזה...
1: ברקע מה יש איום? שלא ימכרו לנו נשק, לא זה, עשו לנו בידוד, מה האיום?
2: יש את האמריקה נותנת כל שנה, 3.7 מיליארד דולר סיוע ביטחוני, שהם נהנים ממנו, כי כל הנכס הזה נקנה בארצות הברית. אפשר אמנם לאמר חלק לשקלים, אבל חלק קטן. ההסכם הזה נגמר ב-2028, ודובר שההסכם הבא יהיה שיתוף פעולה לא מהסוג הזה של FMF, של סיוע ביטחוני. תראה, אנחנו תלויים באמריקה למשל במטוסים, מטוסי קרב. בזמנו תעשייה הברית פיתחה תל אביב, ומי שחישלה את הפרויקט הייתה ארצות הברית. המטוס הזה היה מטוס מעולה. לארצות הברית לא אוהבת תחרות בתחום הביטחוני, למרות שבהרבה תחומים אנחנו מתקדמים יחסית אליהם בשניים שלושה דורות, כי לנו יש איום קיומי. מדינת ישראל או הממשלה צריכה להגיד לארצות הברית, אנחנו בסכנה קיומית. יש היום תאוות נקם גדולה בטהרן, והם ישתמשו בכל הנשק שלהם ברגע שהם יהיו מוכנים. אם רק תזכור שלפי התוכנית של טראמפ, עכשיו היה צריך להיות בעזה קזינו, שלושה בתי מלון וריזורט וזה.
1: והחמאס התפרק מנשקו, לא קרה.
2: שום דבר. הם רק מגייסים אנשים, אלה יש שם הבטלה עצומה, משלמים 20 דולר ליום לחבר צעירים, נותנים להם קלשניקו ויש להם לוחמים. הם משתקמים לגמרי. והסכנה של עוד פעם חדירה מהגבול קיימת, הסכנה של חדירה מהגבול ביהודה ושומרון קיימת, כי ביהודה ושומרון גם האיראנים הכניסו לשם כל מיני שלוחים שלהם, אנחנו מוקפים באויבים, וזה שאנחנו מגלים את החולשה הזאת עכשיו, הם ינצלו את זה.
1: רגע, אנחנו תמיד התגיינו בזה שכולם מפחדים, הם מפחדים. המצדות מסביב, מהכוח של ישראל, גם מציגים אותנו בעולם כאיזה כוח דורסני ואימתני, שאולי במידות מסוימות של פסיכולוגיה, כביכול היה אמור לשרת אותנו, שתזהרו, תזהרו שלא נבוא עליכם. ההתקפלות הזאת מול לבנון, כמה היא פוגעת בתדמית שלנו לשנים הבאות?
2: נורא. יש עכשיו שיחות בין נציגי ממשלת לבנון לשגריר ישראל בוושינגטון. ממשלת לבנון זה ממשלת בובות. מי ששולט בלבנון זה חיזבאללה. לכן כל הפייק הזה שטראמפ הטיל אלינו לנהל מסע ומתן איתם על שלום, את המסע ומתן צריך לנהל עם חיזבאללה, לא עם ממשלת לבנון. צבא לבנון וממשלת לבנון זה בובות. מי ששולט בלבנון זה חיזבאללה. הכוח בידיו. לכן החלום הזה, כמו של עזה, של קזינו ושלום עם לבנון, לא עם האנשים הנכונים.
1: תנסה להסביר לי את ההתהפכות הזאת של דונלד טראמפ. מה, כולם אומרים, הבחירות אמצע...
2: בחירות אמצע מחיר הדלק בארצות הברית, היחסים הטובים שלו עם מדינות המפרץ, השבוע הוא חנך את המטוס האייר פורס 1 החדש, שהוא קיבל משליט קטר, בשווי של 400 מיליון דולר, אז תעשה אחד ועוד אחד, האינטרס שלו, יש לו בחירות אמצע, יש לו מחירי דלק שהוא לא רוצה שיעלו, יש לו התנגדות, הייתה התנגדות למלחמה גם בקרב הרפובליקנים.
1: כן, אבל עכשיו הוא מקבל התנגדות מקרב הרפובליקנים שאומרים לו, התקפלת, איראן ניצחה אותך.
2: נכון, זה כמו פה, יש לכאן ולכאן, אנחנו אבל הקורבן, שם יכולים לדבר, יהיו נאומים בסנאט ובקונגרס, אנחנו, תראה, הוא בלם אותנו פה, היו תוכניות להשמדה של החיזבאללה בדחיה, את המקומות שבהם מרכיבים את רחפני הנפץ, זה נעצר. הייתה תוכנית, הוא עצר את המטוסים לאיראן, אם אתה זוכר, שהיו במשימה, שאי אפשר לפרט אותה, משימה קריטית מאוד לביטחון שלנו. הוא עצר את המטוסים, עצרו את המטוסים באוויר. כלומר, אנחנו היום קשורים בידיים וברגליים, וזה מצב גרוע מאוד, כמו שכתבתי באמר.
1: וזה עוד הנשיא אנחנו... שנחשב להכי פרו-ישראלי בארצות הברית.
2: נכון. תאר לך שמחר, בבחירות הבאות יבחר נשיא דמוקרטי, שביבי שם את כל יהבו על הרפובליקנים, אנחנו נהיה בצרה פי 900 יותר. המצב לא טוב.
1: מה אנחנו יכולים לעשות? כדי, אתה יודע, חוץ מלהתפלל. מה?
2: להתפלל ולהגיד, אנחנו נלחמים פה על חיינו, ואנחנו נעשה מה ש... חשוב לביטחון המדינה. אנחנו נפסיס בדחיה, אנחנו נפסיס בטהרן מטרות אסטרטגיות, ויש לנו חיל אוויר שלנו, ואנחנו נעשה, לא נוכל לקבל את כל ההוראות מוושינגטון. אתם לא כך, האמריקאים גם לא הבינו את המנטליות של האיראנים. האיראנים אלופים במסע ומתן, יודעים, כן ולא, כן ולא, כן, כן. האמריקאים לא מכירים את המנטליות הזאת, ולכן הוא קנה את כל הלוקשים שלהם, ובשבילו זה הסכם, הוא עכשיו ילך לבחירות בנובמבר, הבאתי שלום למזרח התיכון. איזה שלום, איזה נעליים, שום דבר. סכנה מכל הגזרות.
1: אריה גוזי, אני מה להגיד לך, אתה אומר כעת צריך לקחת את עתידנו בידינו.
2: נכון, נכון מאוד, בדיוק ככה.
1: אריה גוזי, פרשן, הנה ביטחון ותעופה, תודה רבה לך.
2: תודה גם לך, אודי, ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל.

0: משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
2: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
3: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
2: בפאדיס אייריש בר?
3: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
2: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו באלת.
8: עצם העניין, עם אודי שכטר.
7: וב-11,
8: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
9: אילת, 102 FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
12: זה

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם הליכוד בדרך לבטל את הפריימריז ולעשות ועדה מסדרת? שלום עורך הדין דאלה זרוביץ', מי שהנהיג את רשימת הליכוד בבחירות למועצת העיר. שלום.
2: שלום, בוקר טוב, וראשית אני תרשה לי להביע תנחומים למשפחת ההרוג אורדן חדד, ונקווה שאנחנו, שאיך אומרים, שנפתח דף חדש בעניין הזה הכאוב של התאונות דרכים.
1: כן. ממש.
2: כואב, כן.
1: לא יודע כבר מה להגיד, אתה יודע. זה, כאילו זה נגזר עלינו, האנשים האלה, יותר מדי מוות של צעירים, הוא הרוג השני החודש מאילת בתאונת דרכים.
2: כן, זה כואב, אבל איך אומרים, זה לא גזרה משמיים, אנחנו צריכים להשקיע בתשתיות, וצריכים לחנך בעניין הזה, ואפשר לעשות, אפשר לצמצם מאוד מאוד את הקטל. שאנחנו חווים לצערי.
1: גם את הגורם האנושי לצערי. טוב, בוא נלך למה שהתכנסנו אליו. אתה חבר סניף הליכוד, ותיק מאוד בתנועת הליכוד. נסה להסביר לי על מה דנים עכשיו.
2: כן, אז כמו שאנחנו יודעים וכמו שבליכוד מתגאים, אנחנו תנועה דמוקרטית. וחברי הליכוד בוחרים את בדרך כזו או אחרת, בוחרים את הנציגים לכנסת, בוחרים את הרשימה. וזה יוצר סוג של אינטראקציה, כל הקדנציה, זה יותר, יש פה אינטראקציה של קשר של חברי הכנסת ואנשים שרוצים להיכנס למערכת, עם חברי הליכוד, עם ה-150 או יותר אלף חברי ליכוד. וזה קשר חשוב מאוד, זה קשר חשוב מאוד, וזה אם אתה שואל אותי, הכוח של הליכוד.
1: לא רק.
2: כן.
1: יש, מדברים שנים על הפיחות במעמד הסניפים. כשיש את הרשתות החברתיות, פעם הם היו הקשר לבוחר, היום יש פיחות, כי יש את הרשתות החברתיות, ובעצם ראש הממשלה יכול לפנות לתומכיו מעל הסניפים. לא באמת צריך את הסניפים.
2: זה נכון, ואני רק מברך על כל הטכנולוגיות החדשות, אבל הקשר הוא לאורך כל הדרך. כלומר, זה בסדר לצאת להביע עמדה פוליטית, ושראש הממשלה ואחרים הם מביעים את העמדה שלהם ויוצרים קשר מה שנקרא ישיר, בלתי אמצעי.
1: מי יוצר אבל... קשר עם הסניפים? ראש הממשלה או חברי כנסת ושרים שרוצים להתמקם בפריימריז?
2: לרוב, ומהניסיון שלי, זה בדרך כלל אנשים שהם בתפקידים, כלומר שרים וחברי כנסת, ומי שרוצים להיבחר, ראש הממשלה הוא פשוט כל כך עסוק שפעם בי יוצא לנו, איך אומרים, להיפגש פעם בי,
1: לא, אומר... גם אין מולו מתמודדים לרשות המפלגה, אתה יודע, זה כמו נניח פעם היו מאבקים מי יבחר, שרון או שמיר או נתניהו או דוד לוי, אז היו מאבקים מי יהיה יושב ראש המפלגה, אבל בוא נגיד, הליכוד היום היא מפלגה שברצותו של בנימין נתניהו היא תתקיים כמפלגה גדולה, ברצותו היא תהפוך להיות כמו שאריק שרון, אחרי שעזב לקדימה, פירק את הליכוד לאיזה תקופה.
2: אני לא חושב שזה המצב, כי יש לה...
1: אם היום בנימין נתניהו מקים מפלגה חדשה, אני יודע, תקומה, סתם, זרקתי שם שבטח הוא יואב. מה קורה לליכוד?
2: אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שיש פה... הליכוד הוא בית, זה לא סיסמה. הליכוד הוא בית כי יש לה, לנבחריה, לנציגים של הליכוד בכנסת, יש להם קשר ישיר, יש להם קשר עם חברי הליכוד ובכלל עם האנשים. אז אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את נתניהו בא ומקים מפלגה חדשה. לדעתי הסיכוי שכזה דבר יקרה הוא קלוש. מה שיכול להיות, זה כמובן עניין אישי, שכמו בשנת 2000, בדצמבר 2000, נתניהו שאז הוביל בסקרים על פני אריק שרון, אמר שאם, אני מזכיר את הנושא הזה, אם לא היו בחירות לכנסת, אז היו בחירות נפרדות לכנסת ולראשות ממשלה. אז נתניהו אמר שהוא לא רואה את עצמו מתפקד עם כנסת לעומתית. ואם לא היו בחירות לכנסת, אז הוא לא התמודד לראשות הממשלה. וכך הוא עשה. אז אני חושב שמה שיקרה, מה שצריך פה בליכוד זה למצוא את האיזון. מצד אחד לתת
1: לראש הממשלה. למה בכלל הוא רוצה? פעם היה לו שריונים, הוא היה מקבל מספר שריונים, והוא היה מרוצה מזה. ואת מי שהוא רצה להכניס, הוא הכניס. שמות מתחלפים בדרך כלל. מה עכשיו? למה, מה הוא רוצה בעצם?
2: אז אני לא יכול, אני לא יודע, אני לא יכול לדבר בשמו, אני יכול להעריך.
1: הוא רוצה ועדה מסדרת שתקבע את רשימת המועמדים לכנסת.
2: ועדה מסדרת, כמו שפעם היה, יש כל מיני סרטונים ממפלגת המערך, מה שהיה, זה אני חושב שה... איך אומרים, זה נחלת העבר. אני לא רואה מצב כזה, בטח לא במפלגת הליכוד הדמוקרטית, שאנשים פעילים והם
1: מביאים את העמדות שלהם. אני רואה שדוד ביטן, חבר הכנסת, מגיש עתירה לבית הדין של הליכוד, בדרישה לקיים פריימריז, בהתאם לחוקת הליכוד, שזה הכי טבעי, כלומר, בוא נגיד את האמת, זו גאוותכם, המפלגה היחידה שיש בו דמוקרטיה, זו הליכוד.
2: נכון, אז אנחנו יודעים שהדמוקרטיה היא השיטה המועדפת, גם לגבי מדינה. אני חושב שיש על זה קונסנזוס, אבל הדמוקרטיה היא לא מושלמת. ולפעמים נכנסים האנשים הפחות טובים, ובהפרש קולות קטן ובמספר קטן...
1: מה זה האנשים הפחות טובים? זאת השאלה. לפי מה הוא יקבע את רשימת הליכוד?
2: אני חושב שראש הממשלה הוא רוצה שתהיה רשימה אטרקטיבית ורצינית לקראת הבחירות, כדי שהליכוד ירכיב את הממשלה. עכשיו אנחנו היינו פה בתקופה, איך אומרים, תקופה של היסטורית, וראינו, ומה שעומד לפנינו, זה גם דיברתם קודם על הנושא הזה, זה באמת רגעים היסטוריים. עכשיו ראינו אנשים שגיבורים, אנשים שעשו המון, ולא היה להם זמן להתפקד למפלגה ולעשות פוליטיקה ולעבור בחוגי בית. השאלה איך משלבים אותם גם ברשימה. איך האנשים האלה, האנשים שהסתכלנו עליהם בהשתאות על מה שהם עשו, והם לא הטיפוסים הפוליטיים והם לא היה להם זמן לזה, איך אנחנו משלבים אותם כדי שהם גם יתרמו בכנסת, וגם שמפלגת הליכוד, רשימת הליכוד, תהיה יותר אטרקטיבית. אז אנחנו בתקופה, איך אומרים, שונה מאוד. אני לא חושב שהיינו אי פעם בכזו תקופה. תקופה גורלית עם כל כך הרבה אירועים היסטוריים שהתפתחו פה לנגד עינינו, וזה עוד מתרחש. אז לכן צריך למצוא פה את האיזון, גם דמוקרטיה.
1: מה היית מציע? האם אתה תומך נניח בפנייה של דוד ביטן לקיים פריימריז בליכוד?
2: פריימריז כן, אבל לא ש... אבל גם צריך להתחשב בראש הממשלה, ולתת לו את האפשרות...
1: כמה שריונים היית נותן לו?
2: תראה, אני לא יכול ככה, איך אומרים, להתמקח בדרך הזאת. צריך לראות, הייתי רוצה לדעת את מי הוא רוצה להכניס. הייתי רוצה לדעת באמת לאיזה מקומות.
1: מה, אתה רוצה להצביע את מי ראש הממשלה רוצה להכניס או לא? הוא בטח עושה, אתה יודע, כמו שראש הממשלה עושה, סקרי עומק. איפה הוא יכול לקבל קולות? אני קורא נניח שרוצה לעצר את צעדיה של טלי גוטליב, שלפי הדיווחים היא תהיה הכי גבוה בליכוד. אז מה יהיה אז?
2: אני לא יודע אם טלי גוטליב תהיה הכי גבוה בליכוד. אנחנו ראינו את הליכוד, איך אומרים חברי הליכוד, מצביעים בלי קשר למקרה שלה, אבל גם לא בוחרים או מדיחים חברי כנסת שלא היו מרוצים מהתפקוד שלהם, ולמרות שהיה נראה שהם אולי הכי פופולריים, הפופולריים ביותר. אני חושב שזה בהחלט הכרחי אפילו שראש הממשלה ישלב מספר אנשים, כי אנחנו ראינו פה באמת גיבורים ואנשים שעשו המון בשנתיים וחצי האחרונות, וכדאי, והם מתאימים בדעות שלהם, בערכים שלהם לליכוד, אז הייתי באמת רוצה לראות אותם, וזה גם יעזור מאוד לרשימה. ולגבי השאר, אפשר לראות מה, לדבר על הפרופורציות, על האיזון, אז כמובן שהחברים יבחרו. אפשר למצוא פה את האיזון, כדי שבאמת, לא רק שהליכוד תהיה רשימה אטרקטיבית, אלא גם שהיא תייצג כמה שיותר אנשים בעם, שהיא תזכה לתמיכה יותר רחבה,
1: בקיצור, אתה אומר, הנגיסה בפריימריז מקובלת עליך, לטובת העת הזאת שבה ראש הממשלה צריך להקים רשימה בכוחות עצמו, שלטעמו היא תוביל לניצחון בבחירות.
2: אני חושב שאני לא יכול לדבר בשם, לא עשיתי סקר, אני לא יכול לדבר בשם כל החברים. אני חושב, אנחנו יודעים להעריך, אנחנו יודעים שהקשר של ראש הממשלה עם טראמפ ומה שהוא עשה בשנתיים וחצי האחרונות, והמשקל שיש ליכולות הדיפלומטיות האישיות שלו.
1: עדיין, אחרי שמה שאנחנו רואים שקובלים את צהל בלבנון, מחזירים את המטוסים בלילה מאיראן בדרך לתקיפה, עדיין אתה חושב שהקשרים הם טובים? שאנחנו חתומים, הוא חתום, על הסכם מועצת השלום בעזה, שהחמאס לא מתפרק מנשקו, עדיין אתה חושב שהקשר הוא טוב?
2: אני חושב שהקשר הוא, אין משהו שמתקרב אליו, אנחנו, בואו רק נזכר, היו פה לחצים מבחוץ ומבפנים לסיים את המלחמה כשהחמאס על הגדר, שחיזבאללה על הגדר, שאיראן במקומה, בלי המלחמות יחד עם ארצות הברית. גם הוא החזיר במבצע עם כלבי, אז גם אמרו, טראמפ החזיר את המטוסים. אז אנחנו יודעים שטראמפ כרגע יש לו את האילוצים של בחירות האמצע ודעת הקהל. אנחנו יודעים
1: שזה... אומר הכל זמני, עוד נחזור.
2: אוקיי.
1: זאת התקווה בעצם, אתה אומר.
2: התקווה היא מבחינתי שנגיע להסדר מדיני, ננצל את ההצלחות הצבאיות ונגיע להסדר מדיני שיביא לידי ביטוי את ההצלחות ולא יאפשר לאיראן להתחזק ולחיזבאללה להתחזק. אני מאמין שזה יקרה. לצורך כך אנחנו צריכים אנשים שיכולים לדבר חופשי עם הנשיא טראמפ. אין הרבה כאלה בעולם. אין הרבה כאלה בעולם.
1: אנחנו רואים בערוץ 14 התקפות מאוד גדולות על טראמפ, גם בקרב אנשים מהקואליציה וגם מהליכוד. איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב שצריך לנהוג באיפוק, צריך לזכור שזה הנשיא הכי ידידותי שהיה לנו, נלחם לצידנו. יש, איך אומרים, עליות, יש תנודתיות בהתנהגות של טראמפ, הוא לא מזמן הציע שסוריה תטפל בחיזבאללה. אז יש פה, איך אומרים, ניסוי וטעייה, ואנחנו צריכים אנשים כמו ראש הממשלה, שידע לדבר איתו, להסביר לו, באמצעות החברים שיש לנו בארצות הברית, שההסכם הזה עם איראן טעון תיקונים משמעותיים, ואני, כמו שארצות הברית ידעה להילחם לצידנו בלא מזמן, אחרי שעצרה אותנו במערכה הראשונה ביוני לפני שנה, אז אני מאמין שבסופו של דבר, עם הדיפלומטיה הנכונה, אז אנחנו נצליח להגיע בחזרה לדרך שבה נוכל באמת להגיע להישגים מדיניים גם טובים.
1: טוב, אז אנחנו, אתה אומר, הדרך לעשות זאת היא בעצם לפעם אחת, הפעם הזאת, שחברי הליכוד יורידו ראשם ויתנו לראש הממשלה לפחות 50%, נקרא לזה ככה, למקם ולהביא את האנשים שירכיבו את רשימת הליכוד לכנסת במקום פריימריז.
2: עורך הדין, אני לא יודע אם 50%.
1: כמה אתה נותן?
2: אני חושב שאישית, אני עוד הפעם לא יכול לדבר בשם כולם, אבל 10 שריונים במקומות ריאליים, אני חושב שזה יהיה מכובד מאוד. אני סומך על ראש הממשלה שבאמת יביא את הגיבורים שראינו בשנתיים וחצי האחרונות, שלא היה להם זמן להתעסק בפוליטיקה, וישלב אותם בליכוד, וככה גם נקבל יותר חברי כנסת. אז זה, כלומר, אפשר להסתכל על זה גם איך אומרים?
1: זה כרגע הכל השערה, מן הסתם, אף אחד עדיין לא יודעים את תוצאות הבחירות. עורך הדין טל עזרוביץ', אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה לכם, תודה רבה.

0: זבת חלב. נגנו עכשיו.
1: עכשיו בילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו בילת.
1: עצם העניין. עם אודי שכטר.
2: וב-11.
1: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
3: אילת. מלשטיין FM.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11.
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: אילת, מלשטיין FM.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
9: טוב, גרי, ראיתי שמצרים חגגו הלילה, זה הזמן שלנו, ואיראן חגגו 0-0 מול הכישלון הבלגי.
10: מה זאת אומרת חגגו 0-0? משמורת המהפכה שמו את זה בטוויטר שלהם, כבתור הגיבור החדש של, של המדינה.
9: מי, השוער?
10: כן, כן, זה... זה, זה, זה... שמע, אבל אני מזכיר לך...
9: דרבי מוסלמי זה היה, כן, בלגיה נגד זה. חוץ מטיבו, קורטואה, שוערנו. שוערנו האילתי, שמייצג את בלגיה.
10: תקשיב, הוא היה קרוב מאוד לעשות פדיחה, מארץ הפדיחות, אבל לשמחתנו זה לא קרה. כי בסופו של דבר השער נפסל. אבל תשמע, זה היה יכול להיות מביך מאוד אם זה היה נגמר 1-0.
9: טוב, תן לי סקירה קצת.
10: מה שקרה אתמול?
9: למי שלא...
10: אני כמוך, כאילו. בסדר, אז בוא נתחיל בעצם ספרד וערב הסעודית. כן. לשמחתך, ערב הסעודית הפסידה לספרד הפעם. כן.
9: שמחתי.
10: זה היה 4-0, זה היה האמת די משכנע. מבחינת העולם הערבי, אני יכול להגיד לך שיפן, אחרי שהם ניצחו באותו לילה את טוניסיה 4-0, טוניסיה כבר סיימה את הדרך שלה. אבל איראן יצאה גיבורה גדולה אתמול בעולם הערבי, אחרי 0-0 מול בלגיה, כמו שכבר אמרנו.
9: איראן זה מוסלמים, הם לא ערבים. פעם אחת ונגמור עם זה.
10: בסדר.
9: אני רואה הרבה אנשים. כותבים את זה והם פשוט לא מבינים. פרסים הם לא ערבים, הם פרסים. הלאה, בוא נמשיך.
10: זה נחשב בעולם הערבי. תמשיך.
9: טוב, בעולם המוסלמי.
10: אוקיי, בעולם המוסלמי. אתה יודע מה? פוטטו, פוטטו. נמשיך. אורוגוואי אתמול יצאו 2-2 עם קאבו ורדה.
9: שזה מעניין אותנו, כי אלו ורלה, שחקן מכבי תל אביב, הוא זה שכובש את השוויון.
10: נכון, אז כן ידעת מה קורה. ו3-1 בסופו של דבר למצרים.
9: לא, כל יום שחקן מכבי תל אביב כובש במונדיאל, אני מזכיר לך.
10: מאז סיריל מקנקי.
9: ואז פנסטיל, כן.
10: ואז מצרים ניצחו 3-1 את ניו זילנד אתמול, בשעות הבוקר. והערב, וודי, אתה בטח מת לדעת מה קורה בערב. אז היום יש שני משחקים שאני מת לראות, ועוד שניים שאנחנו נפספס, אבל זה הולך להשפיע עלינו קצת. המשחק שאנחנו מדברים עליו זה בשעה 8 בערב, מסי פוגש את אוסטריה.
9: אוקיי.
10: כן, כן, את אלבה, האמת מעניין אם אלבה יהיה בסופו של דוד אלבה, שחקן אשר ריאל מדריד יעלה או לא. בשעה חצות, צרפת מול עיראק. מה יהיה?
9: גם דרבי מוסלמי, הלאה?
10: לא, לא בדויק, כן. אבל כן. ובשעה 3 יש את המשחק של נורווגיה מול סנגל, שזה אמור להיות משחק אולי עם הרבה שערים. ודרבי מוסלמי בשעה 6 בבוקר, אם יש לכם עובדים ירדנים, סביר להניח שיהיה להם כאב ראש ולא יגיעו לעבודה מחר, כי המשחק הזה מתחיל בשעה 6 בבוקר, ירדן מול אלג'יריה.
9: טוב. זהו.
10: כן.
9: עד כאן. עד כאן. עצם העניין להיום. תודה לידר יחוד יעקב והגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הכתב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
11: בחסות?
12: מה קרה?
13: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
13: לא, המזגן.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד 38 מעלות וירדו בלילה ל-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית. המשך יום טוב.
11: בחסות?
12: מה קרה?
13: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
13: לא, המזגן.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
4: עכשיו באילת,
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: וב-11
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
3: אילת מלשטיין FM.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
14: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
18: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
19: המפתח לביטחון האישי שלך.
18: רחוב אלבוגים 17.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
3: 102 FM.
4: מיד באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, עם יועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת קטר מוחמד אלת'אני. על פי דיווחים בלבנון, השיחה עסקה במאמצים לבסס את הפסקת האש במדינה ולמנוע התלקחות נוספת מול ישראל. בין היתר נדון האפשרות להקים מנגנון יהודי שיעקוב אחר יישום ההבנות ויפעל לצמצום ההסלמה בלבנון. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם תומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו, כך נתניהו. שר המשפטים לשעבר של דרום קוריאה נידון ל-25 שנות מאסר בגין מעורבותו בניסיון הכושל להכיל משטר צבאי במדינה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. גם על הנשיא לשעבר יון סוק יאול נגזר מאסר עולם בגין מעורבותו בפרשה. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 37 נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית ברחוב קרייתי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
0: אחרי פתיחת מסחר חיובית, הבורסה שוב עברה.

0: נחלק בכשתי עשיריות האחוז לרמה של 2.96 שקלים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

כן, כמו בריטני על הבוקר, בוקר טוב, הכסף של אילת, יוצאים לדרך, שעה של מוזיקה מצוינת, שערכנו אחד והיחיד, גרי סגור, אני מיכל בלוך, נגיד בוקר טוב, ותודה רבה גם לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ותתכוננו לשעה של מוזיקה נהדרת, באמת, ממש ממש הולכים ליהנות. טוב, אם כבר התחלנו עם משהו ככה של פעם, של שנות ה-90, אז בואו נמשיך עם מישהו שמאוד מזוהים שנות ה-90, סנופי דוגי דוג, יחד עם פורל ועוד כמה חברים. ביוטיפול, שתהיה הזנה טובה.

שהיא רוקדת של עדן חסון יחד עם אופק הדנק, ומערכים אותה גם בוחבוט, אחלה אחלה שיר שבעולם. טוב, מפה אנחנו עוברים לשיר שאני באמת אוהבת במיוחד, כל פעם שאני שומע אותו גורם לי לחשוב על אמא שלי, מקווה שגם בין מי ששומע אותנו עכשיו יש כמה אמהות או ילדות שרוצות להקדיש השיר הזה לאמא שלהן, למה לא? ממו, סטפן לגר ואיתי לוי.

0: מאמו סיפורתו.
1: מאמו, איתי לוי וסטפן לגר. סליחה, יש גם כמובן עם בנים ששומעים את זה ורוצים להקדיש את השיר הזה לאמות שלהם, אחרי הכל זה שני גברים שרים את השיר הזה. טוב, אנחנו ממשיכים הקצב של אלת, אלת 102 FM, מהצרפתית של מאמו, אנחנו עוברים לג'מייקן, במבם של הוגל, יחד עם...

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס בונה
9: כוכבית 8965.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: הן על אימא בעולם.
1: כן, כן, דיברנו קודם על אימאות, אז הנה עוד, אם ובת, שמשתפות פעולה, מסתבר, אישה איקונית של נועה ואילנה קירל. ככה זה כשאת אימא של הבחורה הכי ידועה במדינה, אז צריכה לפעמים ככה לשתף את הפעולה לדברים כאלה. או שזה הפוך, ובכלל זה לחץ של אילנה. טוב, אנחנו אולי נדע בהמשך. קטע של אילת, אילת מהו 2FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם איש שבאמת מבחינה מוזיקלית, אחד הגעגועים הגדולים שלי, אישי לוי, זכרונו לברכה, עם ריק די.

0: מישי לוי עם רקדי, אנחנו עוברים עכשיו לאנשים שיודעים הכל, ויכולים לסכם לנו את האירועים הגדולים של אתמול ושל הלילה, ושל הבוקר? עוד לא, בעצם. בכמה מילים מאוד מאוד פשוטות. בואו נעבור למבזק המונדיאל שלנו.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות...
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. חגיגות גדולות אצל השכנה מצרים, שם שברו את הכללה. לראשונה ובמונדיאל הרביעי שלהם הצליחו המצרים סוף סוף להשיג ניצחון. זה קרה לפנות בוקר כשמצרים גברה 3-1 על ניו זילנד לאחר מהפך. מצרים היא הנבחרת השנייה בטורניר הנוכחי שמצליחה להשיג את ניצחון הבכורה שלה בגביע העולמי, אחרי שקנדה, המארחת, עשתה זאת במשחק מול קטר. מונדיאל 2026 רושם לעצמו כמה נקודות ציון, וביניהן בולט גם נתון מפוקפק. למרות שאנחנו רק באמצע מחזור המשחקים השני, נשלפו בטורניר הנוכחי 8 כרטיסים אדומים, שזו כמות השווה לשני המונדיאלים הקודמים יחדיו. קייפ ורדה ממשיכה להפתיע, והגיבור הפעם היה לא אחר מאשר שחקנה של מכבי תל אביב, הליו ורלה. ורלה כבש בתיקו 2 של נבחרתו עם אורוגוואי, והפך לשחקן הזר הראשון בתולדות הכדורגל הישראלי שכובש במונדיאל. ורלה עצמו אמר בסיום המשחק, חלמתי על זה, אבל מעולם לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזאת. לכבוש את השער הראשון שלי במדעי הנבחרת, כבר במשחק הראשון שלי בגביע העולם, זה פשוט מדהים, אין לי מילים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

מתוך הפרויקט הנהדר הזה של אסי עזר, רוני דלומים אהובי. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עומר אדם, בן 32.

ביונס קווין בי המלכיים עם Irreplaceable, קטע של אלת, אנחנו עוד לא לקראת סיום, אבל זה מתקרב ואנחנו נשתדל שמעכשיו יהיה עוד יותר מרים למעלה, למה לא? אנחנו ממשיכים עכשיו, עוברים לאריאנה גרנדה עם Hated I Made You Love Me.

0: על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
3: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שיחה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
4: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
3: מי מערך את מי?
4: אני מערך אותך ביום שלישי.
3: על מה אנחנו הולכים לדבר?
4: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
3: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
4: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
3: נשתמע?
4: נשתמע.
1: הקצב של אילת. 102 FM.

אמרתי לכם שיהיה פה הרמות לגבעים מטורפים. Heavy D and the Boys עם Now That We Found Love. גרסת המועדונים כמובן. איך אפשר שלא, גרי? אה? איך אפשר שלא? טוב, זהו חברים, אנחנו מסיימים. תגיע הזמן להיפרד. אנחנו נשוב ונשתמע כמובן ביום רביעי עם הקטע של אלת. שעה 11 בבוקר. כרגיל. אז בכל מקרה, ממליצה לכם להישאר איתנו, כי מיד אחריי יהיה כאן גרי סגור עם עוד קטע של אלת, ויהיה ממש ממש תענוג, אני בטוחה. וזה עד השעה 2. אז גם אם אתם צריכים רגע ללכת לפה, ללכת לשם, זה, יש קצת זמן, יש חדשות, יש פרסומות, ובינתיים בוא נהנה עם MC Hammer ו-Pray. שיהיה יום מגניב. יאללה ביי.

0: האצבע של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מיד באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה. ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני זמן קצר על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. מבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן ייפתחו היום בשוויץ ויעסקו במנגנונים ליישום עסקר ההבנות בין הצדדים ובהקמת צוותי עבודה מקצועיים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית איסנה. בראש המשלחת האיראנית עומד סגן שר החוץ והיא כוללת מומחים בתחומים מדיניים, כלכליים ומשפטיים. בשיחות משתתפים גם נציגי המדינות המתפחות פקיסטן וקטר, בעוצבת המסע ומתן הבכיר של איראן בראשות מוחמד בקר קליבאף, שב לטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם תומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו. כך ראש הממשלה. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה צעיר בן 22 מטולקרם ששהה בישראל בניגוד לחוק, בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה נוספת בחוף הים בהרצליה. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט, שם תבקש

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

למה שאני אהבתי את הגרסה המקורית, ואז די-ג'יי דבי, לפני כמה ימים, שולחת לי הודעה, גרי, אתה מכיר את השיר הזה? ואני כזה, כן, זה בדיוק בתוכנית. די-ג'יי דבי האגדית, שחגיגה יום הולדת, ומשום מה, רק עכשיו קלטתי שהיא חגיגה יום הולדת. דבי, כפרה עליי, סליחה, שכחתי שהיה לכם הולדת לפני, אני אפילו לא אגיד כמה זמן מראש את זה פדיחות, אבל סורי, ותודה על זה שהשמעת לי את הגרסה המצוינת הזאת של Space Motion, הבלנדו של רמירס, רמירס. האמת, זה נסע לי חשק למצוא את כל הקטעים האחרים שיש לה. יש לרמירס ויש למראטו קראו לו, אם אני חושב, אני זוכר נכון? לבחור השני שהיה עובד איתו. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יום שני בשבוע, הקצב של אילת יוצאים לדרך עם שעתיים, ויש לנו גם, התמזל מזלי, ויצא לי לשמוע אתמול, שיר שאני חושב, שהולך להיות להיט די גדול, של אומן שאנחנו מכירים ואוהבים, אבל אנחנו נדבר איתו. ואני יכול להגיד לכם שהפעם האחרונה שהוא שיתף פעולה, בפעמים האחרונות שהוא שיתף פעולה עם כמה אומנים מאוד מוכרים, הוא עשה באמת אחד, טוב, כמעט כל שיר שלו, שיתוף פעולה שלו הופך להיות אוטומטית להיט מועדונים ענק, וטוב, אנחנו נדבר עם איתי גלו היום ב-12:30, כדאי לכם להישאר, סינגל חדש של איתי גלו, שדיברנו עליו כבר, עם אניה בוקשטיין. אנחנו נדבר עם איתי גלו היום ב-12:30, אוטוטו. בינתיים בוא נעבור כרגע לשיר הכי חם, ולדעתי זה רמיקס שעושה חסד לשיר. חננאל חדד רמיקס.

חננאל חדד רמיקס לעשר רמות מעליו של הודיה. איזה רמיקס מגניב לשיר האמת מגניב, אחד הלעיתים הגדולים שמסתמן כאחד הלעיתים הגדולים של הקיץ, ויש לנו עוד אחד כזה ברמיקס, והפעם רמיקס של חן אייזן, הלא הוא הסוד. זה הכינוי שלו, כן? הוא כבר לא כל כך סוד, אבל עדיין. הסוד רמיקס למקום ראשון כרגע בכל מקום, בכל מקום בארץ, חוץ משזם.

0: מיוזיק, מקום ראשון בסרטונים ביוטיוב. האמת, לא בדקתי היום, אבל אני יודע שזה סוג של להתמד תורף. הרמיקס הזה הוא של חן אייזן, הלא הוא הסוד, איך שהיא רוקדת. אגב, ברדיו השיר הזה הוא אמנם לא מקום ראשון, אבל הוא כן בין הסרט הגדולים המושמעים ביותר, כי יש תחנות שהן נזכרות ליד בקטע הזה. אנחנו נזכרנו מאוד מהר. אנחנו תמיד עושים את המסיבה ואחר כך אנחנו צריכים לנקות את הכל, שזה בכלל מעצבן, אבל נזבו אתכם, למה להיכנס לזה עכשיו? טוב חברים, יש לי בשבילכם סינגל חדש. איפה הג'ינגל שלי? לא, זה השיר, אני רוצה את הג'ינגל. תודה.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
0: אורייט, עכשיו את הזמרת הזאת, אני יצא לי לשמוע את הסינגל הראשון מבחינתי שלה, וזה היה חידוש לשיר שאני מאוד מאוד אוהב, של הגרן בזאר של מישל פוגן, ומאוד אהבתי את השיר הזה, מזכיר לכם. זה היה שיר שבאמת אני עד היום אני משמיע אותו, אני חושב בבוקר, מין סיפור כזה, סיפור אהבה כזה. עכשיו, אחרי זה היא כבר הוציאה עוד כמה שירים טובים, ופה כבר לא יכולתי להתעלם מזה, וגם לכם יצא לשמוע את השירים החדשים שלה, כמו מי יציל אותי, ואני חושב שהשנה היא כבר הוציאה, זה כבר סינגל רביעי, אם אני זוכר נכון. כן, כמו אדע לאהוב, וכל היום. עכשיו ברשותכם אני רוצה להשמיע לכם את הסינגל החדש שיצא הבוקר למלי יקותיאל. נשאר פחות או יותר בקצב הקריבי הזה של הגרסה המקורית ששמענו מקודם, של אופק הדנק ועדן חסון וגם בוחבוט, אבל הפעם זאת הזמרת מלי יקותיאל עם סינגל חדש, השמעת בחורה אצלנו, כמו הים לשמש.
2: קחת

קצב מגניב יש לשיר הזה, נכון? זה ממש ממש קצב מגניב. אני לא יודע מה איתכם, אני פשוט אהבתי את הקצב, והאמת האנרגיות של המלי החמודה מאוד הזאת, אין, זה עושה את שלו. מלי יקותיאל עם סינגל חדש, ואני כבר עכשיו אומר לכם, אתם מוכנים לשמוע את זה עוד הרבה, כמו הים לשמש, זה כאילו שיר שנכתב במיוחד לאילת. יש מין קטעים כאלה של שירים שאתה אומר, זה שיר שנכתב במיוחד בשבילנו. כמו למשל, בזמן האחרון על קובי אפללו עובר איזה משהו. הוא הופך מאוד ישראלי, אבל בקטע כזה שהוא מחבק את הישראליות שלו, ואנחנו דווקא מרוויחים מזה. כמו הסינגל האחרון מתוך האלבום החדש שלו.

0: שמחה של קובי אפללו, וטוב, אני כבר אמרתי לכם שיש מצב מאוד גדול שאנחנו נארח מתישהו את אפללו פה, כי אנחנו יודעים שהוא באילת. אנחנו יודעים גם באיזה חדר הוא. אבל עזבו אתכם, למה להבחין אנשים? אני קורא מפה לאנשים במלון של קובי אפללו. אם אתם רואים אותו מחר בשעה 12:30 ואתם לא תופסים אותו ומביאים אותו לפה, לא סתם, עכשיו ברצינות. מחר חברים, בעזרת השם, מחר יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו נארח כאן את קובי אפללו. אנחנו נדבר איתו על האלבום החדש שלו ועל העובדה שפעם היה לו שיער. אתם חייבים לראות את התמונה, זה פשוט קורע. לא, האמת היא שזה פשוט מצחיק. באלבום החדש שלו, אני מזכיר לכם שיצא לפני כמה ימים, ושמתוכו אנחנו ישמענו לכם עכשיו את שמחה. איך הוא קרא לאלבום? שם מוזר קצת על... בית 12. אז אנחנו נשאל אותו למה דווקא בית 12. אמרי, יש 10 שירים, חשבתי אולי בית, את יודעת, 12 שירים וכאלה, אבל לא, מסתבר שבית 12. טוב, אנחנו נשאל אותו מחר. מחר, קובי אפללו אצלנו, הוא גם עכשיו באילת, אז אם אתם רואים אותו, תזהירו אותו. אנחנו עכשיו רוצים להסקת פרסומות שם, מיד לאחרי נחזור, ונשוחח עם איתי גלו, אחד הדי-ג'ייז המצליחים כרגע בישראל, לא רק בעולם האירועים, בעולם המוזיקה. האמת, הוא מצליח לעבוד עם כל כך הרבה אומנים, שזה פשוט, אני מת לשמוע מה יש לו לספר. אז זה היה אורחי הפרסומות, את יכול לשום מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: ובשתיים,
1: הקצב של אילת עם יאב מויאל.
8: אילת, 102 FM.
9: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עומרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
9: סיכנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, משמולי קליין.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: עמדה על שולחנות, מרינה מקסימיליאן ואיתי גלו עם השיר הזה שהוא האמת, כבר הפך להיות אלמותי, כמו הרבה מאוד קטעים של גלו, אבל שנייה לפני שאנחנו מנדבר איתו, מדהים, בוא נעשה את זה הפוך, בוא נתחיל עם השמעת בכורה לשיר, נשמיע לכם את השיר ואז נעלה אותו, מה אתם אומרים? בוא ננסה את זה, יאללה. אז רגע, איפה הג'ינגל?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: יפ!
1: רק בעילת 102.
0: אני יודע בוודאות שהשיר הזה הושמע אתמול לראשונה דווקא אצל חברנו מושיקו שטרן ברדיוס, אבל אני גאה להשמיע לכם את זה לראשונה אצלי. קבלו את הסינגל החדש של אניה בוקשטיין, שאתמול האמת נזכרנו ברוקדת שלה עם אופר ניסים שהיה לה את מטורף. אני כבר עכשיו אומר לכם, זה הולך להיות גם כן גדול. קבלו את ליידי סן, איתי גלו, משתף פעולה עם אניה בוקשטיין. השמעת בכורה אצלנו, חדש, להיט. אז הרת להיט, צריך לומר.

0: ליידי סן, אניה בוקשטיין עושה פה בוקר, זה הקטע הזה שלה ושל איתי גלו. ליידי סן חדש, השמעת בחורה. אז רגע, בוא נדבר עם אחד היוצרים מהדבר הזה. היוצר. האיש שכבר עבד האמת עם כולם בתעשייה, אנשים שחיים ומתים, כי יש לו גם קטע אחד עם ציקה פיק. אם אני זוכר נכון, רצבו אתכם עם נועה קירל, מי עוד חוץ מנועה קירל? מרינה מקסימינה שכבר השמענו לכם, אנזק, דנה אינטרנשיונל, אפילו את קומנדו אינסטטיק, מה זאת אומרת ניגענו? תחנו פה את אצלנו בתחנה, בהרל סקאט, וכמו שאמרנו, ציקה פיק, זיכרונו לברכה, שלום לך איתי גלו.
1: מה קורה?
0: תקשיב.
1: איזה כיף, וואו, איזה הרמות. אני
0: אפשר
1: ככה כל בוקר
0: לפתוח
1: היום?
0: כן, האמת. שמע, אתה המצאת את המושג מועבט. רגע, שנייה, אני אסביר. המצאת את המושג המועדוני מועבט, כי את עד אותה נקודה, אנחנו עדנו מועבט ממשפטים שאומרים פה ושם וזה. אבל המושג מועבט, המועדוני, זה מושג אחר לגמרי, אז אני רוצה להודות לך על כך.
1: איזה כיף, וואו, כבוד הוא לי, כבוד
0: הוא
1: ענק.
0: האמת, אני תופס ממך עוד מהקטע שלך שאתה עשית לייב ביוטיוב, ליד של הוליווד, משם אני תופס ממך, וזה כבר אני אישית. ומקודם השמענו למאזינים שלנו את השיר שלך שאני עד היום מנגן, את עולה על שולחנות שלך ושל מרינה מקסימיליאן המצוינת.
1: כן, שיר שאני מאוד אוהב.
0: ומסתבר שהרבה מאוד אנשים גם מאוד אוהבים. טוב, אבל רגע, זה היה אז. היום אתה מוציא סינגל חדש עם אניה בוקשטיין, ליידי סן.
1: אניה המדהימה, המלכה. אנחנו עשינו שיר שמדבר בעצם על כל אישה בעולם שמגיע לה, ויש לה את הזכות להיות מלכת העולם. יש לי שלוש בנות, אז משם זה מגיע.
0: יש לך שלוש בנות?
1: שלוש בנות, ראית?
0: לא, האמת, אני פשוט מחייך עכשיו, כי גם לי.
1: אז הנה, תשאיר להם כל בוקר. את מלכת העולם, אתה לא שר להם שמלכות העולם?
0: שמע, הייתי, האמת, אני עושה את זה בשמחה, הבעיה היא שאין לו כל כך אוהבות אותי, והקול שלי הוא לא משהו.
1: זה כבר אני לא יכול לטפל.
0: כן, לא, האמת היא שהכלבה שלי, מרוב שאני אשאר כל כך טוב, היא פשוט מתחילה סתם.
1: אוקיי, זה גם משהו.
0: זה לא סימן טוב.
1: כלבה זה גם למה גרעת מלכה?
0: תשמע, אולי תעשה לזה רמיקס? לא, השירה שלי וזה, זה יכול
1: להיות? יש סיכוי.
0: איתי גלו, מארח את גרי סגור. תשמע, סוג של חלום. אבל תשמע, אני בשוק. השיר עצמו, שמעתי אותו עכשיו וגם אמרתי, אז הרת להיד, כי זה, תשמע, עשית גם את פעמון, שאם אני זוכר נכון, עכשיו בפרסומת. עכשיו שאני חושב על זה, לא?
1: פעמון לפרסומת עכשיו.
0: נכון, צדקתי, זה הפרסומת לנו, עם זאתי, עם מיה קיי. כן, תקשיב. סחטן עליך אחי, זה אחלה בוכתה שזה פרסומת. אחד, היד בשקפיים.
1: בגדול אני לא חושב על הכסף, אני שואל
0: לא, ברור שלא, אבל עזוב אותך, תן לי אותי יהודי ולהגיד לך שאתה...
1: אני פרסי, אמנם, אבל...
0: באמת?
1: המטרה היא בסופו של יום... לתרום למוזיקה, להתנגן, זה משהו שהוא... זה כמו גול של שחקן כדורגל. דיברתי עם אחד השחקנים, אני נגן להם באחד החתונות ואחד של שחקני כדורגל, ודיברנו על זה שהגול ולהוציא שיר שעובד ותופס ואנשים מתחברים אליו, זה די קרוב.
0: נכון. ויש גם מדי פעם כאלה שמתפקששים, אבל לך ברוך השם, תשמע, אתה...
1: קורה?
0: כן, לא.
1: אבל זה בסדר, אבל אתה יודע, לא אמור פה לפגוע, אתה גם עושה דברים שאתה... לא יודע מה יעבוד ומה לא יעבוד.
0: נכון.
1: אבל השיר הזה, אני ממש אוהב אותו, והוא שיר טוב. ואני מקווה שיהיה עוד אנשים
0: שאוהבו
1: אותו.
0: תשמע, באמת יש לך רקורד באמת מרשים בגילך הצעיר. אני יודע שאתה מפוצץ באירועים, אבל אני יוצא גם לראות אותך מדי פעם פה באירועים סגורים וגם בכמה פתוחים שאתה בהם מנגן באלת. תשמע, אני חייב לשאול אותך, יש איזה אומן ישראלי שאמר לך, עזוב אותך איתי, נו, עזוב אותי בחייך, מה אתה, זה, שלא רוצה לשתף איתך פעולה?
1: ברור, ברור.
0: אתה אומר לי ברור, כאילו? אנשים לא מבינים שברגע שהם עושים איתך איזה שיתוף פעולה, זה יכול להיות להיט מטורף?
1: קודם כל, אין דבר כזה ודאות, ואני יכול להגיד לך שכל אומן, גם שהוצאתי איתו שיר, אמר לי לא.
0: מה אתה אומר? אני בהלם.
1: כן, אני יכול להגיד לך עוד משהו, שכל השירים שאתה שומע, זה התחיל בלא.
0: הלם. אוקיי.
1: כולם. כל מי שאמרת, התחיל בלא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: תשמע, זה מצחיק אותי. קשה לי להאמין שאניה בוקשטיין אמרה לך לא לליידי סן. שומעים שזה הולך להיות ליד גדול.
1: תראה, אני לא, לא, לא, לא רוצה להגיד שהיא אמרה לא, אבל בסוף ההתלבטויות הן מאוד קשות, אתה יודע, אני לא יודע באמת מה יעבוד, מה לא יעבוד, כן. ואני יכול להחליט.
0: אוקיי, אני, תשמע, שכנעת אותי, אני קצת בשוק בזה עדיין, אבל זה...
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך נגיד סתם דוגמה שמלא שירים שהוצאתי,
0: נו.
1: אוקיי, המון, ששמעתי אותם לאנשים, אמרו לי, תשמע, זה חרה של דבר, וזה נהיה להיט, והרבה שירים שאמרו לי, תשמע, שיר מהמם, וזה לא עבד. אני תופס מהם שמביני עניין.
0: כן. אתה יודע מה, אני מסכים איתך, אני אתן לך אפילו דוגמה אחת ממני, שלא קשורה לכלום. בית משוגעים של רן דנקר, שהיה להיט כל כך גדול, אני דווקא את הגרסה שלך אני מנגן, לא גרסה של אף אחד אחר, לא את הגרסה הרגילה.
1: אתה יודע, זה מדהים, כי בית משוגעים זה שיר שרן לא רצה.
0: נכון, הוא לא רצה אותו, וג'ורדי די הכריח אותו, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: אבל אתה ראה, אני יכול לתת לך המון דוגמאות על... על שירים, נגיד, כמו שני משוגעים, שזה שיר שהיה אצל זמר אחר.
0: נכון.
1: ואני יכול להגיד לך שמי שמאמין שליאל גולן היה אצל זמר אחר, ועוד המון המון שירים, אבל אין לזה חוקים, תקשיב, זה מה זה לא, אין חוקים, אתה יודע, זה כאילו, זה באמת, אתה הולך פה על משהו שאין לו שום AI שיודע לבחון אותו.
0: טוב. תשמע, אנחנו רוצים לסיים את הרעיון הזה עם, עם משהו נחמד. משהו שאנחנו עושים בדרך כלל לאומנים שאנחנו מכבדים, ואותך אני מכבד, אז אני עשיתי את זה תוך כדי שאני מדבר איתך. שאלון, שאלון הנכון הלא נכון שלנו, או מה דעתך, אתה, אין תשובה נכונה לא נכונה פה, יש פה פשוט, אתה יודע, פשוט שלוף את מה שיש לך בראש, אנחנו יאללה. נזרום איתך, ובאמת תרגיש חופשי. אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה, השאלון שלנו מתחיל עכשיו. חופש באילת, בחורף או בקיץ?
1: ברור שבחורף.
0: אם נותנים לך עכשיו לעשות מסיבה, בקפריסין או באילת, מה אתה מעדיף?
1: אילת.
0: באירוע רווקים, כשאתה מנגן, אתה מעדיף לנגן לרווקים או לרווקות?
1: ברור שרווקות.
0: עם מי רצית לשתף פעולה אם היית יכול, שהוא מת?
1: מייקל ג'פסון.
0: אוהו, כמו שחשבתי. אתה מעדיף לעשות רמיקס לשיר מפורסם או לעשות את השיר המפורסם?
1: עיקר שיצליח.
0: אוקיי, אני אקבל את זה. ולפני סט שלך, אתה אוכל סלט או שאתה אוכל משהו אחר?
1: המבורגר עם המון המון צ'יפס וקטשופ ומיונז.
0: לפני, לא אחרי?
1: לפני ואחרי.
0: איתי גלו, האיש והאגדה, קודם כל סחטן עליך, אהבתי את התשובה האחרונה. תשמע, ותמשיך להוציא כאלה מוזיקה, כאלה קטעים ממש טובים, ואני מחכה לרמיק של לידי סאנו, לפחות לאקסטנדד, כי הרקת אותי, תקשיב, זה שיר קצר.
1: אני אשלח לך אקסטנדד, ואני יכול להגיד לך שאני באמת באמת רוצה שתנגן אותו, ותראה שהבנות שלך יאהבו אותך ואת השיר.
0: הבנות שלי ברוך השם אוהבות אותי בינתיים, זה תלוי ביום יום, זה אחד, שתיים, אני תשמע, אני
1: בוא... לא, יאהבו אותך שאתה שר.
0: לא, לא, לא, עזוב אותך, אולי אם אני אעשה לזה רמיקס.
1: תנסה, תנסה.
0: אתה יודע מה, אני אעביר את הקול שלי דרך סונו. לא, לא, אני יודע, אני יודע, אל תמשיך. עדיף שאני אפסיק גם פה. איתי גלו, קודם כל בהצלחה לך, ותשמע, פעם הבא שאתה באילת, אני רוצה לבוא לארח אותך פה אצלנו, תודה שאני אשב קצת על מוזיקה וזה.
1: יאללה, יאללה, בכיף, אני אשמח, אני אשמח תמיד.
0: אגב, אני חייב לשאול עוד משהו, אתה יודע שאנחנו מנגנים את השירים שלך בטירוף בתחנה, אתה מקבל מדי פעם איזה דלינק?
1: האמת, אמיתי, אמיתי, אני יודע שכן, כי אני כל פעם שאני מגיע לאילת ואני פתוח הרדיו, אני שומע, ואני מה זה אף על זה, אתה לא יודע כמה זה כיף לי, וזה לא... זה באמת לא מגיע בקלות, ואני באמת מעריך את זה מאוד.
0: יופי, אז אני שמח לשמוע שאתה יודע, ועכשיו אני הולך לנגן שוב את לידי סן שלך ושל אניה בוקשטיין. תודה רבה איתי גלו, ונהיה בקשר כשאתה מגיע.
1: תודה רבה לך, היה כיף.
0: ביי, להתראות, תודה.
1: ביי ביי.

0: איתי גלו ואניה בוקשטיין עם השיר הזה, Lady Sun. זה באמת הולך להיות להיט, תשמחו עליי. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד לאחריהם, אנחנו הולכים לשמוע את הסינגל החדש של איתי לוי וססון איפרם שאולו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: הקצב של אילת, עם יאב מויאל.
3: אילת, 102 FM.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: הקצב של אילת, עם יאללה.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: טוב, חזרתם אלינו אחרי שהשמענו לכם את איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן, אז הרת ליד, קבלו עוד סינגל חדש.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
1: הפעם,
2: רק באילת, 102
1: FM. תראו, הם ענקי הזמר, כן? שניהם, במקרה הספציפי הזה, אני מעדיף, אני באופן אישי, זה לא סוד, אני באופן אישי מאוד אוהב את איתי לוי, כן? אבל סינגל חדש של איתי לוי, שיוציא ביחד עם ססון איפרם שאולוב, תשמעו, זה כבר קטע. חוזר אלייך, כך נקרא השיר הזה, וצריך גם להוסיף. מילים ולחן, אבי אוחיון ומתן דרור, ססון איפרם שאולוב, איתי לוי, השמעת בכורה.

0: ססון יפרם שאולוב ביחד עם איתי לוי חוזר אליי חדש
1: הקצב של אילת 102 FM
0: יאללה בוא נחזור לעוד משהו שאנחנו אוהבים השיר המושמע ביותר באירופה עדיין אלכס וורן עם פיב

את השיר הזה. אני אוהב את השיר הזה. אלכס וורן מתחיל באמת להסתמן כסינגל גדול שלו, ובאמת גדול. סחטן, סחטן עליו. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו היום עם... טוב, אני אוהב את הקטע הזה גם. טוב, זה כבר ב-90, זה כבר הסגנון שלי. בתוך האלבום קונקטד, סינגל הבכורה של ההרכב הבריטי סטריאו אמסיז. Gonna get myself connected. מה שמזכיר לי, תסתכלו על הטלפון שלכם, אם הוא צריך טעינה, זה הזמן, להתחבר. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת כאן, 102 FM. אל תלכו לשום מקום, אתם על רדיו אילת.

0: הערב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
2: אילת, 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית הכי מוסקילה.
1: נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה. ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני כשעה על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים כדי להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. בבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. יצוא הנפט האיראני מזנק לרמות C של יותר מ-10 שנים. בתוך שבוע יצאה טהרן כ-36 מיליון חביות, בהכנסות של כמעט 3 מיליארד דולרים. פרשננו דני זקן מציין כי הזינוק בהכנסות הנפט מסביר גם מדוע, למרות האיומים מצד משמרות המהפכה, לאיראן אין כעת אינטרס ממשי לסגור את מצר הורמוז. בישראל ובמערב מעריכים כי הכסף עשוי לשמש לשיקום יכולות צבאיות, מערך הטילים והסיוע לשלוחות האזוריות, בהן חיזבאללה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד תושב לוד בשנות ה-50 לחייו בגין המתה בקלות דעת והפקרה, לאחר שפגע למוות ברוכב קורקינט חשמלי בכביש 44 סמוך לבית דגן. לפי האישום, הנאשם סטה לשול, פגע ברוכב ונמלט מהמקום. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים, שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית, ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא, להכניס יבואנים חדשים לשוק ולחזק את התחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: כשעוברים דיר...

0: חסותכם כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נרשטיין לפם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

כוח, אני אוהב אותו. באמת. סנדסטורם של זאנס, אדיט. עם הקטע שדווקא הדי-ג'י צריכה לזהות את השיר. זה בדרך כלל הפוך, בדרך כלל בנות הולכות לדי-ג'י. תגיד לי, יש לך את השיר עם הזמרת? כן, זה כאלה. שעה שנייה, הקצב של אילת, יום שני בשבוע, יש לנו אחלה רמיקסים בשבילכם. רגע, מה, גרי, אתה כבר בשעה שנייה ולא שמת עדיין קקטוס? לא, אני לא מדבר על הצמח, אני מדבר על הרמיקס.

הרוסי. הפעם אנחנו נלך על משהו שאני אהבתי בתור ילד, ולכן בגלל זה אתם הולכים לסבול עכשיו מהרמיקס הזה של קקטוס, כי אני ממש, אבל ממש הייתי דלוק על שתי נשים בחיי, ממש. האמת? שלוש. גם בלינדה קרלייל. ושם זה היה עיניים. הייתי מאוהב בסמנתה פוקס ובסנדרה. גם במקרה של סנדרה זה עיניים. בסמנתה פוקס אני לא אגיד, אבל בסדר, נראה לי שזה גם היה עיניים. לא משנה. הנה סנדרה, מריה מגדלנה. You.

0: כמעט ולא נגע בשיר, רק הוסיף לו קצב, אני אוהב את קקטוס. לא, לא, לא, אין לי שום חסות איתו, לא מכיר אותו בן אדם, רק יודע שהוא מרוסיה, ויש לו טעם באמת טוב במוזיקה. וואי, אנחנו צריכים לעשות מין סוג של ג'ינגל כזה. בפינתנו, קקטוס אחד ביום, כך נקרא לזה. לא, אחר כך יקראו לי דוקטור גרי, וכל מה שאני צריך להגיד לכם זה, בתור דוקטור גרי, אני אגיד לכם, אוקיי, בוא תשמע רמיק של קקטוס ודבר איתי בבוקר.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כן, כן, כל מה שאתה צריך זה רק לשמוע קקטוס אחד כזה, אולי פעמיים ביום, מחר בוא, דבר איתי בבוקר, כן. אחר כך נגלוק מה המצב הקקטוס שלך. טוב, יאללה, נמשיך. עוד אחד מהשירים שממש מתחילים לתפוס עכשיו, גם במצעדים האירופאים, אגב, ראיתי, בספוטיפיי, זה כבר במקום הרביעי, ובמצעד השזם העולמי, זה מקום שלישי, חבר'ה. השיר שאנחנו גילינו. גוג'ל, אולטרנטה עם...
2: I'm moving to the sun.
0: Moving to the sun.

0: אני עם אימאל אנחל, שזה המפיק השני של השיר הזה, ואגב, הוא רוצה סינגל חדש, מועדוני לגמרי. ואולטרנאדה, הזמרת, שאנחנו הכרנו מ-1997, מ-I'm Free, Moving to the Sun, הסינגל האיקוני החדש של UGL. אבל אם כבר דיברנו על דברים איקונים, איפה האישה האיקונית של נועה קירל ואימא של האיקונית, אילנה קירל? אפשר כבר להגיד שהיא נועה פרץ או...
1: מומי?
0: לא?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
1: צריך נ...

0: אימא שלה. אישה איקונית.
1: אין על אימא בעולם.
0: האמת, תסכימי. תסכימי, תסכימי. תסכימי, תסכימי. טוב. כן, נמשיכה. האמת, אם אנחנו כבר בסגנון הזה, וגם דיברנו עם איתי גלו מקודם, וגם שמנו כל כך הרבה קטעים למועדונים, אז לפני שבוע, וחצי, היה את המופע הגדול של לופה, ומשם אני כבר יצאו כמה שירים, ביניהם אני מזכיר לכם גם שיתוף פעולה עם הנזק כבר עוד. אז היום הגיע אלינו בוקר באופן רשמי את הסינגל החדש של עופר ניסים עם נסרין קדרי.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: כן, כן.
2: רק באילת 102.
0: קבלו את ההשמעה הראשונה של השיר הזה, הלך גבר יבואו 10, כך זה נקרא, הפקה של עופר ניסים.
1: תקשיבי.
0: עם ניסים נסרין קדרי.
1: יבואו 10.
0: חדש.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל. אילת. 102 FM.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס אייריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. אילת, 102 FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?
14: איזו עוצמה!
15: לקבוצה שלכם יש פור?
16: לנו יש פור על כל השאר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

כן, זה השיר השני של דייוויד גטה שאנחנו משמיעים היום. Walked Away, המצוין. אני אוהב את הבחור. טוב, בואו נזכר. אני חושב שאתמול, כן, אתמול ניגענו לכם את ג'ניפר לופז, שדיברנו גם על זה שהיא באה לבקר את דייוויד גטה, שהיא עשתה איתו שיר, בפארק דה פרנס, ואז נזכרנו שיכול מאוד להיות שאם יהיה בלגן, אם יהיה בלגן אחרי המשחק, יכול מאוד להיות שהיא תתעצבן, שהיא תהיה בסוג של סכנה ממשית, כי אם הם מנצחים, יש משטרה שצריכה להתערב כנראה, ואם הם מפסידים, שאלוהים יעזור לה. אני לא מאחל לה שתהיה שם באזור העיקר. מקסימום היא תצא ותרקוד למפגינים, זה יכול לעזור? אני לא יודע, אני חושב שכן. במקרה של ג'ניפר לופז, היא פשוט שמה את המוזיקה הזאת,

0: הסינגל שתמיד מגיע אחרי השיר הכל כך גדול שהיה באירוויזיון מישל, אפשר לומר שהוא עומד בציפיות, תמיד רציתי עוד, הוא לא יהיה להיט גדול כמו מישל, אבל הוא בהחלט שיר טוב. אבל פה שירים טובים, מתוך הפרויקט של אסי עזר, השיר שלדעתי מהפרויקט הזה, בביצוע מצוין עד השירן דנקר, לא הצלחתי לרקוד. רן דנקר.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים,

מטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים, לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו, לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה על אהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: את הקצב המאוד מרשים של השיר הזה, זה בעצם שיר שמדבר על הבעיה הזאת של ה... אתם חושבים שאתם לבד, אבל אתם לא. אתם צריכים עזרה, אתם מבקשים עזרה, זה בסדר, אף אחד לא ישפוט אתכם. וזה בסדר להרגיש כמו שאתם מרגישים, וזה בסדר גם לבקש עזרה, ואם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה, אז כל הפרויקט הזה, הרעיון הבאמת גדול הזה, שגם רן טנקר, גם רוני תלומי, גם איתי לוי וגם נסרין, נרתמו לפרויקט הזה של, של אסי עזר ושל אבי אוחיון שכתב את השירים ביחד איתו. תקשיבו, זה באמת, כל אחד מהשירים האלה שווה לפחות השמעה אחת. אנחנו עכשיו יוצאים להסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם סינגל חדש של אהוב ליבנו אליעד.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
3: אילת, 102 FM.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
3: אילת, 102 FM.
6: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
6: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: Lunch Time FM.
1: חזרתם אלינו ואיפה ג'ינגל?
0: הקצב של אילת.
1: הוא הגיע בסוף. טוב חבר'ה, הנה, יש לנו אהולי בנו, אליעד, הלו, אהו משמש, כן, נו, בסדר. רוצים סינגל חדש? אתה לא מתבייש להיכנס ככה באמצע השידור. הבן אדם עם מיקרופון פתוח, ליאב, מה קרה? אז מה אם יש לך תוכנית בעוד כמה דקות? זה לא אומר שאתה צריך להודניק. בוא תשמע את הסינגל החדש של אליעד.
2: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
1: הסיבה היחידה שאני סולח לך, בגלל הג'ינגל בגאונים האלה. טוב, ליאב, אתה מוכן? אתה מכיר את ליאד נחום, לא...
3: בטח.
1: כן, מה השם שלו בשמש?
3: בר.
1: נכון.
3: האמת שזה ראיתי את הסדרה.
1: כן, אתה עדיין רואה את הסדרה, מה זאת אומרת? אתה צריך בלופים. לא, סתם, אני צודק. אני צוחק. אליעד עם סינגל חדש כל פעם מחדש. הפעם הוא דווקא חוזר למעבד המוזיקלי שלו, מהסינגלים המצליחים שלו, מהאלבום השני, נועם מקרבי, שגם כתב את המילים האלה ביחד איתו. והאמת, זה יוצא שיר יפהפה, רומנטי וממש כיפי. כל פעם מחדש השמעה הראשונה על השיר שיצא לפני כשעה. אליעד.

0: בשבילי.
1: כל פעם מחדש אליעד מוציא, ולטעמי קולע וקולע בול. חדש של אליעד, השמעת בכורה אצלנו לשיר הזה. אני צריך לשתות מים אחרי השיר הזה. הנה גוסטו. אל תלכי לי מאמי לאיבוד. תשתמשי בווייז. זה שיר ההמשך. רק

תלכי לי מאמי לאיבוד מתוך האלבום החדש של גוסטו שהולך להיות שירים שהוא אסף בדרך. אני אוהב את זה. חידושים בסגנון של גוסטו? וואי, תקשיבו, זה נשמע כמו באמת משהו שהוא יכול להיות טוב. וזה אחרי האלבום שאני כבר אמרתי לכם מקודם, אחד האלבומים המסקרנים, שיצא לי גם לשמוע אותו בסוף השבוע האחרון, בזמן שאני מבשל, אתם לא מבינים איזה כיף זה היה, עד שהגיעו הילדים ושאלו אותי למה אני שומע את זה. שזה בסדר, נו, כאילו הם לא התחברו כל כך לאנדלוסית, אני האמת התחברתי מאוד. אז אני רוצה להשמיע לכם, לסיום, את הסינגל הזה, שעדיין לא יצא כסינגל, אבל אני מאמין שהוא יצא. היא לא יודעת מה עובר עליי, שיצא באלבום של שלמה ארצי, אבל יצא באלבום הזה, גרסת שלמה ואנדלוסים. היא לא יודעת מה עובר עליי, שלמה ארצי. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2, מיד אחרינו, ליאב מויאל יהיה פה. כן, כן. אל תלכו לשום מקום, אתם על אילת, 102 FM. קבלו את היא לא יודעת מה עובר עליי, גרסת שלמה ואנדלוסי.

0: ששר אותה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: הקצב של אילת, עם יאב מויאל.
3: אילת, 102 FM.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
1: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
0: מי מערך את מי?
1: אני מערך אותך ביום שלישי.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
0: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
1: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
0: להשתמע?
1: להשתמע.
2: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. העזרה של ישראל לחיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צה"ל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. על רקע השיחות בין איראן לארצות הברית ומנגנון הפיקוח על הזירה הלבנונית, מקור דיפלומטי אומר כי התפקיד של קטר במנגנון המוצע לסוגיית לבנון יתואם עם סעודיה ויוגבל בהתחלה לביסוס הפסקת האש. כך דווח בערוץ הלבנוני אל ג'דיד. לפי הדיווח, סוגיית הנסיגה הישראלית תעלה מחר לדיון במסע ומתן שיתקיים בוושינגטון בין ישראל ללבנון. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אומרת בדיון על העברת חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, העברה מעוררת קושי משמעותי ועלולה לעורר קושי על ההליך התקין, במיוחד כשמדובר בחוק יסוד. היא הוסיפה, ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בחוק, עומס על הוועדה לא גובר על הליך תקין. על אף הדברים, כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי לפני זמן קצר החוק עבר לוועדת הכנסת מוועדת החוקה. כלי כסף בשווי של כ-120,000 שקלים שנגנבו מבית הכנסת של חסידות צ'רנוביל בבני ברק הותרו על ידי המשטרה. הפריטים בעלי ערך סנטימנטלי לחסידות הועברו למשטרה ויוחזרו לבית הכנסת בתום הבדיקה. ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא ולחזק את התחרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
4: אה.
3: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

צהריים טובים, מה קורה, מה נשמע? איזה כיף, איזה כיף לפתוח עם סאמר, סאמר של קלווין אריס. אתם על הקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM, כאן איתכם באולפן ליאב מויאל. אני רוצה קודם כל בראש ובראשונה להודות לגרי סגור שעורך לנו מוזיקה נהדרת, והוא יהיה איתנו, המוזיקה שלו תלווה אותנו בשעתיים הקרובות עד השעה 4. אני כאן איתכם כמובן גם עד השעה 4, והולך להיות כיף. אם יש הרבה דברים, הרבה תוכן מעניין, אז כדאי לכם להישאר איתנו. וכמובן אני גם רוצה להודות לדר יחוד יקובה על ההפקה. ואנחנו רוצים, אני רוצה להתחיל, זה אמנם השיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם, זה אולי נקרא Sad Girls, אוקיי? שזה בנות עצובות, אבל האנרגיה פה היא באמת הכל חוץ מעצובה. אז דיוויד גואטה, דוד גואטה, גרי אתה תופס לי כל הזמן, וביבי רקסה עם להיט פופ דנס ממכר באמת, Sad Girls. אז יאללה, אני לא נכביר במילים ונתחיל, אז יאללה תהנו. Sad Girls, דוד גואטה, קצב של אילת.

0: דייוויד גטה, הוא יודע לתת לנו קצב. הוא יודע לתת לנו קצב, אין מה לעשות. אבל אני רוצה עכשיו להחליף לכם את הקצב, ואני רוצה שנעבור לקובי פרץ. אחרי זה כיף, קובי פרץ. יאללה, תהנו.
1: רק רציתי שתדע

0: איזה קובי פרץ, איזה קובי פרץ. רגע, רגע, זה לא נגמר. איזה כיף.
1: פשוט מלכה, תנו לה כפיים, משטר. שגרירה בכל העולם שלנו. נציגה. אין לי מילים, אין לי פשוט מילים.
2: תודה רבה, תודה רבה קובי. הקהל שלך, אני קודם כל אני חייבת להגיד, הלוואי על כל אומן, קהל כזה! וואו!
0: הלוואי על כל אומן.
1: השתבר שמו ליד חדרים.
2: המשך הערב נעים ומענה, תודה!
0: צהריים, שטר, סתם. לא משנה. טוב, אנחנו ממשיכים. הפעם אני רוצה להמשיך עם שיר חדש. אוקיי, זה שיר של ליאל נחתום, זמרת שאני אישית מאוד אוהב את השירים שלה. אני שמעתי את כל השירים שלה, ויש לה באמת איזשהו משהו שמאפיין אותה בכתיבה שלה, וקיצור, בוא לא ניתן, לא נוסיף יותר מדי. הפיל הכחול, ליאל נחתום. תהנו.

0: אילת.
1: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
1: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

לא רוצה להשאיר לכם פה למה אתם תחברו את הרדיו. איי, איי, איי, לייב קרוסלה של שרית חדד, איזה כיף, איזה כיף, כן, תודה, תודה רבה לך, גם שרית. טוב, אתם על הקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM, עכשיו השעה 2:25 דקות, איזה כיף יום שני, כיף לנו להיות ככה עם האנרגיות ועם הקצב, אנחנו ממשיכים עם עוד שיר של, בעצם, לא, בוא נשים את, יאללה, יאללה, יש לי, יש לי. דנזה קודורו, וואלה גרי, אתה תאמין לי, אתה אוהב לסבך אותי, למרות שאני מכיר את השיר, אבל אני, תמיד קשה לי לבטא אותו, אז יאללה, עם דון אומר, אין אחד שלא מכיר אותו. תהנו, קצב, קצב.

תודו, תודו ששרתם, תודו ששרתם עם הזמר. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור איתכם לעוד שיר חדש של זמרת ישראלית-אמריקאית שנקראת לורנסה, שהיא שחררה סינגל חדש שנקרא פריוריטי, אוקיי? יש לו באמת גם קליפ מגניב, והיא צברה מעל ל-200,000 האזנות בפלטפורמות הסטרימינג השונות, ובאמת, באמת הצליחה לבסס את עצמה בתוך כל התעשיית המוזיקה, גם בארצות הברית, כן, אגב. בקיצור, היא באמת מביאה לנו סאונד ייחודי, והיא הכי חשוב, זה זמרת ישראלית, כן? ישראלית, זה הכי חשוב. אז יאללה, בוא נעבור ללורנסה, פריוריטי. אתם תהנו, תזכרו את השם, כי אתם הולכים להנות. פריוריטי. פריוריטי.

הבנתם? זו הייתה לורנצה עם השיר פריוריטי. תבינו, תבינו שנייה את הסדר גודל, כי זה אחד השירים, אני חושב שהולכים להיות הלעיתים. אז עזבו, אני קטונתי, כן? אבל אני חושב שהוא הולך להיות להיט טוב. אנחנו תכף נצרף לשיחה בחור מאוד מאוד יקר לנו, ואנחנו מאוד אוהבים אותו. זה טוב, תכף הוא יענה לנו, ואז אנחנו נעלה אותו ונדבר עליו, על אימביקיור לייזר, קוראים לו גיא. זה ככה באופן כללי שתדעו. אתם על רדיו אלת 102 FM בקצב של אלת, וואו, שמעתם את זה? הקצב של אלת עם ליאב מויאל, ווואלה, כיף לי, כיף לי, איזה כיף, איזה אווירה, איזה שירים. אני בא לי להמשיך ככה, כל היום, אבל לצערי אני פה עד השעה 4 ולא כל היום. אז טוב, בסדר, בוא נמשיך בינתיים עם עוד קצת מוזיקה. יאללה, מילקי, דויד גואטה, גרי, just the way you are, יאללה.

0: נפריע לכם באמצע המוזיקה, כי יש איתנו את הבחור שלנו, את גיא מביקיור לייזר, ואני רוצה לצרף אותו לשיחה. גיא, אתה שומע אותי?
1: שלום ליאת, שלום למאזינים.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: יופי, יופי, מעולה. אז אתה בעצם בא להסביר לנו על המהות של הביקיור לייזר, ומה בעצם אנחנו צריכים, מה אנחנו מקבלים ממכם בעצם?
1: בעצם אנחנו באנו ככה לספר לכם על החנות פופ-אפ שנמצאת באלת בקניון מול הים.
0: נכון.
1: זאת חנות שהולכת לעבוד עד סוף יוני, כלומר עד סוף החודש, עוד 8 ימים.
0: ממש עכשיו.
1: נכון.
0: וואו.
1: ובעצם זה חנות פופ-אפ כזאת זמנית שפתחנו להנגיש את הביקיור לייזר ואת המכשירים להסרת שיער שיש לנו לאלתים או בכלל לכל מי ששומע אותנו ונמצא כרגע באלת.
0: זה הזמן, מה שנקרא.
1: מה שיפה בעצם זה שאפשר לבוא, לנסות את כל המכשירים במקום, לרכוש מכשיר, ובעצם לקבל אותו לתקופת ניסיון.
0: כמה זמן התקופת ניסיון? סתם שידור.
1: לביקיור לייזר התקופת ניסיון נערכת עד חודש, כלומר חודש זה מספיק זמן כדי לבדוק את המכשיר, ואז אפשר לבוא במקום, לקבל הסבר, לקבל ייעוץ, לעשות טיפול במקום, לראות שזה מתאים לכם. ואם אהבתם, אתם קונים את הביקיור לייזר, ואז בעצם מקבלים אותו לחודש ניסיון. אם לא אהבתם, אתם מחזירים, כל הכסף חוזר עליכם בלי יותר קטנות.
0: מה אתה אומר?
1: בנוסף, יש לנו גם מכשירים להסרת שיער.
0: אוקיי.
1: אם זה אפילדי, שזה המכשיר היחידי שהוא מבוסס בלייזר אמיתי ולא IPL, שהוא תוצר את הארץ, מושר מכון התקנים ו-FDA.
0: ישראלי, ייצור ישראלי.
1: ייצור ישראלי, ברמה הגבוהה ביותר. בעצם אין היום מכשירי לייזר אמיתי. כל המכשירים שקיימים היום בכל הפארמים שאתם מכירים, עובדים על טכנולוגיית IPL, Intense Pulse Light, לא הלייזר אמיתי, ופעם ראשונה אנחנו מנגישים לכם טכנולוגיית לייזר אמיתי. גם את המכשיר הזה אתם יכולים לבוא, לעשות טיפול במקום, לחוש, להרגיש. אהבתם, יש לכם חודשיים ניסיון, כי טיפול להסרת שיער,
0: לא חודש.
1: זה תהליך שלוקח חצי שנה, אז אנחנו עושים חודשיים כדי שתראו שזה באמת עובד לכם.
0: ואתה אומר שאתם 8 ימים וזהו. אתם מקפלים את
1: נכון.
0: וואה, זה ממש כדאי נכון. עכשיו לבוא ולבדוק ולברר, כי זה הזמן. אחר כך זה יהיה מאוחר מדי.
1: נכון, אנחנו נמצאים בקניון מול הים, באלת,
0: בקומת הכניסה, כן.
1: ליד המעלית. יש שם מכשירי פרו מתצוגה, ששמנו שם את המכשירים שלנו לתצוגה, מכשירי ביקיור לייזר פרופשיונל, שאלה מכשירים שנמכרים היום בפארמים ב-2,000 שקלים צפונה. יש לנו מספר מכשירים שאותם אתם יכולים לרכוש ב-750 שקלים בלבד, על המכשירים האלה אין תקופת ניסיון.
0: רגע, זה אותם מכשירים, מה אתה אומר, 750 שקלים?
1: כן, זה מכשירים את התצוגה שאנחנו בחנות הפופ-אפ אפשר לבוא ולקחת מלאי מוגבל.
0: כן, אבל זה תצוגה, זה לא איזה משהו, אתה יודע,
1: נכון, נכון,
0: תקול מכשירים, או זה כאלה שעברו תיקון.
1: מכשירים כחדשים מגיעים עם אחריות, עם הכל. אבל שוב, פה יש לנו מלאי מוגבל של 10 מכשירים, אז מי שרוצה כן. מכשיר ביקיור לייזר פרו במחיר שהוא בדיחה, אז פשוט מגיע לקניון מול הים ולוקח לעצמו, למשפחה.
0: זה באמת מחיר שווה, באמת.
1: אז באמת שווה לנצל את החנות הזאת שהיא זמנית, שווה לבוא, לבקר אותנו, לנסות אותנו, לחוש, להרגיש, להתנסות. זה משהו שלא הרבה חנויות ועסקים יודעים לתת לכם.
0: לגמרי, אני לא שמעתי את זה מאף חנות אחרת. אני חושב שאתם היחידים שעושים דבר כזה, ובאמת נותנים את הזמן גם כדי לראות באמת האם זה עובד, האם זה לא עובד, האם זה טוב בשביל אותו בן אדם, כן, כמובן. נותנים את התקופת ניסיון הזאת, וזה משהו שלא ראיתי שקורה חוץ ממכם.
1: נכון, אז באמת יש פה הזדמנות נהדרת.
0: שווה וכדאי.
1: כן, שווה לבוא לבקר אותנו. אנחנו שוב בחנות קניון מול הים, אנחנו נמצאים שם עד סוף החודש, ואתם מוזמנים לבקר אותנו.
0: יותר ממוזמנים, כי זה הזמן, אם לא, אתם מפספסים. 8 ימים סך הכל, ואחרי זה אולי בשנה הבאה, כאילו.
1: יש מצב, נכון.
0: הבנתי, הבנתי. טוב, גיא, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה. המשך נפלא.
0: יום מבורך, ביי ביי, נתראות. כן, כן, אז שווה וכדאי ללכת לביקיור לייזר בקומת הכניסה בקניון עזריאלי מול הים. אני חושב שלא כדאי לכם לפספס את זה, כי א', יש סך הכל עוד 8 ימים. דבר שני, זה באמת באמת מוצר שנותן לכם את העבודה. אז יאללה, אנחנו ממשיכים, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו חוזרים.
2: עכשיו בלה אילת. הקצב של אילת. עם ליאב מויאל. אילת. מאו שתיים לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
6: חפשו ישרקר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נדלן באיכות חוויית מגורים.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
9: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: מגמיקס.
1: אותם השירים רק לקצב אחר.
0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום ב-4. באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: וואי, נסרין קדרי לא לפנות אליי, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, יש לנו את הלהיט הטיק טוק המטורף שהיה Turn the Lights Off, אז נמשיך איתו.

Love Generation. בוב סינקלר וגרי פיין. גרי, אתה אוהב סבך אותי ככה עם השמות. טוב, הקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM, אני נאלץ להיפרד ממכם לשעה הזאת, ואנחנו נפגש גם בשעה הבאה. אז קודם כל, תודה רבה לגרי סגור שעורך לנו את המוזיקה, וגם לדר יחוד יעקב על ההפקה. אני הייתי ליאב מויאל, ויאללה, נתראה בשעה הבאה, אתם יודעים איך זה, פרסומות, חדשות, ואני משאיר אתכם עם זן אדיר של אושר כהן ואמיר שורוש. אז תהנו.

0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
6: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין ונס כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה. ונס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו כמעות לעסקה הזאת. בינתיים בישראל מזהירים את חיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צה"ל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. ראש הבק דוד זיני מזהיר 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק הורה לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוץ לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק לא מאשרים או מחישים, ומסרו כי הם לא מתייחסים למה שקורה בדיונים פנימיים. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, בהתייחסות לכתבתנו רוני זילברשטיין.
11: אני סומך על שירותי הביטחון שהגבירו את האמצעים הביטחוניים והמודיעיניים כדי להבטיח את שלומם של תושבי העיר ועשרות אלפי אנשים שנמצאים באילת.
10: עוד בחדשות, סמים בשווי של יותר מ-10 מיליון שקלים נתפסו במרכז. 5 חשודים נעצרו בשיטת ימר ירושלים על 2 דירות בראשון לציון ובחולון, ששימשו לפי החשד כמעבדות סמים. הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100, כך דווח ברשת NBC. גרינספן שכיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקני דרך שורת משברים. נפטר בעקבות סיבוכי פרקינסון, בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: אה.
15: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

פאפאוטה, אפרוסול. אתם ידעתם שהשיר הזה הוא בכלל בסימפול כזה של בינה מלאכותית? מגניב לאללה, נשמע טוב גם. טוב, רדיו אלת 102 FM, השעה שנייה, עכשיו 3:09 דקות, מהר, מהר, מהר עבר לי, איזה בסה, בא לי עוד לשדר, בא לי. טוב, אנחנו ממשיכים, הפעם עם קצב קצת אחר, אני רוצה לשים קצת אייל גולן, אז עיר נמל, בואו נהנה. אגב, תודה לגרי שעורך לנו את המוזיקה. יאללה, פתחנו.

של אייל גולן, איזה וואו, איזה אומן אייל גולן באמת. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לעוד שיר חדש. שיר חדש שיצא לפני כמה ימים, כבר הגיע למעל 100,000 צפיות. שיר של זמרת שהייתה ממש ממש בסי, קצת כזה מרגע שהיא נהייתה אימא, אז היא ככה קצת ירדה, הורידה קצת את הרגל מהגז, ועכשיו היא חוזרת בענק עם שיר באמת באמת מצוין. עכשיו, עוד פעם אני אומר לכם, אחרי שהיא הפכה להיות אימא, היא הצליחה איכשהו לבסס את המעמד שלה כאחת מהיוצרות הכי מרגשות במוזיקה הישראלית. אז זה שיר של נוי פדלון, שנקרא ולס. אוקיי? זה שיר אישי, ובאמת עם איזושהי בשלות כזאת שעוסק באיזושהי השלמה עם העבר, גם בצמיחה וגם בקבלת הדרך שאנחנו עוברים ומה שעיצב אותנו בעצם. אז גם שתדעו שהשיר, הקליפ שלו זה קליפ שנוצר בטכנולוגיית בינה מלאכותית, ככה שווה לצפות בו, והוא יוצר איזשהו רובד ויזואלי מיוחד. אז נוי פדלון, ולס. תמיד כיף לשמוע אותה.

0: אילת. הקצב של אילת. עם ליאב מויאל. אילת. מרשטיין לפם. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
8: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
7: מי מערך את מי?
8: אני מערך אותך ביום שלישי.
7: על מה אנחנו הולכים לדבר?
8: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
7: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
8: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
7: נשתמע?
8: נשתמע.
0: עכשיו באילת. הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.

ויבו תותח כזה, כן כן, ויבו תותח. אנחנו ממשיכים עם הקצב עם שקירה וברנה בוי, די די. הלאה. קצב, קצב, קצב. רדיו.

די די, עכשיו אנחנו עוברים לפייר פייר, הבנתם את המשחק מילים? די די, פייר פייר, יאללה, שיזמה, AR, קו, קסנגו, גרי אתה מת לעשות לי בעיות עם ההיגוי, אבל יאללה תהנו, איזה שירים, וואו וואו וואו וואו, תענוג לאוזניים.

3:32 דקות, אתם על רדיו אילת 102 FM, הקצב של אילת עם ליאב מויאל. איזה כיף, איזה מוזיקה, איזה אווירה. קצת מבאס אותי שעוד פחות מחצי שעה אנחנו מסיימים את השידורים. מיד אחרינו כמובן יהיה מגה מיקס, אבל זה לא עכשיו, יש לנו עוד קצת מוזיקה לשמוע יחד. אז היה פייר פייר, מה אתם אומרים, עוד איזה שילוב כזה? אולי שושו? יאללה, עומר אדם ועודיה.

0: באתי לעשות פה בוריות, את יודעת אני אין לי תחרות, וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי וביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שילוב שאני לא חשבתי שנקבל, למרות שכאילו זה אחד המציאות, כן? אבל שילוב שלא חשבתי שנקבל, שזו רינת בר וסטטיק, שנקרא, השיר נקרא אקסטרה לארג'. וואו, רינת בר וסטטיק, מטורף.

0: אילת. הקצב של אילת. עם ליאב מויאל. אילת, מאו שתיים FM.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. אילת, מאו שתיים FM.
8: שוב בצד, שוב בצד.

Opa, opa. יאללה, נעבור לשיר הבא. השיר הבא שלנו גם, אני חושב אנחנו נשאר ככה גם באותו קצב כזה. שיר של תמר ריילי, מרים לי ברמות. וואו, וואו, וואו, וואו. יאללה, תהנו.

כל אחד. אנא מג'נונה של עדן בן זקן, אנחנו ממשיכים עם הקצב של אילת, כמעט, כמעט, כמעט מסיימים, אתם יודעים? טוב, בוא, לא, עוד לא, עוד לא. אחרי השיר הבא, אנחנו מסיימים. יאללה, עכשיו בלודי מרי של ליידי גאגה.

טוב, זה אחלה שיר, אחלה שיר לסגור את אותה שעה. אנחנו עוד שיר אחד אנחנו נספיק לשמוע, אבל ככה טוב, שמים את השעה שלנו השנייה, הקצב של אלעת עם ליאב מויאל, היה לי ממש ממש ממש כיף, ואני רוצה להודות לגרי סגור שדואג לנו למוזיקה מדהימה, ולדר יחוד יעקובה על ההפקה, ויאללה, נתראה, מיד אחרינו מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אז עכשיו אני משאיר אתכם עם ניו ריליג'ן, ניו ריליג'ן בפרקסה ופיינטלס, פייטלס. הרגת אותי גרי עם השירים, הרגת עם השמות.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
1: שיחה. ובארבע.
0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, 102 FM.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה, ואנס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו כמעות לעסקה הזאת. ראש הבק דוד זיני מזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק הורה לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוץ לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק נמסר, לפני מספר חודשים במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד ולמידת האיומים השונים, קיים ראש שבק סיור באילת, אשר חלקו התקיים בשיתוף הצבא ובחן הערכויות שונות. נדגיש כי אין מידע או התראה קונקרטית, אלא בתכנון מבצעי יסודי ולמידת האיומים בכלל גזרות העבודה של השירות. כך תגובת שבק. סגן אלוף ג' ימונה בימים הקרובים למפקד גדוד 52, לאחר שמגד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, נפל בקרב בירום לבנון. המינוי סוכם בדיון שיבוצים בראשות מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן. ג' שירת בחטיבה 188, לחם בעזה, והקים את משלט ים המלח. עוד בחדשות, הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100 בעקבות סיבוכי פרקינסון, כך דווח ברשת NBC. גרינספן כיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקנית דרך שורת משברים. בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. כשעוברים

0: צפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

Sam.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מה לתוקוש?
1: ברוכים הבאים, טוב שהגעתם, כיף שהגעתם.
0: מעולה שבאתם, גם בזמן.
1: טטטם.
0: התחילים עוד שעה של מגה מיקס, שעה שנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אלעד, אנחנו עוד ששביע אחד.
1: ברוכים הבאים לכל החברים מאלה.
0: איזה כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו מבטיחים לכם קצב ואנרגיות טובות, אתם תדאגו להיות ככה בזמינות, אולי טלפונים על שקט, מצב טיסה, אולי מצב לא להפריע. אתם נוהגים להקלט עם הידיים. אבל להגביר ווליום. זה בטוח. ולהיכנס לקצב של מגה מיקס, עד שיש, משיקו פלוטקאסט.
1: דולב נישלי.
0: תבלו תהנו הזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו 2 FM.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: נהג מונית! הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
9: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס

0: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
1: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
0: מי מערך את מי?
1: אני מערך אותך ביום שלישי.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
0: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
1: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
0: נשתמע?
1: נשתמע.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים FM.
0: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ כוכבית 3414.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון. עכשיו באלעד.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלעד, נאו שתיים FM.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אלעד, אתם על רדיו אלעד, נאו שתיים FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: תודה רבה לכל החברים והחברות, רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102.
1: סוגרים שעה ביחד, השעה השנייה שלנו
0: חיפה,
1: ראשונה באילת, אבל מה שחשוב שיש לנו עוד שעה ביחד. אז אנחנו מכאן נפרדים לקטנה של פרסומות חדשות, וחוזרים מיד לשעה נוספת, עד שיש אנחנו ביחד, מגה מיקס, יום שני בשבוע, מושיקו פלוטקר,
2: דולב נישתי,
1: גרי סגור, אור מאיר על הסאונד, פרסומות חדשות, וחזרנו.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
4: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מיד באילת.
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
9: מאושטיין FM. אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
11: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון.
12: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
11: עכשיו זה רשמי, ארצות הברית ביטלה את הסנקציות על הנפט האיראני. משרד האוצר האמריקני הודיע על מתן פטור זמני מהעיצומים, דבר מאפשר ייצור, מחירה והובלה של נפט גולמי ממקור איראני עד 21 באוגוסט 2026. היתר כולל גם פעולות לוגיסטיות נלוות ותשלומים בדולרים, אך מוגבל ואינו חל על גורמים ויעדים מסוימים. ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, התייחס לאמירה הביטחונית של ראש שב"כ דוד זיני, בה הזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לנקרי ציין, אילת וכוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש תוך תגבור המענה הביטחוני מאז תחילת המלחמה, במיוחד לאורך הגבול המזרחי. לנקרי הדגיש כי העיר פועלת בשגרה ונערכת לקליטת 10,000 נופשים לצד המשך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון. רוכב רוכב אופנוע, כבן 45, נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע מרכב בכביש 65, סמוך לצומת הסרגל שבצפון הארץ. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים העמק באפולה, תוך ביצוע פעולות החייאה. אחרי הטלטלה בבריטניה, בה ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אנדי ברנהם, המועמד המוביל להחלפת סטארמר בתפקיד ראש הממשלה הבריטי, אמר בראיון, עוד מוקדם מדי לדבר על בחירות. כשנשאל על ידי עיתונאי BBC, האם יכריז על בחירות כלליות בקרוב, דבר שיוכל לעשות רק אם יהיה מנהיג מפלגת הלייבור ענה, אתה מדלג כאן על כמה משוכות קדימה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים

0: כפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר.
4: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.
1: המסיבה הכי טובה ברדיו. מגה מיקס. עם גולב מישליס
0: ומושיקו פלוטקה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב, סלש אלן טוקוש.
1: סלש אלן דולי.
0: סלש אלן אלן, פותחים שעה שלישית ואחרונה ליום שני בשבוע, אנחנו פותחים כאן ברדיו תקופה, 107.5, רדיו אילת, 102 FM, ואנחנו עד שש ביחד, אז יש לנו עוד קצת פחות מ-54 דקות, ליהנות, לרקוד, לשמוח, לבלות ככל שאפשר, ונשמח שיהיה אפשר כמה שיותר, כמה שיותר, יותר
1: תמיד.
0: טוב. אז אנחנו מתחילים, נאחל לכם, אם אתם בדרכים, נסיעה טובה, סוג בזהירות, שמרו על מרחק, שמרו על קצב טוב. אתה משיקו פודקאסט.
1: תודה לב מישהו.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, אז אני טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלעת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס,

0: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
1: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
0: מי מערך את מי?
1: אני מערך אותך ביום שלישי.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
0: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
1: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
0: להשתמע?
1: להשתמע.
2: מוכנים?

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 8, אלופת העולם ארגנטינה תוכל להבטיח לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות של המונדיאל, אם תנצח את אוסטריה בקרב על רשות בית 10. גם האוסטרים יוכלו להבטיח לעצמה מההפלה משלב הבתים, אם יפתיעו וינצחו את אלופת העולם ואת מסי. בחצות, סגנית אלופת העולם צרפת תחפש ניצחון שיבטיח לה ההפלה לשלב הבא, כשתפגוש את עיראק שמעולם לא הצליחה להשיג נקודות במונדיאל. הצרפתים הם הפייבוריטים הברורים, כשבשורותיהם משחק כמובן מלך השערים של המונדיאל הקודם, קיליאן אמבפה. בשלוש לפנות בוקר, נורווגיה, שהרשימה מאוד במחזור הפתיחה כשהביסה את עיראק, תפגוש את סגנית אלופת אפריקה, סנגל. ניצחון יבטיח לנורווגים את הכרטיס לשלב הבא. בשעה 6 בבוקר, ירדן תחפש את הנקודה הראשונה בתולדותיה במונדיאל, כשתארח את אלג'יריה, שרוצה לתקן את הרושם אחרי התבוסה שספגה במחזור הפתיחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
0: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

0: סוגרים
1: את מהדורת מגמיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5.
0: איך זה עובר מהר?
1: טס, טס, טס. תודה רבה לכל החברים גם ברדיו אלת, 102 FM, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו נעביר את השרביט מיד אחרי החדשות לאנשי תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו נפגשים מחר, יום שלישי, למהדורת אמצע השבוע. אם בא לכם עוד מגמיקס, אנחנו איתכם כל הזמן בחינם, באתר ובאפליקציה.
1: 24/7.
0: פסו, תורידו, הצטרפו, מגמיקס, עברית או באנגלית. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלת.
1: אור מיר ברדיו חיפה, לאחד עולב נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, הלאו גם טוקוש, מפני שיקו, ויקו ושיקו. יאללה, משתנה מחר, ביי, להתראות, ערב טוב.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלאט,
4: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלאט, 102 FM.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מיד באלת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רבה, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה, נישאר ברצועת הביטחון בלבנון.
16: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
15: בתוך כך שר הביטחון ישראל כץ עדכן את ראשי הרשויות כי 9 יישובים נוספים בצפון הוכרו רשמית כיישובי קו עימות. בין היישובים שדה אליעזר, כיסרא סמיה, יסוד המעלה, מירון, אור הגנוז ועוד. אלו יצורפו לרשימת היישובים הזכאים להטבות ולמענים הניתנים במסגרת ההכרה. קציין, תושבי הצפון עומדים בחזית לאורך תקופה ממושכת, ועמידתם האיתנה היא זאת שנותנת ללוחמנו הגיבורים את הכוח להמשיך במשימתם להגן על יישובי הצפון. הוא הוסיף, הלקח מהשנים האחרונות ברור, התיישבות חזקה היא נכס ביטחוני מהמעלה הראשונה. כך קץ. צהל חיסל את מחבל הנוח'בה שלקח חלק בהחזקתו בשבי של שורד השבי עומר שם טוב. המחבל שחוסל היה זה שאילץ את שם טוב לנשק אותו בטקס השחרור הציני של חמאס, מצה"ל נמסר כי המחבל שלקח חלק בפשיטה לישראל בטבח 7 באוקטובר חוסל בסוף השבוע בצפון הרצועה. עוד צוין כי המחבל עסק במהלך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. ראש עיריית אילת אלי לנקרי התייחס לאמירה הביטחונית של ראש שבק דוד זיני בהזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לנקרי הבהיר כי אין כל מידע קונקרטי על איום חדש או מיידי. הוא הוסיף כי אילת וכוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש תוך תגבור המענה הביטחוני מאז תחילת המלחמה, במיוחד לאורך הגבול המזרחי. לנקרי הדגיש כי העיר פועלת כבשגרה ונערכת לקליטת עשרות אלפי נופשים לצד המשך שיתוף הפעולה עם גורמי הביטחון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: שוב,

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: ערב הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו במהדורת יום ב' בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט. חברים, הערב אספתי לי פאנל ידוענים בכיר, ידענים וידוענים, אחד שמתנהד רק בתחבורה ימית.
3: חטריאל.
2: חטריאל, השני מירושלים, אז אין לו בכלל גישה לים. אני מדבר כמובן על אחד שלמה וייס, שחזר עם סקופים ומארז 4 מטר גובה של M&M מהדיוטי. חברים, אנחנו מעלים כמובן את כמות הצרפתים בתוכנית, כי מיכאל וינסנט הגדול נכנס לקדר שלנו בתאמינו, הוא כבר מצטער על זה, לא תאמינו. ואם לא מספיק קשה, אז הנחנו אותו ליד המרבון הראשי, האיש ללא הפילטרים, אלא אם כן אתה צריך אחד לסיגריה, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל, שניהם בג'רוזלם, הבנויה שלנו, וייסי.
3: ג'רוזלם.
2: עלה. חזרת עם כותרות מברצלונה או רק עם ריח של טאפס?
4: השאלה אם אתה רוצה כותרות על ברצלונה או על ישראל, כי חזרתי עם שני הדברים.
2: תן לי מה ש...

0: תירגעו על כדוסל.
1: יפה.
0: אתם רואים אין מה לדבר, יש מחר משחק גמר.
1: מיכאל, בוא תגיד לנו אתה מה הכותרת שלך לערב, לפני שאנחנו מתחילים פה לעשות לך פילט.
2: קודם כל ערב טוב, ערב טוב חברים.
3: ערב טוב.
2: הכותרת ששמע, אנחנו מקבלים פה שני משחקי ענק, ענק, ענק, כבר בתחילת הערב, ארגנטינה, אוסטריה, יוצא מן הכלל בשמונה, ובחצות, למי שיש עדיין כוח, צרפת נגד עיראק. צרפת נגד עיראק.
1: מה זה למי שיש כוח, אדוני? מיכאל, מה אמרת פה?
2: בוא נה, זה קשה, השעות, בוא נה, השעות זה קשה.
1: די, 12 בלילה, ואתה גם ככה צחק לנו, אתה מטפל בילדות,
2: עם שתי ילדות קטנות בבית, תקשיב, אני גמור, הם גומרות,
1: אתה כל היום
4: במילואים.
2: לא מצליח להחזיק מעמד, מה אני אגיד לך?
3: קשה.
1: מיקו, דבר יותר למיקרופון שנשמע אותך, אל תתבייש בחיים, המיקרופון, בדיוק. הנה, בדיוק, תפה. טוב, חברים, אתם בא לכם איזה מונולוג כיפי? הכנתי פה משהו יפה. אנחנו עם תוכנית מלאה, קדושה, לפחות כמו וייסי אחרי סיור קולינרי ברמבלנס של ברצלונה.
3: וואי, וואי, כמה אכלתי.
1: מה אתה אומר? מה אתה להגיד?
4: אנחנו רואים.
3: רואים, אני יודע שרואים.
2: וייסי, לא רואים, לא רואים.
1: בוא, וייסי.
3: הלכתי גם כל כך הרבה שזה התקזז.
1: הלכת כל כך הרבה שהייתי צריך לאכול.
3: שטתי על סאפים, אל תשאל.
1: חברים, אנחנו נתייחס לסערות במכבי חיפה, כאשר לצד הפרידה מחזיזה יש מספר זרים שנמצאים על הכוונת הלא מכוונת של רפאלוב, עד כדי כך שגם מיכאל שלנו נשאל אם יכול לשחק קשר שמונה, כי יש לו דרכון צרפתי. טוב, מיכאל יותר מתפרק מאוחנה, אז בטוח שלא, לך תדע, אולי זה יעבוד. נזכור גם את המצב במכבי תל אביב, כשקני מילר מחכה לדור פארט, שחיכה להנהלה עם חוזה חדש, שחיכתה בעצמה לראות כמה כסף הראל יכול להכניס אחרי השאר שהוא הכניס לאורוגוואי, מה שנקרא, הכניס את כל הדיילה. ואם כל זה לא מספיק, נהיה עם הטירוף המטורף של המנויים בביתר לקראת העונה הבאה, גם הפרשה מצערת, יש לומר שטבריה, משהו שם, משהו שם,
3: לא עובד. מאז שאמרת שאתה אוהב את החבר'ה האלה,
1: לא עובד, משהו שם.
3: הכל הלך, הפוך.
1: לא יודע, לא יודע. נתנו להם אצבע, לקחו את כל הרגל.
0: זה נראה לי הדגים בכנרת, משהו שמקולקל בזמן האחרון.
1: הדגים, בדיוק. הדגים בכנרת שלהם האלה, כן. אנחנו כמובן נתעדכן באטרף מונדיאל, תום גל שלנו ופרללה שלנו. בקיצור, חבר'ה, תעדכו חגורות, כי אנחנו יוצאים לסיבוב בחסקה של וייסי. וייסי, אדוני, כיוון שאתה חזרת, ספר לנו מה קורה במכבי חיפה. אנחנו מבינים שמאיצה את המאמצים בגזרת רדיניו בולקר, אני אומר את זה נכון?
3: גם אם אתה אומר את זה לא נכון, אנחנו לא יודעים.
1: בדיוק.
3: רק אולי מיכאל יודע להגיד לנו את השמות של השחקנים האלה. רדיניו בולקר, קודם כל זה בלם של ליגה שלישית באנגליה, כן? בלם שמשחק בליגה שלישית באנגליה, בלם שסבל מהרבה מאוד פציעות בשנים האחרונות. הפציעה האחרונה היא פציעת קרסול שגרמה לו להדר זמן מאוד רב. הוא כן חזר כבר ממנה וכן שיחק וכן השתמע וכן היה פעיל בליגה השלישית. אבל זה שחקן שעבר פציעות מאוד מאוד ארוכות, אתה יודע, מכבי חיפה רוצה אותו מאוד, הוא היה פה בארץ אגב, שמו אותו בתל אביב, לא בחיפה, היה בתל אביב, אבל ביקר גם בחיפה וראה את המתקנים, הוא צריך להחזיר תשובה, במכבי חיפה מעריכים שיש סיכויים לא רעים, עדיין זה לא סגור, זה לא קרוב להיות סגור, אבל סיכויים לא רעים, להגיד לך שזה השחקן שמכבי חיפה הייתה צריכה, וזה מי שיעלה על הבדולה עיסק, לדעתי אולי היה כדאי להשאיר את עבדולה עיסק, אם זה השחקן שמכבי חיפה מביאה.
2: הוא אומר, הראו לו את תל אביב ולא את חיפה, זה מזכיר לי את לחמן בזמנו שביא תלן מסודי, הראה לו את חיפה, אומר לו דיסי סכנין.
0: או שגוטמן אמר לו ג'ולני רוס, אמר לו יש שם בבאר שבע. עד היום אני מחפש איפה ים זה, גוטי הזה, גוטי הזה מבלבל מוח.
1: תגידו, מה יהיה, חבר'ס? מה יהיה?
3: תשמע, אתם דיברתם על זה אתמול בטוח, אבל אני חייב להגיד משהו על עניין חזיזה. ואני לא מדבר עכשיו אם חזיזה זה נכון, ההחלטה מקצועית או לא נכון. אני חושב שזה שאתמול, חודש אחרי שהליגה הסתיימה, קראו לחזיזה להגיד לו, אתה לא בתוכניות המקצועיות, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא השתנתה, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא עובדת עדיין נכון, למה חיכיתם חודש? מה, לא ידעתם לפני חודש? מה, משהו השתנה בחודש הזה? מכבי חיפה חזיזה בחודש הזה שלא התאמנו ולא שיחקו? יום ראשון אחרי המשחק מול הפועל באר שבע, היו צריכים להגיע כולם, סוכנים, שחקנים, כל מי שמכבי חיפה לא בונה עליו, להגיד לו, אתה לא בתוכניות, להתחיל להניע את המהלכים. כי מה קורה עכשיו? עכשיו מחכים לחזיזה, ועכשיו זה צריך להגיע איתו להתרת חוזה, והכסף שישתחרר הוא כן משפיע, ומי שיגיד שזה לא נכון, אז הוא כנראה לא דובר אמת, זה כן ישפיע על מי יבוא ומתי יבוא, והדברים האלה נמשכו יותר מדי זמן, ואתה יודע, אם אני הייתי עוד מכבי חיפה, אופטימי לא הייתי.

0: לא, אבל רגע, להודיע לשחקן באמצע יוני שהוא לא בתוכניות, זה בסדר, לא עשו את זה באמצע אוגוסט.
1: מיכאל, אני מסכים איתך בכל עונה אחרת, אבל העונה הזאת הייתה זוועתית, ואני אומר לך, זה לא סתם, הרי היו ידיעות כבר עוד לפני שהתחלת העונה, לפני שהסתיימה העונה, שיש התלבטויות אם להשאיר את חזיזה או לא.
0: נכון.
1: הייתם צריכים לדעת את זה. מה, עכשיו רק אחרי חודש אתם מוצאים תוכניות?
2: וייסי, אני אתמול אמרתי שראה מקרה דור פרץ, וישב פה מה שנקרא הצהוב המוחלט.
1: שטאובר היה?
2: מיסטר שטאובר, כן, ואני ושטאובר אנחנו מתפוצצים על זה, כי אני אמרתי, זה לא שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב כביכול מתנהלת כמו שצריך, המועדון האירופי שלנו, סו קולד, באמת, מועדון מסודר, מיץ' גולדהר יש לו את אחוזי הצלחה הכי גבוהים כבעל הבית מאז שהוא הגיע, הכל טוב ויפה, ויחד עם זאת, לא יודע, נגמרה הליגה, חודש שלם, קני מילר כן נמצא, לא נמצא, דור פרץ הכוכב, כן נמצא, כן הולך, לא הולך,
1: מסכים איתך,
2: יש דיבורים שהוא נוסע, הוא נפגע, ויושב לי פה שטראובר ואומר, תשמע, הכל מתוכנן, הכל לפי הזמן,
1: לא מאמין בזה. מסכים איתך, ואני עדיין חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור.
2: זה שאתה מסכים איתי, זה טוב ויפה, למה אתה נמצא בימים כאלה, משאיר אותי במיעוט עם גוטי, שיורד עליי מימין, שטראובר משמאל, ואתה מה עושה?
1: לא, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור, כי דור פרץ זה גם על עניינים כספיים, זה לא שהחליטו רוצים או לא רוצים, רוצים אותו, הוא יודע, אבל זה עניינים כספיים.
3: שמע, אני חייב לומר משהו,
1: חזיזה, הוא היה צריך לדעת זה, ועוד פעם, איך יכול להיות שמכבי חיפה מתחילה מחר אימונים, ויש רק שחקן רכש אחד, ועדיין לא הצליחו להשתחרר מאף אחד שרוצים להשתחרר ממנו.
2: וואה, זה גם
1: איך יכול להיות? איך יכול להיות כזה דבר?
2: מיכאל, ספר לי איך יכול להיות, תעשו לי רגע סדר, כמה שחקנים לא ישחקו בחיפה בפועל
1: שמחר, ששם פותחים את האימונים.
2: עונה הבאה ומקבלים מזכורות, זה המון כסף.
3: שואו, המון. שואו,
0: נואל.
1: סברינה. פטר אגבה.
0: אגבה. פיטר סטיוארט גם לא בתוכניות, נכון?
1: טריבנטה סטיוארט.
3: טריבנטה סטיוארט,
1: אבל עוד פעם אני אומר, ואני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב. אם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו, אני לא פוסל בכלל, אני אומר את זה הרבה זמן, שבסוף הוא כן יישאר. כי מכבי חיפה מתעקשת, קבוצות שרוצות לשאול אותו, היא אומרת להם, לא, אנחנו רוצים רק מחירה ובמעל מיליון יורו, אם זה לא יקרה, אני לא אתפלא בכלל שטריבנטה סטיוארט תפתח את העונה.
0: אגב, אני יכול להבין את השחקנים שבסופו של דבר רוצים לשמור על החוזה שלהם, כי
1: לא,
0: הם יודעים
1: שבאף
0: תחנה אחרת, הם לא יתקרבו בכלל לסכום שהם מרוויחים במכבי חיפה, לכן הם רוצים לנצל את מה שמגיע להם, את מה שחתמו מולם.
1: Okay, בוא נעצה איזה פאוזה קטנה, כי זה גם איכשהו קשור למכבי חיפה. עומר דהן חושף בעצמו, אני השחקן שחשוד בפרשת הטיית המשחקים.
2: באמת?
1: אז כן, עומר דהן חושף את זה בעצמו, מעלה, אומר, אני השחקן שחשוד בפרשה הזאת, דיברנו על הפרשה הזאת, לא היה אפשר להגיד, תשב כעצב איסור פרסום, אבל עכשיו הוא אומר, כולנו מכירים אותו חלוץ מאוד מוכשר, ילד שגדל במכבי חיפה, שבנו עליו במכבי חיפה, והעונה, אבל צריך להגיד את האמת, לא היה מתוכנן להיות, לשחק, זה לא בלי קשר לפרשה, היה מתוכנן להיות לצאת להשאלה, או בכפר סבא, או בקבוצה אחת בליגה הלאומית. לטעמי, יש לו עוד עונה אחת בחוזה מכבי חיפה, לא תתקשקש איתו ותתיר את חוזהו, אבל להאריך לו חוזה, הוא כבר לא יאריכו לו חוזה לדעתי.
3: שמע, אני חייב לומר משהו, תשמע, אני שמרת שמעוניינים בבלם בשם רדיו. זה, תבין, זה רדיו, זה מה שאתה מבין, זה דומה לכל הקבוצה כמו שהייתה בשנה שעברה. גם עליו אתה צריך לדפוק מדי פעם כדי לקבל קליטה מהדבר הזה. אני שמעתי שהוא בא לפה עם אשתו להתרשם מהמתקן, אתה יודע, בכפר גלים שם, כן? עכשיו הוא ניבל, אני שמעתי הוא ניבל משברי מתכת. הוא חשב שזה נפל של טילים. עד שהסבירו לו שזה בכלל מה שהוציא המעשה מהברכיים של מיכאל אוחנה. אז הוא נרגע, זה יכול שהוא יחתום, אל תדאג.
2: לא, לא, שלמה, אתה, אני לא יודע מה יש לך היום, אבל רגע
1: שאני... לפי כמות הפציעות, אני לא בטוח שאין לו יותר פלטינות.
2: מיכאל, לא שמעתי את העמדה שלך, מה דעתך על כל מה שקורה בחיפה, ראה ערך קשר רפאלו ו... רפאלו.
0: בחר.
2: ובמקביל אני זורק אותך לביתר ירושלים, שם העסק מתנהל, אתמול יושב פה גוטי ואומר, תקשיבו חבר'ה, אלמוג כהן, טוב שיש מנג'ר, הוא המנהל המקצועי, הוא המאמן, הוא קובע, מה שנקרא מקרה ארסן בנגר, יחי ההבדל הקטן, ובכל זאת, טוב, אולי אין לנו, תודה, אני פותח את זה לשאלה, אולי אין לנו בכדורגל שלנו, הקבוצות לא כאלה גדולות, ולא מדובר באיזה קונצרן על, שאנחנו צריכים גם מנהל מקצועי וגם מאמן, זה לא עובד.
1: גם שמעתי את מקלינגר מדבר בערוץ על העניין הזה.
0: מה זה? אבל רגע, קודם כל, אבל ביתר הראתה בתקופה שאלמוג כהן נמצא כמה, 3 שנים אלמוג כהן בביתר, היא הראתה שהמועדון הזה עובד, המועדון הזה עובד כמו שצריך, במתכונת הזאת של מנהל מקצועי, של
2: מאמן על הקווים. עובדה, אבל שזה לא שרד.
0: בסדר, זה לא, קודם כל, 3 שנים זה גם.
1: זה לא שרד, אבל לא
3: מכוון. צריך לזכור, אלמוג כהן, הוא לא היה מנהל מקצועי רגיל, הוא היה באימונים יום-יום.
0: בסדר.
3: זה
2: הסגנון שלו, עדיין
0: נהיה מקצועי. אבל הוא זה שניהל את הצד המקצועי, מבחינת החתמת שחקנים.
2: זה שהסגנון שלו לשים טרנינג וסטופקס ולרדת על הדשא, זה נהדר, אבל זה הסגנון והוא עשה את זה.
3: והוא עדיין המשיך לעשות את כל העניינים מול המקצועי.
0: אז קודם כל, רגע, תכף
2: נגע על הקבוצה מחיפה.
0: אני רוצה עוד לדבר על העניין של דולף חזיזה. מה שהפתיע אותי אתמול בכל מהסאגה הזאת של חזיזה מול מכבי חיפה, שלאחר הפרסום, אני לא טועה, זה איגל גולדשטיין שהוציא את זה, מכבי חיפה הוציא הודעה רשמית בדבר העובדה שדולף חזיזה לא נכנס לתוכניות של הקבוצה, בזמן שיש לו חוזה לעונה הבאה. זה, אני לא זוכר דבר כזה.
1: לא, זה עשתה גם עם, בזמן שיש לו חוזה, כי עשתה את זה גם עם אבדולאי סק.
0: ויש לו חוזה לעונה הבאה.
1: אני אחזק אותך ואגיד ששנה שעברה הם עשו את אותו דבר עם גיא מלמד, ולא יצא הודעה רשמית בשום שלב.
0: נכון, נכון. עכשיו אני ציפיתי שתצא הודעה רשמית. אם אתה אומר, דיברנו עם דולף חזיזה, הגענו להסכמות על התרת החוזה, הנה, אתה יודע, מפה יוצאים לדרך חדשה, מודים לדולף על התקופה שלו, יוצאים לדרך חדשה. פה אתה מוציא הודעה רשמית שהוא לא בתוכניות. שמע, זה, אני אומר לך, אני הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה. זה גם לא משהו שנהוג בכדורגל האירופי, מוציאים הודעות רשמיות.
1: מה קורה אם דולב נשאר, מיכאל?
0: או על התרת חוזים.
1: מה קורה, אני מחזק אותך, מה קורה אם מיכאל, אם דולב נשאר בסוף? אם הוא אומר לא, אני רוצה שער, אף אחד לא משלם את לי.
0: אני רוצה לקבל את הכסף שמגיע לי.
1: בדיוק. מה קורה אז? אז כאילו השארת שחקן שיצרת שאתה לא רוצה אותו.
0: נכון, נכון, זו טעות, זו טעות חמורה מאוד, אני חושב שזה מהלך לא מובן של מכבי חיפה.
1: כל הניהול של מכבי חיפה...
2: חברים, אני רוצה לצרף אלינו...
0: אני חושב שמבחינה מקצועית, זו החלטה נכונה.
1: זה נכון, זה אני מסכים.
0: אבל ההתנהלות של המועדון לא נכונה.
2: ההתנהלות, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את לחמן, שלום לך, לחמן, מה שלומך?
3: מה קורה, מה נשמע, מה שלומכם?
1: זה בכוונה?
2: זה בכוונה.
3: הכל, תקשיב טוב, הכל, אבל הכל בכוונה.
2: לחמן, בוא תן לנו, הבנתי שיש לך איזה מין, מה שנקרא את הזווית שלך על כל מה שקרה בחיפה, אנחנו נשמח, בבקשה.
3: ברור, תקשיב, קודם כל, אני באתי לפה עם הרבה מידע שימושי, כמו תמיד, אוקיי? כמו תמיד, אבל שימושי מלשון, בית שימוש, אוקיי?
2: כמה מפתיע.
3: עכשיו, לאלן, תקשיב, לאלן, הנה, שים לב, זה הפנקס של רפאלוב, שהולך ומתחמם ככל שהקיץ מתקדם.
2: אוקיי, בבקשה.
3: רדיו בלקר, שמתאושש מצולבת ומשבר בעקב, זו רק ההתחלה, שימו לב.
2: זה השם של השחקן בייסי, נכון?
1: רדיניו בלקר, כן.
2: רדיניו בלקר, יפה.
3: בלקר, עכשיו שימו לב, אלברטו דיסקמן, בלם תמיר, מגינה הישבנית, שימו לב, בגיל 6.
2: גינה הישבנית, כן.
3: הישבנית, לא, הישבנית, הנה אני מתקן, בגיל 6, מצא את האמסטרינג שלו בשוק פסטרמות מקומי, ומאז הוא מודבק לו עם סקוטש.
2: וואו,
3: עכשיו זה שחקן, תקשיבו טוב.
2: כן.
3: שחקן שבגיל 32 הצליח להשלים 90 דקות מאז שעלה לבוגרת. לשים לב אליו, הוא בלם, וואו.
2: אוקיי, אז רפאל, אם אתה שומע, אלברטו דיסקמן.
3: תקליט, תשמור את זה ותמחק.
2: בבקשה.
3: שימו לב, עוד שחקן.
2: כן.
3: אייפוד טננגה. זה הדומיניקני, הדומיני הראשון, אוקיי? קשר התקפי עם התקפי אסתמה. עכשיו, שמעתם טוב, יש לו אוויר בריאות בדיוק לשני ספרינטים לפני שהוא שולף. משאף שהוא מסליק בגוזיית ג'י-פי-אס שלו. יש לו מספרים מאוד יפים, אבל רק בבדיקות דם. אוקיי? זה כי הוא לא נהגע בכדור מאולימפיאדת בייג'ין.
2: איזה יופי. טוב, תודה רבה לך.
3: עכשיו עוד אחד.
1: יש עוד צחקן.
3: יורגן, בלי כפות. שימו לב.
2: כן.
3: זה במקום ירמקוב, אוקיי? שעלו לעזוב לדפוק להם פרטיה ברגע האחרון.
2: כן.
3: הם קוראים לו, שימו לב, שטוקהולם שטראובר, שם משפחה מפואר מאוד בסקנדינביה, הם כמו השמי חילים רק בלי כפות ידיים, זה שבט מיוחד, אוקיי? הוא עודף בעיקר עם הראש ועם הזוקפים, תחפשו ביוטיוב, זה מה שרפאלוב עשה, זה בדוק.
2: טוב, תודה, וואו, איזה יופי, לחמן, באמת תודה, הבאת פה מלכה שימושי.
3: קיבלתי פה השראה ממיכאל ויסנדט, אתה מבין, אני אקבל ממנו הערות כאלו.
2: אתה ומיכאל, יש לכם מידע שימושי, פחות שימושי מהמאחור של המתאר אביר.
3: אנחנו חופרים פה היום חזק, אנחנו אוטוטו מגיעים פה למטה, מתחת לחניון של הרדיו.
2: בדיוק, מינוס 4, איפה שהגז רדון.
3: בדיוק. יפה.
2: יפה, טוב, אז נקווה ש...
1: אגב, מעניין אבל לשאול את מיכאל ברצינות עכשיו. כן. כי אתה כדורגל אירופאי מבחינתי רבנו, כן? לא, אבל בוא נשאל. ליגה שלישית באנגליה.
2: נו.
1: זה תואם לליגה הבחירה בישראל מבחינת יכול שדרי קבוצת צמרת?
0: בוא נגיד ככה, שחקנים מהצ'מפיונשיפ מליגת המשנה אתה לא יכול להביא, מבחינת
1: הרמה,
0: זה ברור לכולם. אז אתה יורד לליגה השלישית, באופן טבעי.
1: אבל הוא יכול להיות פתאום שיחוק, יש שם בשחקנים באמת שהם ברמה גבוהה?
0: אני חושב שכן, עוד פעם, ליגה שלישית, כן, ליגה שלישית אתה יכול להביא שחקנים, הוא שחקן נבחרת סורינאם,
2: אני אתמול אמרתי,
0: שיש קשר לצ'רון שרי,
1: ברור
0: שזה משהו,
1: לא, שרי, דיברו עם
2: שרי, יש להם אותו קשר בקוקו, כן.
1: לא, דיברו עם צ'רון שרי, זה ברור.
2: טוב, אנחנו לא יודעים סתם, אנחנו נקווה בשביל מכבי חיפה, עכשיו ככה ננעל את זה בלי ציניות, נקווה בשביל מכבי חיפה שהוא שחקן טוב.
1: לא, ברור, קודם כל נקווה שהוא יחתום בשבילה, כן?
2: כן, ברור, במידה והוא חותם, או לא משנה מי, שבכלל, כל הקבוצות שלנו, מה שנקרא, בוא נגיד ככה, טופ 5, שירוצו, שיהיו חזקות, אני מה שנקרא מתפלל שיהיה לנו עונה, לפחות עם טופ 5, עם קהל, כמו שהעונה הזאת.
3: הלוואי, הלוואי.
2: וואו, זה עשה...
1: אגב, מחר פותחים את האימונים מכבי חיפה, היום עשו בדיקות רפואיות, ירין לוי אחד מאלה שעשו, זה אומר שיש עוד צעד לזה שירין לוי כן ישחק.
2: לא, ירין לוי יהיה, נכון?
1: עוד פעם.
2: מה שאנחנו מבינים הוא יהיה.
3: כרגע.
1: כרגע, בדיוק. אתה מכיר את הקטע הרשת, כרגע אני פה, אם יקרה משהו מחר אני לא מגיע, כרגע אני מגיע לעבודה מחר.
3: תגיד לי וייסי, ומה מוצאו הבדיקות הרפואיות שם במכבי חיפה?
1: של ירין או שבכלל?
3: של כולם, בכללי.
1: אני חיכיתי שאתה תיתן לי תמלולים.
2: תגיד,
3: תגיד, משמינים ומשמינים. תגיד האמת.
2: בבדיקות האלה עושים בדיקות לבלוטת החשק או שזה...
1: לא, זה כבר בדיקות פסיכולוגיות אחרות.
2: חבר'ה, אני אגיד לך מה כן. הגיעה המסעית עם הזהב.
1: הגיעה עוד פעם.
2: הגיעה המסעית עם הזהב. אני הולך לפתוח לה. אתם תקחו מים. אתם תשתו מים, אני הולך לספור את הזהב, בסדר?
1: יאללה.
2: יאללה, קדימה. פרסומות.
4: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
14: היי, עומרית, מה המצב?
13: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
14: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
13: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
14: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
13: סיכרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים, כן, כן, זה קרה. ועכשיו, חברים, שימו לב, אני רוצה להפנות אתכם לעניין הבא, מכבי תל אביב, ותפתח...
19: רגע, אני יכול לחתור ככה לפני?
0: אני יכול לחתור.
19: לא, לא חתר.
0: לממש אותי.
19: זה
0: התחיל.
19: לא, חיכיתי הרבה זמן, שבוע לא חתרתי.
0: קדימה, שוט.
19: בוא נקריא את ההודעה המלאה.
0: שוטי, שוטי, ספינתי.
19: לא, אני אקריא את ההודעה המלאה של עומר דן.
0: אוקיי, בבקשה, בוא נשמע. רגע, רגע, רגע, תן פרטים, עומר דהן, מי מורה.
20: עומר דהן, אתה תתחיל לקרוא את זה, זה לא יסתיים, וייסי.
19: כן, זה ארוך, אבל ניתן ככה...
0: רגע, רק פרטים לטובת מה...
19: עומר דהן חשף בעצמו שהוא השחקן שנעצר שבוע שעבר בחשד להטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועבירות מס. אז הוא אומר, כפי שרובכם יודעים, נעצרתי. הוא אומר שבראש ובראשונה הוא מצר על כך ששמו נקשר לחשדות האלה. הוא מבקש להעביר באופן חד משמעי כי אין לו כל קשר לטענות האלה בדבר הטיית משחקים. מעולם הוא לא פגע בקבוצה שהוא שיחק בה, תמיד פעל במסירות. משתף כי גם בחיים האישיים שלו הוא עבר תקופות לא פשוטות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית. אגב, אנחנו אמרנו את זה שבוע שעבר, לא אמרנו את השם, אבל אמרנו שהוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד שזה ממכבי חיפה, בטענה לבעיות כלכליות של המשפחה. מכבי חיפה נתנה לו את ההלוואה הזאת בטענה ל...
20: יודעים מה הסכום? יודעים מה הסכום של הלוואה?
19: אני לא יודע, אפשר לברר את זה, ננסה לברר את זה על זה, אבל הוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד באמת שזה מכבי חיפה, ובסוף הוא מסכם ואומר, יש באמונה גדולה שהכל יתברר בקרוב, אני מייחל לחזור ולשחק, לעשות את מה שאני הכי אוהב, מודה לכל מי שתומך בי בתקופה הזאת, האמת תצא לאור.
0: אני רק אגיד, עצוב מאוד.
21: תקווה בשבילו.
0: עצוב בשבילו, עצוב בשבילנו, עצוב בשביל הכדורגל, זה חבל.
19: כל פעם שיש פרשות כאלה זה מבאס.
0: אנחנו באמת נשתדל לא לשפוט, שאני מקווה שהעניין הזה יחקר אטום, מה שצריך...
19: ושיתברר שהוא חף מפשע, הלוואי.
0: הלוואי, בשבילו, באמת, באמת, בשבילו...
19: בשבילו, בשביל הכדורגל, בשביל השם, בשביל המוניטין.
0: כן, כן, ש... נשחרר את זה מעלינו באמת, שיהיו יהיו רק חשדות, הלוואי. טוב, במעבר אחד, חברים, מכבי תל אביב תפתח הערב את אימוניה, ותחל בהכנות העונה הבאה, קני מיילר אמור להיות האיש שיעביר את האימון, אלא אם כן, פתאום יחליטו שמישהו אחר קורה, סתם אני אומר את זה, בצחוק, בצחוק, בצחוק. רק חלק מהשחקנים מן הסתם השתתפו. טוב, תגידו לי דעתכם, כי אני אתמול היה לי פה קטלה וחרפה, עם שטראובר, טוב, שטראובר הוא צהוב,
20: מי הדליק אותך?
21: שטראובר.
0: אבל גוטי התחיל להשתולל פה, זה עניינים, מה פתאום, כן פתאום, תגידו לי דעתכם.
19: לא יכול, מכבי תל אביב לא מועדון שיכול להרשות לעצמו להיות באימון פתיחה בלי מאמן קבוע.
20: זה הרבה פוטש. עוד פעם, עוד לא יצא הודעה רשמית על קני מילר, אבל כולם מבינים שזה הכיוון.
0: לא, זהו.
19: אז למה לא להוציא הודעה?
20: בסדר, זה יצא, זה יצא,
0: הכל בסדר. לא, לא, זהו, אנחנו מבינים שזהו. למרות שאנחנו מבינים כל מיני דברים על מכבי לאחרונה, וזה גם איזה עניין. למען המניין התקין, היה צריך לצאת כמו לפני 10 ימים, לא להגיד שבועיים. נכון, יש לנו את איראן, אנחנו בתקופה לא פשוטה, אנחנו צריכים להבין את זה. כל יומיים כן יהיו טילים, לא יהיו טילים, כן יהיו טילים, קשה. אני יכול להבין מאוד את הבלבטים ואת ההנהלות של הקבוצות, אירוע לא פשוט אנחנו עוברים.
20: עזוב את בעלי הבית, את המאמנים, ברגע שמנהל ספורטיבי...
0: לא, ברור, ברור.
20: המנהל הספורטיבי הבלגי, שעכשיו מונה להיות המנהל הספורטיבי של מכבי תל אביב, אני מניח שיש לו קשרים וסוכנים והכל, ברגע שהוא מפעיל את הקשרים ופונה למאמנים, גם רמי דרג, ואומר להם, חבר'ה, תבוא למכבי תל אביב, העיר הכי טובה בעולם, הכל טוב ויפה, זה קשה מאוד להביא את האנשים האלה. בדרך כלל, מאמנים, בשונה משחקנים, יש להם משפחות, ילדים קטנים, מסגרות חינוכיות, זה לא פשוט להביא לפה מאמנים, וברגע שיש לך אחד.
19: מיכאל, אבל אתה אומר שהם החליטו סופית שזה קני מילר, נכון?
20: אני חושב שכן.
19: אז אם הם החליטו סופית, בעיה. אבל אם החליטו סופית, שיודיעו על זה לפני, היו צריכים להודיע לפני פתיחת האימונים, שזה המאמן.
20: יום יומיים זה יצא, זה לא קריטי. אבל ברגע שיש לך אחד כמו קני מילר, שהיה פה, שמכיר את המערכת, שמכיר את המקום מבחינה ביטחונית, אז אתה יכול ללכת איתו לרוץ קדימה. זה לא...
19: לא, זו החלטה בסדר גמור.
0: מה דעתכם על הפרנש, חברים?
19: החלטה בסדר... החלטה בסדר גמור, בסופו
0: של דבר. אני לא יודע, אני מקווה בשביל מכבי ובשבילו, קודם כל, של הפרנש הזה, אתם יודעים, אתם מכירים את העמדה שלי. כל זר שמגיע אלינו, בטח ובטח בתקופה המאתגרת הזאת, אני בעדו, אוהב אותו, נקודה, 10 סימני קריאה. קודם כל, איזה כיף שהוא מגיע. צריך להתייחס אליו בכבוד, כי האיש הזה יחזור מתישהו לביתו, לאירופה, ויהיה השגריר שלנו. זה
19: קודם. נכון, והוא גם שחקן, היה שחקן עבר יחסית גדול. שחקן
0: רציני עבר, לא איזה מין...
19: בטח בסקוטלנד.
20: ברנג'רס שנים, מה זה?
19: כן, גם מעל 270
0: שערים.
19: מעל 270 שערים בליגה.
20: לא, דווקא רנג'רס בסדר איתנו, סלטיק פחות.
2: סלטיק,
0: אבל כל האזור שם, זה לא אזור שהם שוגעים אלינו. בואו. אז טוב שיהיה לנו שגריר טוב שם.
19: אבל אין ספק, הוא עשה בסוף עונה לא רע, לקח גביע גם.
0: עכשיו אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה, רגע. אני אתמול אמרתי, מה זה לקח גביע? ואני לא ממעיט בכבודו, נשבע בכל היקר לי, לא ממעיט. ועדיין, דיילה היה פה 3 חודשים ויומיים, הוא היה עוזר שלו.
19: כן.
0: מה זה לקח גביע? זה לא הוא לקח גביע. יש מצב שאם אני עומד על הקווים, ואני לא אומר את זה חס וחלילה, לא מזלזל בו, אבל אנחנו מבינים, אתם מבינים לאן אני חותר?
20: אבל במשפט הזה זלזלת בו, אלי.
0: לא, לא, חס וחלילה. אני לא מזלזל בו, רק אני אומר, רגע, אני אומר, אתמול ישב פה גוטי. כן, אבל גביע זה לא רק משחק אחד, זה ההכנה, זה כל הטורניר. אי אפשר לבוא להגיד,
19: הוא לקח את... אבל אני לא בטוח שלזטיץ' לא עבר יותר שלבים מאשר דיילה.
0: הלו, יש לו חלק בגביע הזה, כן, התשובה היא כן.
19: לא, יש לו חלק, זה ברור.
0: שדויד בלאט לקח אליפות, אמנם הוא לא היה בזה, אבל יש לו טבעת.
19: אגב, גם במכבי חיפה זה היה פעם, ב-98, שדושן אוהרי נימן כל העונה, ובריילובסקי בסוף לקח גביע.
0: אז לבוא להגיד שלזטיץ' ודיילה אין להם חלק בגביע.
19: לא, ברור שיש להם חלק, אבל גם אי אפשר לקחת ממנו את החלק.
0: מה שאני בא להגיד, לא, לא, לא, אי אפשר לקחת, הוא היה שם ולקח. אי אפשר, הוא היה במסמרת התואר הזה, נקודה, אני לא ממעיט מכבודו, אני רק אומר, אנחנו שאנחנו אומרים, הגביע חתום עליו,
19: לא, וקצת... לא, לא חתום,
0: וקצת אבל... הגזמה.
19: אבל הוא יכול ככה להכניס עוד בשם,
0: לא, לא,
19: בחתימה.
0: לא, הוא היה שם, אבל זה לא...
19: זה לא משנה, השחקנים מכירים אותו כי הוא גם היה עוזר.
0: מה שאני אומר, אי אפשר לתהות, האם הוא, אני שואל אתכם שאלה מקצועית, כי אני לא מבין. שואל. האם הוא... הטביעת האצבע שלו, מה אתם שומעים ששחקנים אומרים, איך הוא מרגיש לכם ברמה, שפת גוף, כי להבין אותו אפשר להבין, זה יותר גרוע מפרגוסון, אי אפשר להבין מה הוא אומר.
19: בוא נודע על האמת, הוא לא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב, כן?
0: זה גם אמרתי
19: כמו, שאובר
0: כמעט השתולל עליה, מה זה לא תשמע?
19: מי השתולל?
0: שטאובר אמר,
19: אף אחד לא יכול להגיד שהוא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב. אף אחד לא יכול להגיד.
0: זה בסדר שלו הבחירה הראשונה, הכל
19: בסדר. נכון, אבל אף אחד לא יגיד, בטח במצב הזה, ומיכאל אמר את זה, והוא צודק, קשה להביא זרים עכשיו לארץ. אבל אם הוא יהיה, הוא יצטרך להוכיח את עצמו, כי אנחנו עדיין לא טעינו מספיק, הוא כן, אבל היה עוזר מאמן, הוא כן פעם ראשונה שהוא יקבל תפקיד של מאמן קבוע.
20: בוא נגיד ככה, זה לא מינוי הזוי, כן? את הקרדיט, אני לא מחזיר.
0: שאלה באמת מחוסר ידע, והסלחו לי המאזינים והצופים שלנו, הוא אימן בקבוצה בסדר גודל של מכבי לפני?
20: לא.
19: הוא היה עוזר מאמן רק.
20: הוא תמיד היה בתחום של העוזרי מאמן.
0: עוזר מאמן, זאת אומרת, ההזדמנות הראשונה שהוא מקבל זה במכבי, שפו למכבי על המפתחות, ויש לי תחושה שהברנש הזה יגיע סופר רעב, סחטן
19: לא, ברור שהוא רעב, זה משרה ראשונה של שחקן, עוד פעם, שחקן עבר שעשה משהו, אז תמיד אתה רעב. השאלה אם יש יכולות, אתה יודע, גם אני רעב.
0: תראה, גם אתה רעב, אתה עוצר בטאפס בברצלונה, אתה תביא לי את הטאפס הזה, תביא לי גלידה לילד, גלידה הילד 3 שניות.
2: חבר'ה, זה מתחיל להתדרדר פה, חבר'ה, זה מתחיל להתדרדר, אני חייב לדבר פה.
19: גם אתה רעב.
2: אני, מה, עוד חייב אוכל את המיקרופון, לא את המיקרופון, אני אוכל את האולפן, אוקיי? אבל חייב לדבר פה, להכניס דברים רציניים, אוקיי?
0: בבקשה, בוא נשמע.
2: חייב לומר, אתם יודעים, מכבי תל אביב עומדת לדין, אז יואב זיו, שימו לב, הוא צפוי לספוג עונש של 0.5 שנה אחר כמה מגרשים על הבלגן בגמר גביע, אוקיי? עכשיו, בבית המשפט ביקשו ממנו להגיע יחף לדיון, אוקיי?
0: יחף.
2: למה? אמרו די מספיק, נעל אחת כבר הוריד על השופט, לא צריך שחזור לשחזור של הדבר הזה. עכשיו כמו כן, קו ההגנה של מכבי תל אביב במשפט יהיה,
0: נו.
2: טענה להגנה עצמית, אוקיי, הגנה עצמית.
0: כן,
2: וזה מקבוצה
0: היום.
2: שכל העונה שיחקה בלי הגנה בכלל. אוקיי,
0: אז קופמן,
2: שנו את הקו הגנה שלכם.
0: די, בלי, אחלה יואב.
21: רגע, אלי, אבל ההרחקה כוללת גם את הוותיקים, או שרק מהבוגרת עם מכבי תל אביב?
0: למה קורה פה?
19: זה, אם היא כוללת את הוותיקים, שטראובר יגיע לבית הדין.
0: הכל מעורבב לי מדי, בוא. אם אתה תחריק את שטראובר עד שהוא ירחיק את עצמו, יחזור, הוא כבר בן 80, חבר'ה, די.
20: עלו גם ידיעות היום שמכבי תל אביב מעוניין בבלם, בלם קפריסאי.
19: תומר לוי פרסם...
20: זה גם מביא לנו את האופציות, אתה רואה שלאט לאט האופציות מצטמצמות, להביא שחקנים זרים, אתה חייב להביא שחקנים זרים, שאיכשהו באיזשהו מקום...
0: שבשחייה, שפטיל הראשון זה לוחת פה בשחייה, הם חוזרים הביתה.
20: מכילים את המצב, אז הם רוצים להביא בלם קפריסאי.
19: אבל הוא בלם עם 20, אם אני קראתי נכון את הידיעה של תומר, אם אני לא טועה, 20 הופעות בבלגיה. זה לא בלם שעכשיו איזה סוג של ברירת מחדל.
20: הוא בלם נבחרת קפריסאי עם
19: 30 הופעות בליגה הבלגית. 120
20: הופעות בשרלרוע בליגה הבלגית, נכון? הוא שיחק בעונה האחרונה בלודג' בליגה הפולנית. תשמע, לא יודע, לא יודע להגיד לך מבחינת הפרופיל של השחקן, אבל אתה מבין שרק שחקנים שאיכשהו מכירים אותנו פלוס מינוס, יסכימו לבוא לפה בתקופה.
19: תשמע, אני חושב מה שאלי אמר,
2: אני חייב לומר, חבר'ה, הבן אדם פה יורד נתונים, אני לא, יש לו פה איזה אפליקציות, הבן אדם, תגיד לי מה זה, אתה במוסד, אתה יודע את כל הדברים האלה, תראה מה זה, הוא רואה לי פה נתונים, בן אדם... יש לו אפליקציות, עניינים.
0: מה לעשות, שלמה, מה לעשות,
2: שמיכאל, בן אדם מקצועי. זה מקצועי בכלל, אתה עזוב אותך, תן לשחקן את הכדור, רואה את סביבת את הכדור.
19: שלמה, אצלך היה אפשר לשים GPS?
2: אצלי איזה GPS, אתה יודע מה, הדבר הכי די, אני לא רוצה להגיד, אנחנו בשידור מה אפשר לשים פה על זה, אתה מבין? כל הגוזיות האלה, בחייך, כולם רוצים להתמזמז בחדרי טיפולים כשם הצחקנים.
20: שלמה, אם בתקופתך אומרים לך, קח בלם מקפריסין, היית חותם על זה?
2: הייתי חותם, אתה יודע מה הייתי מביא אותו? שיהיה, אתה יודע, שיהיה בלם בשביל האוטו שלי. בחייך, איזה בלמים יש מקפריסין, איזה צחקנים את שם. הביאו את טעות, תל לואיזה הזה, עצום, איזה צחקן. בוא, מה הוא עשה כבר? צחקן, צחקן, איזה צחקן זה, בחייך.
0: חבר'ה, בית"ר ירושלים החלה במכירת המנויים לעונה הבאה. שעה ראשונה נמכרו 5,000 מנויים, אלי יוחנן אתה מצטרף אלינו, אלי מה אומר? אלי שמע, אני חייב להגיד גם בתקופתך לא נמכרו 5,000 מנויים בשעה.
2: לא, בתקופתי כל העניין הזה של מנויים זה לא הרי קיים, אבל אתה יודע, בוא נאמר את האמת, אם אני הרי היום
0: אלי, אבל היום הקבוצה יותר אטרקטיבית
2: לא קשור, בוא אם אני היום בתקופתי, אם אני יועיל בטובי בכלל, אתה יודע, לרדת לעם ולשחק אני חותם לך כאן בשעה 500 מיליון מנויים.
19: אולי הקהל של ביתה חושב ששוע גדול ממך.
2: הקהל, תראה, הקהל תמיד טיפש, אוקיי? סלח לי שאני אומר את זה, הקהל הוא תמיד טיפש הרי, אוקיי? הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
0: אלי, אתה מגזים, אלי, אתה מגזים.
21: היה כבר עדכון.
2: אני לא בשר ואדם, אתה לא יכול לשבות אותי עם כל אהבה לירדן. הרי ירדן הוא שחקן כדורגל בן תמותה, אני לא.
0: רגע, אלי, אני רוצה אותך, פרלה רוצה...
21: היה עדכון כבר היום בשלוש בצהריים, שכבר כמעט 8,000, והצפי בביתר הוא להכניס עונה מעל 20 מיליון שקלים, ולהגיע להכנסות של 35 מיליון שקל רק ממנויים וכרטיסים.
19: זה שפו גדול לאברמוב שחינך את הקהל של ביתר, כמו שאמרת, גם בתקופות הכי יפות, הקהל של ביתר היה מחכה מחוץ לאצטדיון, ואולי אני מכיר מישהו שיביא לי...
2: בוא, עזוב, הם חינכו אותי, בוא.
19: זה וון, זה וון.
0: לא, חבר'ה, מה שקורה בביתר ירושלים, אני גם אהבתי מאוד, מאוד, מאוד, את זה ששימו לב, אנחנו כל הזמן אומרים, וייסי פה מתחילת השידור אומר ובצדק, רגע, למה קני מילר מחכים שבוע, שבועיים, יומיים לא מכריזים? למה דור פרץ נוסע, הוא כן נפגע, הוא לא נפגע, שטראובר אומר פה, מה פתאום?
19: ביתר חתכו יפה.
0: ביתר בא ואמר, פרץ, אני רוצה אותך, יצחק ייקח, לפי הפרסומים, 50%, לפי מה שהוא אומר, 50% זה יותר מהשכר, זה, קח כמה ימים, לא אחזיר תשובה, תודה רבה, ביי, לטוב ולרע, יש שקט.
19: אני אזכיר לך שהחתימו שני שחקנים מבטיחים עוד בעונה שעברה.
0: נכון.
2: רוצ'ה
0: ווורקו. עובדים, עובדים ולוקחים החלטות מהר. שיהיה קיץ אפקטיבי. אגב, יש להם מילה, אפרופו, הזכרנו קפריסין, מילה על היריבה שלהם, מלארנקה, מיכאל?
20: כן, אנחנו דברים עליי כלארנקה, סגנית אלופת קפריסין.
0: קבוצה טובה.
20: קבוצה טובה, כן, קבוצה טובה, קבוצה שעשתה בעונה שעברה, הגיעה עד לשמינית הקונפרנס ליג, במשחקים נגד קריסטל פלאס, שבסופו של דבר גם זכתה בקמפיין. הגרלה לא פשוטה, לא פשוטה, אבל תשמע, אני חושב ש...
19: כמה אוהדי ביתר, מיכאל, סגרו כבר דיל של סיטי אוף דרים בלימסו על הקזינו?
20: לא,
19: משולב במשחק.
20: הם הקצו רק 400 כרטיסים, היה כלל רק 400 כרטיסים לזה, אני חושב שהמסה העיקרית תבוא לבוקרשט, בגומלין.
0: גם שם יש קזינו. זה ייגמר, מתי נחזור לשחק בארץ? תשמעו, חבר'ה, זה לא יכול להיות.
20: לצערנו זה לא יקרה.
19: זה לא קרוב, זה לא קרוב, כי צריך להגיד עוד פעם, אופה ופיפה ייקחו דווח ביטחון, גם שעכשיו כולם יכריזו, זהו, שלום, הכל זה, הכל הפסיק, הם ייקחו דווח ביטחון של כמה חודשים לראות שבאמת הפסיק, אנחנו יודעים את זה מניסיונות עבר, לא יחזור בקרוב.
20: הנה, תראה מה קורה באוקראינה, אוקראינה גם, כמה, 4 שנים, ארבע שנים.
19: זו פגיעה קשה גם לישראליות וגם לליגת האומות.
0: אוקראינה יש מלחמה דה פקטו, אתה יודע.
20: ואצלנו מה?
19: מה, זה לא, אצלנו יש שושנים ברחובות.
0: לא, לא, זה לא אותו אירוע, אבל בסדר. בסדר, אני מסכים איתכם. את אף אחד בחול זה לא צריך לעניין.
20: החבר'ה בצפון זה...
0: נכון, מסכים איתך לחלוטין, מיכאל, בהקשר הזה גם, אתה אומר החבר'ה לצפון בתור אחד, שהתארח את סם השנתיים האחרונות הרבה, סיפרת לי אשתך שאתה במילואים, בעצם היית בצימרים שם, קצת על אשי עם החבר'ה. כולנו מבינים את זה. אני מקווה שהיא לא שומעת, לא רואה. הכל בסדר, סגור את ה... שסגרת את הרדיו בבית, אבל בוא, מילואים לא מילואים, ראינו שהיית שלחנו תמונות מהג'קוזים, קצת על האשים, קצת פריסות, קצת כיף, קצת בתי מלון.
20: היינו עושים שם סופאשים מהסרטים.
19: מיכאל, אתה מסתבך,
20: הסופאשים הכי טובים בחיים היו ברמת הגולה.
19: אתה יודע שזה משודר לשתך רוע.
0: מיכאל, חבר'ה, אני אוהב את מיכאל, בגלל זה אני עוצר עכשיו, אנחנו נצא לפרסומות, שמישהו יסביר למיכאל שזה משודר הדבר הזה. פרסומות, קדימה.
1: הספעות וחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת
1: תוכנית הספורט של ישראל
3: ובשמונה
1: הקצב של אלת אלת מאושטיין FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאלת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
22: חי נחמיאס, בונה את אלת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
23: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
24: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
25: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב17 שקלים. תמנון.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
28: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
29: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
30: המפתח לביטחון האישי שלך.
31: רחוב האלמוגים 17.
32: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
33: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
34: אם זה תכשיט,
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
7: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
6: אני, מי מערך את מי?
7: אני מערך אותך ביום שלישי.
6: על מה אנחנו הולכים לדבר?
7: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
6: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
7: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
6: נשתמע?
7: נשתמע.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.

0: חברים, אנחנו בפינה שלנו של ווינר, ואני מבקש היום לא להפריע לפרלה, תנו לה לשאול אתכם את השאלות, תענו שאלות, תשובות מקצועיות. פרלה שלנו, תקי בנו.
1: קדימה, נפתח את הפינה עם ארגנטינה שתפגוש את אוסטריה. ארגנטינה ולאו מסי נתנו הצגה במשחק הראשון, 3-0 ו3-R של מסי. אוסטריה מהעבר השני ניצחה 3-1 את ירדן. הערב כמובן ארגנטינה פייבוריטית, אבל הכל פתוח. ארגנטינה 1-40, תיקו יחס 4, ואוסטריה 6-80.
2: ארגנטינה ביותר משער.
0: ביותר משער? כמה, וייסי?
2: אני אומר 3-1. גם אני מאמין. 3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-
3: איקס.
4: אוסטריה,
0: רגע, מיכאל, תענה לי למה מקצועי, למה כי?
4: כי אוסטריה הם לא כאלה רעים כמו שאנחנו חושבים. אוסטריה נבחרת טובה, הרבה מאוד שחקנים מהבונדסליגה. ברור שארגנטינה פייבוריטית, אבל תקו לא יפיל אותי.
1: רגע, אלי, נצטרך, יש לנו זמננו קצר, אנחנו נמשיך אחרי השעה, יש לנו אייטם שלם על המונדיאל, קדימה. משחק גדול שיש הלילה, הצרפת תפגוש את עיראק, נקווה שלא ידחה, ראינו מזג אוויר וכאלה. הצרפתים פתחו את הטורניר עם 3-1 על סנגל, עיראק הפסידה 4-1 לנורווגיה, הצרפת היום עם יחס של 1.05, תקו 8.40 ועיראק עם היחס הכי גבוה 22.
2: וואלה, יש לו אחרי רק בשביל היחס, אבל צרפת קל.
0: צרפת ארבע חתך? מיכאל, כמה?
4: אני אומר ארבע.
3: קורסו על מצע של אמבה.
2: השאלה אם זה לא משחק שיכול באמת, אתה יודע, גם את מלך השערים שם.
0: לא, נכנסו לאירוע.
2: לא, גם מלך שערים, שיתנו להם בפה כמה שיותר.
3: הנה, אני אומר, הם בפה נותן שלוש בחתך.
1: הלוואי, יאללה. משחק שלישי, נורווגיה נגד סנגל. הנורווגים בהובלתו של הלנד ניצחו 4-1 משחק ראשון, סנגל הפסידה 3-1. שתי נבחרות פיזיות, אבל האיכות של הנורווגים לדעתי שם תסגור את העניין. נורווגיה עם יחס של 2-10, תקו 3-25 וסנגל 3-10.
0: אני אומר תקו.
2: משחק קשה מאוד, אבל אני הולך...
3: גם אני אומר תקו גם.
2: משחק סמוד מאוד. אני הולך אבל עם נורווגיה בשער.
1: גם אני עם נורווגיה.
2: בכזה...
1: טוב, ונסיים את הפינה עם ירדן מול אלג'יריה. שתי הקבוצות הפסידו במחזור הראשון, והערב יצטרכו נקודות כדי להשאיר סיכוי לשלב הבא. ירדן, חמש...
0: זה בעצם מחר במחר...
4: מחר בשש בבוקר.
3: שש בבוקר.
1: ירדן, 5.60, תקו, 3.90, אלג'יריה, 1.45.
3: אלג'יר.
0: עוד פעם, פרלה.
1: ירדן, 5.60, תקו, 3.90, ואלג'יריה, 1.45.
4: לא, מקצועית, אלג'יריה בהרבה יותר חזקה מירדן.
3: למרות לוקה זידן בשער.
2: אני הולך על איקס.
0: אני אומר 3-1 אלג'יריה.
2: אני הולך על איקס.
3: אני הולך על איג'יר.
4: אלג'יר.
1: יופי, יש לנו סגיר.
0: היידה.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
0: אוקיי, חברים, אני שומע את האות.
2: איך התגעגעתי אליך, דני?
3: התגעגעת?
0: מאוד.
3: אני לא. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
0: בבקשה.
3: עורך ומפיק. כתב את הלהיט, אוגה, תמזוג לי עוד בלוגה, רון יהודית מוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. ערכה ותוכן, חשב שעלי בייבי כותפים מתינוקות, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גני סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באולפן. בכחב במותחן הקיץ, יריות וביריות. אלי בבק בן דוד.
0: מה עם בבק? אמרתי שתביאו לי אותו לדבר איתו. רונצ'וק, אתם לא ארגנתם את זה.
2: בבק.
1: אנחנו נדאג לבבק, ואני רק אציין שאור מאיר, הטכנאי ברדיו חיפה, ואומר אלי מלך.
2: אה, זה לא יסמין?
1: לא, זאת לא
3: יסמין. אז למה זה לא מותקן אצלי כאן בדף?
2: ואני חשבתי זה יסמין כל הערב.
3: גנב חוטיני מלבנדובסקי ותלה אותו באוטו בתור הצרח, שלמה וייס. ביקש מערוץ תוספת סיכון. על השתתפות בתוכנית, מיכאל וינסנדט. וסוף סוף יש מי שלשין עליו, בלייב, שהוא מאפר על השולחן, מיקו ג'מן. סיימנו נחזור בשבא. הדש של קרונו ערב טוב!
0: ושבוע טוב! חברים, אנחנו רוצים פרסומות. קצת חדשות שנקווה שהן טובות, ולא עם איזה הפתעות חס וחלילה וחייס.
3: טובות, בעזרת השם, טובות.
0: חוזרים, שעה הבאה עם עוד כל מיני הפתעות, לא לזוז לאף מקום. פרסומות וחוזרים. פרסומות וחוזרים.

0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: לעצם העניין.
1: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
2: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
1: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד להצטייד באקדח?
2: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: Élet. Now's Time FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל. Now's
1: Time FM. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. צהל ממשיך במצוד אחר מחבלי 7 באוקטובר. חוסל בצפון הרצועה מחבל הנוח'בה שלקח חלק בהחזקתו בשבי של עומר שם טוב. המחבל שחוסל היה זה שאילץ את שם טוב לנשק אותו בטקס השחרור הציני של חמאס. מצהל נמסר כי המחבל שלקח חלק בפשיטה לישראל בטבח 7 באוקטובר חוסל בסוף השבוע. עוד צוין כי המחבל עסק במהלך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי לא התקיים מסע ומתן על תוכנית הגרעין ולא התקבלו התחייבויות חדשות בשיחות עם ארצות הברית שנערכו בשוויץ. לדבריו, שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך בהתאם להליכים הקיימים ובכפוף לאישור הפרלמנט ולהחלטות המועצה העליונה לביטחון לאומי. בינתיים ראש ממשלת קטר אומר כי בשלב הבא של המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים מפגש עם מדינות ערביות באזור המפרץ. לדבריו, מתקיימות הכנות לקראת הפסגה שתעסוק בדיונים על ביטחון אזורי. בתוך כך דובר מחלקת המדינה האמריקנית הודיע כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו צפוי לבקר מחר וברביעי באיחוד האמירויות הערביות, קווייט ובחריין. לפי ההודעה מדובר בסבב ביקורים באזור שמטרתו לקיים שיחות מדיניות עם בכירים במדינות המפרץ. בכירים לשעבר במערכת הביטחון הזהירו בכנס בר אילן מפני שחיקה בהרתעה הישראלית והחלשות מעמדה של ארצות הברית בעולם. לדבריהם, יעדי המלחמה מול איראן לא הושגו במלואם, ונסיגה מהלחץ על טהרן עלולה להחזיר את ישראל למצב שקדם ל-7 באוקטובר. ידיעה שעביר כתבנו אסף גולן. עכשיו עוברים למונדיאל 2026, אחרי ההצגה במחזור הפתיחה, לאו מסי וארגנטינה רוצים להבטיח כבר הערב ההפלה לשלב 32 האחרונות. מדלאס מדווח שליח היום למונדיאל, אייל לוי.
4: בעוד שעה יחל המשחק הגדול בין אלופת העולם ארגנטינה לאוסטריה הקשוחה. עשרות אלפי אוהדים הגיעו לאצטדיון בשעות הבוקר המוקדמות בכדי להתחיל בחגיגה. יש כאן המוני ארגנטינאים מכל העולם במדי התכלת לבן וגם לא מעט אוסטרים. זכון של אחת מהן יבטיח לה כבר הערב את הכרטיס העלייה לשלב הבא, שער של לאו מסי, והוא יהפוך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. יש בהחלט למה לצפות.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים

0: פודטרק גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, המונדיאל לא עוצר, לא. אני רוצה שתתנו לי עכשיו, יש לנו פה מה שנקרא ידען 10/10, מיסטר מיכאל, ובצד השני ידען לא פחות, אבל שבע, לא,
3: פחות,
2: כי הוא
3: פחות.
2: אחרי...
3: הוא אח... בכדורגל אירופאי ועולמי בטוח פחות.
2: כן? כן. אוקיי, מיכאל.
3: אבל אם הוא רוצה להתחרות איתי בריינה דבריה, אין בעיה.
4: בואו בואו. כמות הפערים ששידרתי העונה עם שלומו.
3: נכון, האמת, נכון. זה לא בטוח.
5: תגיד את האמת, אתה שידרת, אני אוכל לישון, אני אוכל לדפוק שנת שם, מי שידר את זה בכלל, אוכל לישון.
3: נכון, נכון,
4: מיכל, אתה צודק. כמות הפערים שהיינו באצטדיון גרין,
3: אתה היחיד שיודע איפה סמביני המשחק.
4: חביני, מה? תחמד.
2: אוקיי, חברים, שימו לב, תנו לי בבקשה מה שנקרא את כל הקטלה לקראת המשחקים שהולכים לבוא אלינו, מה שנקרא ביממה הקרובה. מיכאל, הבמה שלך, חביבי, צא לדרך.
4: מה זה, עוד פחות משעה, עוד פחות משעה, ארגנטינה נגד אוסטריה, קיבלנו משחק פצצה בשעה, עוד יותר פצצה. בואו נתחיל עם ההרכב של ארגנטינה, אתם רוצים? ניתן אותו קצת למאזינים שלנו, כן. אז למעשה, המאמן סקלוני עורך שינוי אחד בהרכב. מונטיאל פצוע, נאואל מולינה תופס את מקומו בעמדת המגן הימני, דיבו מרטינס בין הקורות בהגנה, מולינה, קוטי רומרו, ליסנדרו מרטינס ופקונדו מדינה מגן שמאלי, בקישור רודריגו דה פול, מקליסטר, אנסו פרננדס ותיאגו אלמדה, ושני השחקנים מקדימה, לאו מסי ולאוטרו מרטינס, משמע חוליאן אלוורס משחק שני ברציפות, פותח על הספסל, עדיין מתושש מהפציעה בקרסול.
2: חברים, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את תום גל שלנו, למרות שהוא פוטר, חברים, פוטר כמה וכמה פעמים.
3: המפוטר האולטימטיבי.
2: המפוטר האולטימטיבי, תום, אתה איתנו? תום, לא איתנו.
4: הנה.
2: לא איתנו, בבקשה, פוטר. פוטר בשידור שוב. אוקיי, אז
4: אני... רגע,
3: איתנו,
5: אנחנו לא יודעים עדיין את סיבת הפיתור.

0: חלקי הידידות אמנם, ואוסטריה ניצחה בשניהם. היא גם כבשה 7 מתוך 10 שערים האחרונים שלה היו בנייחים, אז יכול לעשות לארגנטינה
1: הצרות. אני רק רוצה להגיד, תום, סליחה שאני קוטע אותך, לחבר'ה מבובה יש טבלה. אוקיי, אתה יודע, יש לנו
2: טבלה. מה, הם מורים פנימיים?
1: כן, מורים פנימיים, כן. אני רק רוצה להגיד ברשותכם שאני ונגיד הדר אצלנו אחד הכותבים הוא עם 35 חתך, 6 בולים, אני אחריו 5 בול, 2 נקודות פחות, אחרון ברשימה.
2: תום גל?
3: תום גל.
1: זה תום גל.
2: תבין ואתה מעלה אותו שם ישראל, ייקח אותו
1: כאוטוריטה. רגע, בייסי, לא להפריע, תן, אני בונה פה את האירוע, אתה עושה בילדה. יש סיבה.
0: אתה לא בונה, אתה עושה הפוך, אבל
1: בואי נמנה. יש סיבה למה העליתי את תום, לא מספיק פיתרתי אותו. הבן אדם מעלה פוסטים באמת, בטוב טעם. עכשיו, אני מזהיר את כל מאזיננו וצופינו. חברים, תום גל, מי שנפגש עם האינסטוס שלו, עם העינים, מה שהוא אומר, לשים הפוך.
0: אני מעולם לא אמרתי לאנשים ללכת עם הטיפים
3: שלי. תום, אל תענה, הוא אלא אותך לעשות לך שיימינג פה בשידור. דבר רק עם עורך דין, רק דרך עורך דין.
0: אני באמת לא מתרגש.
2: תום, אנחנו אפילו לא ברבע המונדיאל, אתה יכול לעלות למקום ראשון.
0: מיכאל, מה הערוץ אלה שמיכאל זה? מיכאל שם את מול ספרד תיקו, לא ככה?
4: הלכתי ספרד תיקו, כן, הייתי חייב להציל את עצמי באימורים, בוא נהייתי חייב.
1: את מיכאל, בוא, גם מיכאל. גם, אתה יודע מה, הנה, תום, הרווחת, גם לכל מאזיננו וצופינו היקרים, לא להקשיב למיכאל.
4: חד משמעי, חד משמעי.
0: זה מה שאני בא להגיד, מונדיאל זה תקופה חשוכה לידני כדורגל.
1: אני אגיד לך מה הבעיה איתכם.
0: כל בן אדם שלא רואה כדורגל ומתחיל להמר ופוגע במונדיאל, כי זה תמיד ככה,
3: זה מהרער עוד אתמול אחרי הטקו של ורדה.
4: ואלי בן דוד הוא הדוגמה מובהקת לך.
0: גם אתה לפיבר יודע לרקוד.
1: יושב לי פה אכבר א' אכבר ראשי מיסטר מיכאל, לידו וייסי שהוא גם אחרון לפני
2: הריבור. אני מקום ראשון בפאנל, כן?
1: יפה. אחר כך מיקו שהוא חולדה ראשית, חולדה שמאשנת, בלי פיטרים, כן, אתה לא ראית חולדה כזאת, חולדה עם קנט, ותום גל, נקוטה ראשי, גם כן כל היום מאמר, וגולם אהבל כמוני, לא מבין כלום מהחיים שלו, אוהב רק הדורסל, מקום ראשון. לך תסביר את זה.
2: אתה מבין איך הוא שדרג את עצמו תוך כדי הקטע ממקום שני לראשון?
3: כן, הוא פתאום.
2: הוא שדרג את עצמו בלי משחק. לא היה משחק
0: אפילו.
1: תום, תהיה כנה ותגיד להם, בגלל שאני כל כך אהבל וסתום, מתוך כל המשחקים, תום, כמה משחקים לא אמרתי?
0: 3.
2: שכחת להאמר?
1: שכחתי. ועדיין מקום שני. תראה כמה גלמים.
2: אתה יודע, יש איזה טיפ לאנשים ששוכחים, כי יש הרבה כאלה ובהימורים החברים. תעשה מההתחלה עד סוף שלב הבתים, ותוכל לשנות תוך כדי.
0: חשבתי שאתה הולך להגיד לו לקחת אומגה 3 וכאלה.
2: לא, שישנה תוך כדי, אתה יודע.
3: זה כבר לא יעזור.
0: יכול יותר דגים.
1: חבר'ה, לא להשתולל לי פה, אני מחזיר אתכם מיד. היידה, משחק הבא, תום, מה המשחק הבא? מיכאל, תובילו את האירוע הזה.
0: ארגנטינה, אוסטריה, יש לנו אחר כך את...
2: צרפת עיראק.
0: צרפת עיראק, נו. אין מובק מזה.
1: מיכאל, גם פה תגיד תיקו, מיכאל.
4: לא.
1: תגיד פה תיקו, ואני מוציא אותך משהו, קדימה, תגיד.
2: זה יש סיכוי לפחות מ3 חתך שם?
4: אני אופתע מאוד.
0: 4-1 לדעתי.
2: 4-1 זה מפתיע, 1 זה מפתיע, בדיוק.
4: צרפת תספוט זה לא טוב.
0: אני אומר, אם לנורגים הכניסו, אולי גם לצרפת כן.
5: חבר'ה, גם חוליאן על הספסל, לא פותח, לאוטרו במקומו.
2: כן, לא במקומו,
0: גם לאוטרו... זה מולינה במקום מונטיאל.
2: כן, אבל ארגנטינה בסוף, אם אתם לוקחים... אני, אגב, זו הנבחרת שלי, שאני רוצה שתיקח.
3: אמרת את זה כבר 100 פעם.
2: לא, אז אני אגיד עוד פעם, אל תדאג.
0: הנה, איך הוא כועס, הוא ברזיל של אנצ'לוטי.
1: חבר'ה, תרשמו את זה,
2: זה נראה שמס סיבה אחת, אני לא יודע אם עד ללכת עד הסוף, אבל בשלב הבתים, בגלל זה קשה לי מאוד להאמין היום שאוסטריה יכולה לקחת נקודה. ומחר תראו את זה,
1: אני בכלל לא רואה אותה איך הם כובשים היום, אבל תגידו, יש סיכוי שאוסטריה כובשים היום?
2: כן.
4: ברור, בוא נעשה עכשיו.
2: לא, זה הגשמה.
4: רגע, אלי, אנחנו מדברים פה על נבחרת, אנחנו מדברים פה על נבחרת עם 14 נציגים בבונדסליגה, הלו, זה לא...
3: ברור, אל תזלזלו, חבר'ה.
2: לא מזלזלים,
4: נבחרת קיקיונית. זה לא נבחרת קיקיונית, הלו, דוד אלאבה עדיין טוב במרכז ההגנה, קווין דנסו, הבלם של טוטנהאם יש שם.
1: הוא ממציא שמות, הוא ממציא,
4: לא, זה לא, הלו, זה לא השחקנים של אלג'יריה. לוקה זידן החלש הזה בין הקורות.
3: אגדי.
4: מה זה אגדי? אלוהים ישמור. האבא רצה לקבור את הראש שלו בזה.

0: ביציע. זה מה שיצא לי.
1: מי שלא צופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, ושומע אותנו בחיפה, בירושלים, כן, באילת, אתם צריכים לראות כמה מיכאל לוקח ללב באמת שהוא חבר על זה, זה פשוט בלתי יאומן. זה לא יאומן. טוב, צרפת זה 4-1 יהיה שם. היידי, משחק אחר כך. תום.
2: זה המשחק. לא יכלו לעשות בשעה נורמלית דווקא אותו?
1: מה, כן?
2: נורווגיה סנגל.
3: סנגל באמצע הלילה.
2: כן.
0: בשלוש.
1: סנגל נבחרת טובה. אני רוצה להגיד
0: מצוינת, מצוינת.
4: נבחרת אפריקה, לא?
2: כן, אבל היום היא יכולה למצוא את עצמה בלובט. לא בתסריט הזוי, עם אפס נקודות אחרי שני משחקים.
1: נכון, אפה בעצם, לא?
2: אני לא יודע אם זה אפה, כי מקום שלישי.
1: סליחה, עוד לא.
4: עוד לא, יש גם את
0: ה... יהיו כמה נבחרות שיסיימו עם שלוש נקודות, ומאזן חיובי, ומאזן שערים חיובי, שיצליחו להשתחל
1: מהמקום השלישי. זה כמו הכדורסל. הטוב מבין השלוש, המנצח עולה מקום ראשון נגד מקום שישי, שביעי יוצא, חמישי נכנס, ארבע, הזדמנות אחרונה, והמקום שמיני נגד מקום ראשון, הצלבה, שתיים, בלבלתה, מגיעים שחקנים למשחק, חצי מהם לא יכולים לשחק, ארבע, לא הבינו את ההגרלה, אחת מנצחת.
3: ויש עוד תורניר קטן בין כל המודחות, עכשיו הייתי וטורקיה וכל החבר'ה האלה גם יעשו, וילחמו על הכרטיס כמו ריאליטי,
1: אני אומר לך, שחקנים שאיבדו את הסיכוי לעלות ועוד לא הבינו את זה.
2: בית הניחומים.
1: משהו.
3: כן.
0: בוא נה, בטורקיה אחרי ההדחה.
2: בטורקיה עדיף שלא יחזרו לו.
4: שמים אותם על הדונר קבב.
0: טורקיה הותחה לפני יומיים, ב-20 ביוני, אז הכותרות אמרו, אנחנו הולכים הביתה ב-20 ביוני, שהמונדיאל עד ה-19 ביולי, מה נעשה חודש עכשיו בבית? מה נעשה חודש?
2: השאלה אם הם יגיעו הביתה, שולים בולים.
0: וואי, וואי, וואי.
3: אבל לגבי המשחק הזה, מיכאל, תקן אותי אם אני טועה, אבל סנגל תסכלה מאוד בצרפת מחצית שלמה, כל המחצית הראשונה.
0: סנגל נראיתה מצוין.
1: סנגל
0: נראיתה מצוין.
4: נבחרת טובה.
2: אלופת אפריקה.
4: נורווגיה לא הולכת ללקק דבר שם.
2: היא אלופת
3: לך? נורווגיה לא תלקק דבר, שאין ספק.
0: יהיה משחק שקול לחלוטין.
4: פיזי.
2: ברור. אבל אני עדיין חושב שנורווגיה תנצח שם בסופו של דבר. בקושי.
3: כן, השאלה אם זה יהיה בגול כזה.
2: לדעתי בקושי, כן.
4: חבר'ה, אתם דיברתם על השער של ורלה?
1: כן, דיברנו.
2: על ורלה לא דיברנו.
4: איך לא דיברתם?
2: כי...
4: אין לי ורלה?
2: הוא המוטה לשרכב איזה?
4: אני חייב לומר.
1: כן.
4: הוא מדבר בשחקן מאוד נחמד, כן.
1: אנחנו לא שומעים אותך טוב, או שזה רק אני.
4: למה אתה לא שומע? עכשיו אתה שומע?
2: עכשיו אנחנו שומעים אותך טוב.
1: אוקיי, בבקשה, כן.
4: עכשיו אתה שומע?
1: כן.
4: יופי, אז למה אתה אומר לא?
1: כי לא שמעתי לרק.
4: אז כנראה אתה לא צריך, אבל חבר'ה, בוא נעזוב את השטויות האלה, שומע, לא שומע, אוקיי? חבר'ה, אני חייב לומר, השער שלו אתמול, לעומת מה שאני עברתי כדי לכבוש, אוקיי? זה כמו להשוות תלת אופן מהבזורה, אוקיי? למרצדס. זה לא אותו דבר.
2: למה?
4: אני, שעברתי בדרכי אל השאר לפחות 80-90 שוודים, אוקיי? כולם סוהרים גדולי גפיים במקצועם, והשחלתי את הכדור בדיוק כירורגי. דרך חישוק בוער, אוקיי? שחוץ מהשוער השוודי עמדו איתו כל להקת אבא, אוקיי? וחסמו את השאר, ושם בין האורגן לקורה השחלתי את הכדור באומנות.
1: כן.
4: עכשיו, מה לזה ולשער של אותו קייפ ורדי שזוף שבאימונים מעטל במה שנשאר מרז שלמה? חבר'ה, אי אפשר להשוות. אני רואה את הכותרות היום, מרלה. בואו, חבר'ה, זה לא עובד.
3: באמת, אנשים חסרי כבוד.
4: אני מתפלא איך עמיחי לא חוסם את זה בגופו, את כל הידיעות האלו.
2: הוא עוד שם.
4: אז אני מצפה שבגופו יחסום את הדברים.
1: הוא קרוב לצלחת ולא נוקף שום דבר, זה באמת לא בסדר. זה לא בסדר.
2: אגב, אבל אם להיות רציניים על ורלה...
1: למה? למה
2: להיות רציניים, אתה אומר?
1: למה לנו האירוע?
2: אתה יודע, מיכל, זה גול שיכול פתאום לסדר לו קבוצה מקפצה.
3: זה נראה לי הדיבור עכשיו, לא? הוא בטח חכה לעצור ברגע שהוא קבע.
1: מה זה? זה מה שקרה למוטלה. הגול הזה בעצם סידר אותך בקוסמוס, והגול הזה בעצם גרם לפלא לבוא לשחק איתך, לא?
4: זה לא, זה גול, בזכות השער שלי גילו את פלא. הרי יש פלא לפני מוטלה שפיגלר ויש את פלא אחרי מוטלה.
1: נכון.
4: אני מבקש ממך קצת.
3: מה עם ירדן אלזירי? אתם הולכים לדבר עליו? כי זה באמת...
1: למה? התשובה היא למה?
4: למה?
1: בדיוק.
4: כמו שיהיה, למה?
3: אני מתחבר לך עם
1: התאיצ'י
3: בשש בבוקר.
1: מיכאל פה אומר שאלג'יריה נבחרת טובה, הרבה יותר טובה מירדן. אני נוטה להסכים איתו, למרות שאמר את זה בביטחון נחרץ. אז אני לא יודע, נראה לי אני הולך שם על איקס.
3: נגד ארגנטינה לא באתו למסגרת, צריך להגיד.
2: מה זה?
3: בלי ביתר למסגרת הם סיימו נגד
2: אלה. בסדר, אבל ארגנטינה זו לא ירדן, כן?
0: לקחו להם איזה גול גבולי כזה, דקה שמינית, כמעט 1-0.
4: נכון, נאג'יר, זה הופך את כל המשחק.
0: רגע, אני רוצה עוד משפט אחד על נבחרת צרפת, לקראת המשחק הערב נגד עיראק.
1: הלילה, שלמה.
0: קודם כל, הערב משחק 100. לקיליאן אמבפה במדעי הנבחרת, כבר בגיל
4: 27.
0: כבר בגיל 27, הוא מגיע למאופעות.
1: מיכל, תסביר לי למה בקבוצות הוא לא משכנע, ובצרפת הוא באמת...
0: עוד פעם, הנה, עוד פעם התחלנו עם הדיון, עוד פעם.
1: תסביר לי רק את זה. אני אוכל את הכובע, אמרתי, יאללה, וואלה, חזר, חברה שלו. רגע, אופנוע היה מניינים, אוכל את הכובע בנבחרת, וואו. לא שאמרתי שהוא לא וואו בנבחרת, היה לי חשש שהוא לא יהיה וואו בנבחרת. תסביר לי איך זה, מקצועית, תסביר לי.
0: רגע, רגע,
2: אתה מדבר כאילו עם איפה, כאילו קריסטיאן בייל שעשה בריאל מדריד, בואו.
0: רגע, רגע, בואו נתייחס.
1: אתם מפספסים אותי. רגע, רגע, אתם מפספסים. אני אומר, בגלל שהוא כזה גדול, וייסי, בגלל שהוא באמת כוכב, שחקן כזה עם המשכורת שלו, עם השיווק, עם כל ההוא, מביאים אותו לקחת תואר משמעותי, אליפות ספרד או ליגת אלופות, אתה מסכים איתי? מאז שהוא הגיע, מאז שהוא הגיע, זה לא קורה, וזה...
0: אלי, כמה זמן עבר?
1: ויש גם נחשושים שיוצאים מחדרי הלבשה שם, על שביתות
0: התקיעות כאלה. אלי, שאלה לי אליך, אלי היקר, כמה זמן עבר מהרגע שקריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו, ועד שהוא הביא את גביע אלופות הראשון לריאל מדריד? אתה יכול להגיד לי?
1: לא.
2: וכמה שחקנים, כמה שחקנים שלקחו אליפות ספרד, ואפילו שתיים היו מתחלפים עם זה שיש לו מונדיאל.
1: רגע, רגע, רגע, תעצור שנייה, מיכאל, מיכאל, הבאת נתון יפה, מעניין מאוד, אפילו הפתיע אותי, אני מודה, כמה זמן לקח לו לקחת אליפות שם?
0: לא יודע, שנה, שנתיים.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, תענה, תענה. אני אמרתי לפני...
0: אני לא יודע, לא...
1: לפני דקה אמרתי לווייסי, תראה, אליפות ספרד...
5: הוא חתם ב-2009, ולקח אליפות בריבונת 11-12 רונלדו.
2: שלוש,
1: שנתיים.
5: אבל שתי אליפויות
0: שלך הכל.
2: בעונה השלישית הוא לקח.
0: בעונה השלישית.
4: פוצץ עם אוריניו.
0: בעונה השלישית הוא התחיל.
1: בטוחים או עונה שנייה?
2: בעונה השלישית.
4: שלישית, שלישית.
5: כן, וליגת אלופות ב-13-14.
1: אז מה שזה אומר, מה שזה אומר... ובשיא הרצינות אני עכשיו אני לוקח את כל מה שאמרתי אחורה, ונחכה כנראה שהשנה הקרובה, אם הלוואי שאמבפה מביא גביע בתור אחד שם, אגב, אני שמתי אמבפה מלך השערים אצלנו באימור.
5: אלי, ואני אגיד עוד משהו? מה שהיה לרונלדו עם בייל ובנזמה ואיגואין ודימריה וקסמירו מודריץ' קרוס ורמוס, זה אפילו לא דומה לריאל מדריד של היום, זה הרבה יותר קשה.
1: שנייה, חבר'ה, ריאל מדריד זה ריאל מדריד.
5: והיה מאצ'אפ עם ברצלונה אדירה.
0: ברמה הקבוצתית מאוד מאוד מאכזבות, זה ברור לכולם שריאל מדריד, שריאל מדריד מסיים את שנתיים בלי כלום, זה מאכזב מאוד.
1: הלו, יש להם ויניסיוס והם
4: בחוד, זה לא מאכזב, זה
0: כישלון, כישלון עצום. ברמה האישית קיליאן אמבפה מהרגע שהוא נחת בברנבאו מסיים כל עונה עם למעלה מ-50 שערים. צריך למצוא, רגע שנייה, צריך למצוא את האיזון, אוקיי, האיזון, כדי שהשערים הללו של אמבפה, גם יביאו תארים לקבוצה. עכשיו, ניסית להביא את מוריניו בקיץ, זה מה שקרה. מנסים לבנות ריאל מדריד חדשה, בוא ניתן לזה זמן.
1: לא, לא, לא, לא, ברור שניתן לזה זמן, ואני לא, אני חושב שמוריניו סיים את הסוס, אבל עוד פעם, מי אני ומה אני, ויכול להיות שכל האירוע
0: יתחבר. הוא הביא את מוריניו, אתה יודע למה? כדי שיהיה מישהו שיוכל לשלוט בחדר ההלבשה. הוא ניסה להביא מאמני כדורגל.
1: מוריניו לא פוגע כבר
4: 13 שנה.
0: ומי אמר את זה? מי אמר את זה בצורה המובהקת ביותר? זינדין זידן הגדול. הוא אמר, תקשיבו, אני, רגע, רק משפט אחד, אני משפט אחד. אני לא יכול לבוא וללמד את קריסטיאנו רונלדו, גארת בייל וקרים בנזמה, איך לתת מסירה, או איך לסיים כמו שצריך. זה הם לומדים בגיל 7-8 באקדמיות. אני צריך לבוא ו... בסופו של דבר לזכות באמון שלהם, שאם הם יקשיבו לי וילכו בדרך שלי, הם יגיעו לנחלה. זה המשימה, זה המשימה
1: בריאל מדריד. עכשיו אתה תקשיב לי, שים לב למה, כי אם לא, אני לא מגיע לנחלה, אנחנו צריכים לצאת למבזק מונדיאל. כאילו דיברנו על משהו אחר עכשיו, אנחנו נצא למבזק מונדיאל, שים לב, פתיח.
6: ועכשיו, מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
5: טוב חברים, מבזק מונדיאל, מבזק צרצה, למרות שכבר דיברנו, אבל עדיין, ספרד ניצחה 4-0 את ערב הסעודית, בלגיה יחזבה עם 0-0 מול איראן, אורוגוואי גם היא יחזבה עם 2-2 מול קאפ ורדה, שבינתיים משיגה טורניר, טורניר מדהים מהצד שלה. היא יכולה לעלות לשלב הבא, ממש.
2: זה היה, זה היה.
4: אני כבר מעורער, אני לא יודע איך להאמר במונדיאל הזה.
0: קאפ ורדה מדינה של 500,000 תושבים, חצי מגוש דן בדרך
4: לעשות.
5: אני לא יודע אם היא דמיינה שהיא תעשה תיקו.
1: מספיק לנו ורדה.
5: כן, אני לא חושב שהם דמיינו תיקו מול אורוגוואי ומול ספרד, בטח פה 0-0 ו-2-2.
0: מדהים, מדהים.
5: ומצרים גם היא ניצחה את ניו זילנד 3-1, וכמובן שאנחנו נחכה למשחקים האדירים שיש לנו הערב, מסי ומבפה והלנד.
2: אגב, גם מסי וגם מבפה יכולים היום להפוך להיות מלך השערים הבלעדי, כי מסי השתווה לקלוזה, מבפה במשחק מטורף גם יכול לעבור את קלוזה.
5: יכול להיות שמבפה,
1: תום רוצה,
2: תום עוד איתנו? אז איפה היית עד עכשיו?
4: הוא לא עוזב, אתה לא רואה?
3: תום, לא, אני דווקא חייב ללכת להרדמות כדי להספיק לראות ארגנטינה, אבל
0: מה, הילדים שלך הולכים לישון ב-7:23?
2: במונדיאל כן,
0: במונדיאל כן. בוא נה, אני לא מאמין, אני לפני 10:23 אני מלדבר, בוא נה.
3: אני חייב לנסות, מיכאל, אני חייב
0: לנסות. יו, בוא נה, תספר לי איך אתה עושה את זה, שמע.
5: היום אמבפה או מסי, מי שיהיה, אבל אמבפה אולי ייתן למסי איזה פעם אחת להיות, כי מונדיאל הבא הוא כבר יעקוף אותו ואמבפה בסוף יהיה.
2: היום קלוזה כבר לא יהיה,
3: מלך השם. זה ברור שהוא המילה האחרונה תהיה שלו.
1: חבר'ה, אנחנו נפרדים מתום, הוא צריך ללכת להשכיב, הוא צריך לעשות פה עניינים. תום יותר ממושמע, יש לו יותר מודעות, לא כמו מיכאל שחושב שאשתו עכשיו לא יושבת בבית.
5: אנחנו צריכים, אלי, לפני כן אנחנו צריכים סגיר למבזק מונדיאל.
1: בבקשה, סגיר.
6: מבזק מונדיאל, בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
1: אני רק רוצה להזכיר לכולנו, מיכאל, שרונלדו עבר לריאל מדריד, היה בברצלונה איזה שחקן, קראו לו מסי, לא?
2: היום בברצלונה יש שחקן, קוראו לו למין ימל.
1: בסדר, לא, היה מסי, הוא טיפה יותר גדול מימל.
2: זה ברור.
1: היה שם גם סוארס אחד, או איזה נאמר אחד?
5: מסי, נאמר וסוארס.
1: נראה לי, לא?
5: עם רגל קשורה, כל אחד מהם יותר טוב מלמין עכשיו.
1: בואו, חבר'ה. מה שנקרא, מיכאל גנבת פה דעת. מיכאל?
2: לא,
1: מיכאל, מיכאל, בוא מיכאל. אבל אתה יודע מה, אני אוהב את מבפה.
2: מי שלח לך ככה את צריך לצאת מים את זה?
1: נשבע לך?
2: או שנזכרת תוך כדי?
1: נזכרתי. אני כועס על עצמי שנזכרתי לו בזמן.
2: כן.
1: לא, אבל שמו, חבר'ה, בואו, אני צרפתי אני. בואו, חבר'ה, מאיפה אני פה? אני מתנשא עליכם, אני צרפתי מתנשא. אני ומיכאל רוצים שצרפת תיקחו, אני חושב שאני האוהד היחידי, אני ומיכאל שנינו, היחידים שבגמר הגדול...
2: אלי, אתה רוצה שצרפת תיקח?
1: כן. אני חושב שהם נבחרת חלומית, מדהימה, ולא רק עכשיו, זה באיזה דור. מיכאל, כמה גמרים צרפת עושה? 7 גמרים?
4: 7 גמרים.
1: ב-25 שנה האחרונות.
0: 98.
1: וייסי זה משוגע.
0: אתה מדבר גם על יורו.
1: גם יורו, בטח.
0: 98, 2000, 2006, 2016, 2018, 22.
1: זה מטורף.
5: אלי, אני אוסיף עוד משהו שהוא...
2: כמה הם לקחו מתוך זה?
1: 4.
2: נכון,
4: יפה. פעם אחת יורו ופעם מונדיאל.
0: לא, פעמיים מונדיאל.
1: פעמיים מונדיאל.
2: אז 3.
1: כן.
2: אני אחות מ-50%.
5: אני אוסיף רק עוד משהו שאולי לכל הצופים, בוא נגיד לפני שנתיים או שלוש היה נשמע הכי יזוי בעולם, שאם צרפת זוכה ודמבלה נותן טורניר טוב, הוא יכול למצוא את עצמו אחרי שהוא עזב את ברצלונה אולי בבושת פנים, עם שני כדורי זהב, שני ליגת אלופות ומונדיאל.
2: מטורף, מטורף.
1: לא, זה בכלל אירוע...
0: בשני מונדיאלים.
5: בשני מונדיאלים.
0: היחיד בהיסטוריה, מעולם לא היה שחקן שהגיע לתארים האלה.
1: אנחנו נצא רגע לפרסומות מיד אחרי, אני רוצה לשאול אותך מה שאלתי על אמבפה, על דמבלה מהצד השני, נראה בינתיים לא מי יודע מה שעוד לא התחבר לאירוע. מיכאל, תמציא איזו תשובה
2: לא,
1: טובה.
2: לא, פשוט זרקו לו את הסוני. אמרו לו, אין יותר סוני.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות, חוזרים, מדברים גם עליו. היידה, פרסומות.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. מיד באלת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת.
10: טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל, 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להרגיש בבית הכי מוסקירה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
15: חברים, אנחנו חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט. לפני שיצאנו לפרסומות, מיכאל מיודענו סיפר לנו על מעלליו של אמבפה. אני שאלתי, הוא ענה לי, אני אמרתי, הוא אמר לי,
16: אני לא קיבלתי.
15: קיבלתי, לא קיבלתי, ענתי.
16: קיבל חלקית, קיבל חלקית.
15: קיבלתי חלקית.
16: ואז נזכר שהוא לא קיבל.
15: ואז בדיוק, אבל בוא נעשה רגע קפיצה לחבר שלו, לשכן שלו מהאגף. דמבלה. שחקן מדהים. אגב, רק נפתח סוגריים, קמפיין קודם במונדיאל, הוא לא היה מהבורג המרכזי שלקח את צרפת עד הגמר, אפילו היה מאכזב, אני זוכר, פשוט מאכזב. משם הוא הולך לפריז, כולם, כמו שווייסי אומר פה, בטוחים שהוא כבר, מה שנקרא, עוד שנייה חותם בערב הסעודית באיזה חוזה ונשכח מהאירוע, בום, נותן שנים פנומנליות, מן הסתם פריז, הרבה בזכותו, לוקחים back to back את הגביה. בנבחרת שוב, גורנישט בינתיים. מיכאל.
16: תראה, אני חושב שהסיפור המרכזי ביותר, ועל זה לדעתי
15: צרפת הקום וטיפור. אגב, דייקתי, אמרתי יפה.
16: לא, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. ראית, לא קטעתי אותך. נתתי לך להשלים, הכל בסדר, הסכמתי.
17: ראית, אם היית מדבר שטויות, הוא היה קוטע אותך.
16: אם היית אומר איזה משהו שלא לרוחי, ברור שהייתי נכנס בדברים, אבל הכל עכשיו בסדר. הכל, הכל, לא הפרעתי לך.
15: דייקתי, כן, כן, כן, שם אני חותך את זה, שם.
16: יופי, יופי, יופי, יופי. יופי, מצוין.
15: זה כמו שאנשים תופסים אותי, מישהו בנתב"ג אומר לי, בבק! אתה מבין, לך תעשה קריירה, לך תביים, לך תעשה בובה.
18: עכשיו קוראים חוואדה בכלל.
15: כן. בקיצור, אייטם רציני, מתי יש משחק של איראן? מתי מצרים איראן? או שיש להם גם לפני משהו?
16: לא, איראן צירקו אתמול.
17: איראן צירקו אתמול, והמשחק הבא שלהם זה יום הגאווה בסיאטל.
15: בדיוק.
16: זה משחק.
15: זה טוב, זה טוב. אני עליהם בריאות
17: ובאבק. הם נגד מצרים, זה משחק הגאווה.
16: משחק הגאווה, כן, כן.
17: החלטה גדולה של פיפה.
16: לא, מה זה החלטה? זה הגרלה.
15: רון, איפה עוד
17: לפני פרלה? אפשר שרב קצת.
15: פרלה. איפה פרלה? איתנו?
17: פרלה איתנו, כן. איתנו, פרלה איתנו. מחכה שאתה, אבל היא מחכה. לא, מנורסת. היא מנורסת.
16: בוא ניתן לזה משפט קצר על דמבלה. בוא ניתן לזה משפט קצר על דמבלה. אני חושב שצרפת תקום ותיפול על איך שדמבלה יצליח להשתלב בתוך המרקם הזה של נבחרת צרפת. כי ראינו במחצית השנייה נגד סנגל, אוליסה ואמבפה פשוט אדירים. רמה אחת מעל האירוע. רמה אחת מעל האירוע.
15: ברגע שדמבלה... בכוכב הכי גדול בכדורגל האירופי, דמבלה. אני לא מגזים, נכון?
16: כן, לא, לא, עוד פעם, אחד, אחד מהזה. עוד פעם, אפשר לא להגיד את זה גם על מייקל אוליסה, על מה שהוא נותן, ועל אמבפה.
15: כן, אבל איזה לך בכדור המוזר וזה היפה.
16: בסדר, לא, ברור, ברור.
18: זה בחירות, זה לא.
16: לא, לא, אבל רגע, תקשיב. אם דשאן יצליח להכניס לתלם, לקצב, את אוסמן דמבלה, יהיה קשה מאוד, בלתי אפשרי, לחסום את צרפת.
15: מיכאל, מיכאל, אני רוצה לשאול, זה לא קצב כמו שזה בראש? אצל הבחור
17: שלך. אבל ראית שהוא התבגר בראש?
15: לא, אני לא אומר, עושה שטויות. לא, אני מדבר איזה חוסר ביטחון, משהו מנטלי, עושה לו לייבק. הרי זה לא עניין של קצב, הוא בסיום.
16: אני אגיד לך, מבחינה מקצועית, אם לא היה את אמבפה, והיית שם שם את דמבלה, אז ברור שהיית את דמבלה גדול. אבל אתה לא יכול להגיע למצב הזה שאתה מוותר על אמבפה. אתה לא יכול.
15: למה לבטל? למה לא ביחד? למה לא לעשות סוארס, מסי ונאמר? עשו שושלת אימא.
17: ועדיין מסיים על כולם.
16: אז מה שהוא יעשה היום, דשאן במשחק נגד עיראק, אוליסה שפתח באגף הימני במשחק נגד סנגל, ילך לעשר. לא, ילך לעשר. ודמבלה ילך ימין על האגף, מקום שהוא יותר נוח לו.
15: שם הוא מרגיש בנוח. מקום שהוא יותר נוח. למרות שאני זוכר אותו בצרפת. באגף שאמר, עוד שנייה זה מתחיל באגף, וזה ממשיך בגרעינים מעבר לקו. הוא כאילו נשכח שם. אתה יודע, לא אני זוכר, בקמפיין הקודם, מיכאל, הוא שיחק על הקו שם, הוא לא הורגש. הוא פשוט לא הורגש.
16: אתה מדבר על מונדיאל 18?
17: על המונדיאל.
15: כן. לא, מונדיאל האחרון.
18: לא, מונדיאל האחרון.
15: הוא עשה קמפיין לא טוב.
16: הסיפור של דמבלה בנבחרת זה מאזן קטסטרופלי. אין לו אף שער, לא במונדיאל ולא ביורו. מה שאתה חסר כדורגל. 10 שנים הוא בנבחרת צרפת, מעולם לא כבש לא ביורו ולא במונדיאל.
18: הוא תמיד בטורנירים, משום מה הוא בטורנירים.
16: נכון. ורק כדי שנבין, מייקל אוליסה, שהתחיל לשחק בנבחרת צרפת לפני פחות משנתיים, יש לו כבר את אותה כמות שערים כמו של דמבלה. 7 שערים בנבחרת.
15: מטורף.
16: בלמעלה מ-40 משחקים פחות. רק כדי שתבין מה אוליסה עושה בנבחרת.
17: אתה יודע מה יצאתי עם כל זה?
16: היא עשרה של דמבלה.
17: אתה יודע מה יצאתי עם כל הדיון הזה? אני שם שער ראשון דמבלה היום. בווינר.
15: אופה.
17: נסיים? אני שם דמבלה.
15: אתה יודע מה? יאללה, קדימה.
17: למה? בדרך כלל אני לוקח. פשוט זה היה נגדך נגד ביתר, אז אתה היית בהכחשה.
15: אם דמבלה נכנס פה ומתחיל, אתה יודע, נכנס המשחק ואיזה גול ראשון ויפתח את הסכר, זה משדרג את הנבחרת הזאת.
17: מיכאל צודק, אם הוא נכנס ואוליסה ואמבפה, אי אפשר לעצור.
15: אי אפשר לעצור אותם. זה באמת בלתי ניתן לעצור.
16: איפה פרט לברקולה? איפה שרקי שזוכר רק לשלוש דקות? כי אין מקום.
15: שרקי גם לא יכול.
17: שרקי יש לו היום ממברי.
15: לא, ממברי.
18: הוא משובץ בזה בלילה.
16: רגע, עד 12 התוכנית לא מסתיימת.
17: היום מושכים.
16: זה מתנגש, זה מתנגש.
15: מתנגש. אברי לא שחרר שם.
18: תגידו, בא לכם לעשות פה איזה וולקאם למיכה.
17: אופה, יש חידור.
15: יוסי מזרחי שלנו.
18: הרבה זמן לנו פה אורח.
17: איפה אתה, יוסי?
15: חברים, כיוון שמיכאל מיודענו, הוא ירושלמי, כמו שכולנו יודעים, אוהד ביתר ירושלים, גדל, ינק. מברכי ביתר ירושלים. אז חברים, נזמין פה את יוסי מזרחי שלנו, מה שנקרא, שהיה מניק בכיף את מיכאל, אבל היה לו הרבה ניקוטין, אז הוא יותר על זה.
18: זה כבר פאק טוב.
17: אסרו עליו, אסרו עליו להניק.
18: שים לי פתיח.
15: יוסי מזרחי, שימו לו פתיח, בבקשה, קדימה.
18: ואני רואה שזה, שהצטרפת פה לפרויקט פרח הזה, מה קרה, מה? ביטלו את החוג מבוכים ודרקונים.
15: עלו עליו, יוסי, עלו עליו במילואים, לא מזמינים אותו יותר.
16: עכשיו, אם תשאל את אשתו של מיכאל, אל תגיד את זה יותר, מה, אין?
15: אם תשאל את אשתו של מיכאל, הוא כרגע בחרמון במילואים.
16: עכשיו, לא... תיגע לי בהכל, רק לא מצב שמונה, אני מזמין.
18: אתה יודע, לא נורא, איך אומרים, לא נורא, נגעת, נסעת, מה אומרים אצלכם שמה? אם אין לחם, תאכלו טבק. יאללה, אני רוצה להתחיל בחידון.
15: בבקשה, צא לדרך.
18: איך בתר מחה 7,000 מנויים ביממה?
15: נו?
18: כי הבטיחו סיסמה לאונלי פיינס של נומה. נכון. מה היה הדבר של דלב חזיזה? שימו לב שאלה קשה, מה היה הדבר שלו?
17: מה היה מה?
18: היה הדבר של דלב חזיזה. היה הדבר
16: של חזרה לבני יהודה.
18: מה פתאום? לשחק את בשאר אל-אסד הצעיר בדוקו בנטפליקס. נכון. מה קל יותר לפתוח מהכיס... מה יותר קל מלפתוח את הכיס של יואב קץ? מה יותר קל? שאלה מאוד קשה.
15: מה?
18: בצערי הורמוז, נכון. למה וייסי חתם?
15: יוסי,
18: אתה חד היום. יוסי. החלפתי סוג טבק היום. למה וייסי חתם באוקראינה?
15: למה וייסי חתם באוקראינה? אוקיי, למה?
18: כי זה הוא שחתר דונייצק, נכון. מה עדיף מלראות את בלגיה משחקת?
15: מה?
18: לעשות שנץ במערבל בטון, נכון.
15: למה? למה? נהיים בסדר, עזוב אותך.
17: זה מאכזבים מאוד, מאכזבים מאוד.
18: קשקוש אחד גדול. מה היו הכותרות בטורקיה אחרי הדחה מהמונדיאל?
16: מה, מה, מה?
18: תרבוש בושה, נכון. מה עושים בטבריה מאז פרשת האינפוזיה?
15: מה עושים?
18: זריקת אחריות, נכון. זהו זה! לא להאמין, מיכאל, אתה מנצח הגדול שלנו.
17: ניצחת.
15: למה, מיכאל?
17: מה?
18: כי וייסי עוד בג'טלג, אתה יודע?
17: מזל של מתחילים.
18: וייסי עדיין בג'טלג, אתה מבין? הרי הוא לא...
15: מזל של מתחילים.
18: עכשיו רגע, אני חייב להגיד לו במה הוא זכה, למיכאל.
15: מה הוא זכה?
18: זכית במתנת... במתנת סט רטבים, בין 1,000 האיים, זה חברה חדשה, אם אתה כבר אוכל את הראש, לפחות שלא יהיה לנו יבש.
15: רוטף בין 1,000 האיים.
18: זה רוטף טעים מאוד, אני אכלתי ממנו, זה נגיעות טבק.
15: מה נגיד, הרמה פה, מיכאל, אנחנו מאוד מאוד שמחים.
18: תסלי.
15: כמו שאתה רואה, רמה מאוד גבוהה.
18: הוא רגיל לאריסטוקרטיה פרנסאית.
15: רמה סופר גבוהה, יפה. דיברנו קצת על בלגיה, בואו ניקח איזה מילה. חבר'ה, יכול להיות שהתבגרו, עבדכם הנאמן גולם כאמור.
17: התבגרו במה?
18: וזה כבר מעבר לסיף.
15: נבחרת, הגיל שלהם, המיוצר מיכן, אני טועה?
16: לא, לא, אין, תראה.
17: חד ומוגרת, בואו.
15: מאחורי, עשי מאחוריהם.
16: הרבה, הרבה מאחוריהם. עשי היה במונדיאל ברוסיה, ב-2018. אז הם הגיעו...
18: לחצי גמר.
16: הם הגיעו לחצי הגמר, הפסדו לצרפת, 1-0 עם הנגיחה של אומטיטי, אבל אז בטורניר הזה הם הגיעו עם 4 שחקנים בטופ העולמי.
18: נכון.
16: עדן עזר. עדן עזר הכי טוב. נכון. קווין דה בריינה הכי טוב. רומן לוקאקו, אחד התשיעות הכי טובות. נכון. וטיבו קורטוע בסיור בין הקורות.
18: נכון.
16: עכשיו איפה ורטונגן ואלדר וירלד ואקסל ויצל.
18: בוא אני כבר ריבטת אותי.
16: לא, תקשיב, היו לך...
15: היו לך שחקנים? הוא אמר עכשיו אלטן ויצן. הוא ממציא שמות.
18: מה? אלטן זה אחי.
15: הוא ממציא שמות.
17: הוא שכח את קומפני. הוא שכח את קומפני.
16: וקומפני ורצ'ן עם גולן.
17: וקרסקו ומרטנס.
15: רגע, רגע, מיכאל, אני רוצה לשאול את השאלה. מרטנס. זרום איתי רגע, מיכאל. תעשה טובה. תדבר באותו ביטחון, אבל תמציא שמות רגע. תראו, זה נשמע אותו דבר.
18: תנסה למציא שמות ודבר בביטחון.
16: ולוק דה וינטר, ופרנסואה שיפו, ו...
17: ורמי גרשון.
15: תקשיב, לא, רגע, רגע, אל תעשו אותו, מיכאל, עושים איזה רילס.
16: ולא נשכח, ולא נשכח.
15: מיכאל, עושים איזה רילס, רוץ.
16: רגע, ולא נשכח את קים קלייסטרס האגדי, האבא של, לא, לאו קלייסטרס, האבא של קים קלייסטרס, שחקנית הטניס, לאו קלייסטרס אבא שלה, היה שחקן, בבלגיה 86, בלגיה הקטנה.
18: לא הכרתי, לא הכרתי. אני מר מונדיאל, ולא הכרתי.
16: אינזו שיפו ואוגו ברוס.
18: אותו אני מכיר.
16: בלגיה הגדולה של 86, מה?
15: הוא ממציא שמות.
17: כן, והוא יודע שאנחנו לא יודעים.
18: בביטחון.
15: אף אחד לא ידע את ה...
18: הוא יותר טוב מיאצפן.
17: הוא אמר מקודם ון דה בייג הלב, ואף אחד לא שם לב.
15: ון דה בייג הלב.
16: לאו קלייסטרס היה אגדה בבלגיה.
15: מיכאל, אני אומר לך, אנחנו פספסנו את הדמות שלך בבובה, אז עשינו שאסי עשה אותך, פספסנו, עונה הבאה אתה מקבל דמות. שמע, ונדר בייגלה, זה הדמות שלך, מיכאל.
17: אתה יודע שפעם זוהר בעלול סיפר לי, הוא היה מרצה שלי, הוא סיפר לי שהיה טורניר, לא זוכר אם זה טורניר או משחק, הוא היה צריך לשדר את דרום קוריאה, הוא אמר, לא יכלתי, אבל אמרתי, יאנגו הו, יאנצ'ו גו, כולם זרמו, אף אחד לא התלונן.
18: יאנצ'ו
15: גו. טוב, אז אם ככה אני קורא לזוהר בעלול, תוציא אותנו מפרסומת, זוהר.
18: אם כן, חברות וחברים, הגיע העת, הגיע הרגע, אנחנו יוצאים אל הפרסומות.
15: בבקשה.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
14: פרסומות וחוזרים. מיד באילת.
19: תוכנית הספורט של ישראל. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל, 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם.
22: פאדיס איירישבר, אוכלים, שותים, מבלים.
21: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
23: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
24: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
25: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
26: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
27: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
28: חי נחמיאס, בונה
27: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
29: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
30: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
29: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
30: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
29: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
30: למהדרין.
31: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
32: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
31: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
32: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
33: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
34: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
23: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס
1: איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
0: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
2: שמוליק, מה נשמע?
3: הכל טוב, אומרית.
2: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
3: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
2: שמוליק, נשמע מעולה.
3: מהאושתיים.
2: מהאושתיים.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
15: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, תרשו לי ככה לעשות מה שנקרא 180, או לא, 360, ואז עוד 100, עוד 360, ואז 180, מהמונדיאל.
17: 900 בקיצור.
15: כן, בצבריה. וייסי, תעשה לי סדר, מה אתה יודע?
18: וואי.
15: טוב, הייתי שואל את מיכאל, אבל מיכאל המציא לי שמות וכל מיני נתונים.
17: רגע, באיזה עניין, באיזה עניין. לא, אתה יודע, דבריה, כן.
15: ימציא לי פה, אז אני הולך אליך, בבקשה.
17: תן לנו שמות של דבריה, מיכאל. אבל...
15: מה יהיה עם המועדון הזה? מה קורה?
17: קודם כל צריך להגיד ש...
15: לכאורה.
17: בדיוק, והם מכחישים, והם אומרים, נתנו את ה...
15: לכאורה, ונקווה שזה קשקוש, מה שנקרא קשקוש מקושקש, קשקשקריה, ביי, תודה רבה, להתראות, הכל היה חשדות וזהו. אבל מה בכל זאת אנחנו יודעים על הפרשייה?
17: אנחנו יודעים שהוגשה תלונה שבסופו של דבר לפני המשחק מול ממסה מחשדוד הם לקחו עירוי בכמות יותר, עירוי מלאכים אגב, בכמות יותר גדולה ממה שמותר. זה אמור להושש את השחקנים, אבל זה בכמות יותר גדולה ממה שמותר. דברים מתעקשים, לקחנו עד 100 מיליליטר לדעתי זה נקרא.
15: איך יודעים דבר כזה? מה
17: אירוע? בעולם התחתון קוראים לזה מישהו פתח. בסוף, לדעתי, אני לא רואה סיכוי אחר. בסופו של דבר, איך אתה יכול לדעת דברים כאלה? אם מישהו מבפנים הוציא דבר כזה, כן?
18: שמה, אני אגיד לך משהו, וייסי, אני חייב לומר. הפרשה של טבריה חמורה פי כמה. אתה יודע למה? למה? כי הצפייה בעירונית טבריה נחשבת לחומר אסור בפני עצמה. אתה מבין את זה? אתה מבין?
15: למה? נתנו עונה יפה.
17: עונה יפה.
15: קופמן, אתה סתם בלבל את המוח.
17: עונה יפה.
15: עונה בפוטו פיניש מהסרטים. עזוב אותך.
18: תקשיב טוב.
17: אחרי שהורידו להם 8 נקודות.
18: אני לא מבין למה להשתמש בחומרים אסורים. למה? למה? למה? למה לא? עוד נגד אשדוד? אני לא מבין.
17: הם ניצחו אגב את המשחק הזה 3-0
18: אם אתה. גם אם אתה קטמין, אוקיי? אתה מנצח אותם יותר גרוע גם אחרי חמין. אז בשימה.
15: קופלה, קופלה, די, די.
17: לדעתי, ניצחו את המשחק הזה 3-0, אם אני לא טועה.
18: נו.
17: ועוד פעם, בסופו של דבר, דברה תצטרך להתמודד עם ראיות שיוקשו לו. מי שנכנס, מי שבעיקר העניין זה הסוכנות, הסוכנות למניעת סימום. אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
15: וייסי, וייסי, אני שואל פה שאלה טעם. מיכל, כמובן, אם אתה יודע משהו, תצטרף. יש יכולת בכלל להוכיח, זאת אומרת, יש איך לבדוק את זה פיזית? לא, התשובה היא לא, כי זה כבר לפני 200 שנה. אלא אם כן, אנחנו יודעים על ראיות כלשהם, או רק חשדות ושמועות וכזה?
17: עוד פעם, בסופו של דבר יכול להיות שמישהו ידבר מבפנים, יכול להיות שיש תמונות, יכול להיות...
4: אני הבנתי שלאנשי אשדוד יש ממצאים.
17: כן, זה מה שהם טוענים.
4: אם זה תמונות, ואם זה התכתבויות.
17: הקלטות, כן.
4: התכתבויות והקלטות בין אנשי טבריה.
18: אבל מה זה סך הכל? מלאכים? אמרו ששמו מלאכים?
4: כן, אבל יש
17: הגבלה. כן, אבל הוא עצור, יש הגבלה.
4: במילימטרים.
17: אתה לא יכול להיות מעל 100 מיליליטר.
4: כן.
18: כי זה כאילו גם שומר על השריר.
17: זה כאילו, אתה יודע, נותן לך
15: את הראש.
17: זה
15: מאושר לך את הראש. אתם יודעים מה אני אומר לפעמים? כל הדבר הזה באולימפיאדה תמיד רודפים אחרי אנשים וזה, זה כמו קצת חבר'ה שמבריחים בשדות תעופה. אנשים שמוברחים.
17: יש קטע גדול של הסטנדאפיסט דניאל חן.
15: בוא נפתח.
17: על העניין הזה של האולימפיאדה, וזה הוא אומר, אני רוצה לראות מסוממים, אני רוצה לראות אחד רץ חמש שניות.
15: בוא נפתח את האירוע, אני רוצה 100 מטר
6: בשתי שניות. בוא ננסה פה, נביא את האירוי לפנליסטים, נראה אם זה באמת עובד, נראה תוכנית אחר כך זה עובד.
15: נפתח הכל, נפתח את האירוי, נפתח הכל.
17: בפרסומות אני נותן 100 מיליליטר.
15: נפתח קופי שופים על המסלול.
17: בדיוק.
18: ואני כל ברק פרסומות 200 מיליליטר טבק.
17: אגב, קני מילר לא היה באימון הפתיחה היום של מכבי תל אביב. הוא עדיין לא הגיע. גם דור פרץ כמובן לא היה.
18: אז מי הביא את זה ריקן?
17: מאמן השוערים האנגלי דין קיילי היה.
15: פרלה, פרלה. תעלי בבקשה את שטראובר לשידור, תעלי.
17: לא, זה לא אומר שהוא לא יהיה, זה לא אומר, הוא עדיין לא הגיע.
15: לא, הוא אמר לי יבוא, תעלה רגע, תעלי אותו לשידור, אמר לי מועדון מסודר, תעלי אותו לשידור.
6: אין לנו זמן לשידור לשטראובר, אנחנו ממש שתי דקות לפני הסוף, אין...
15: שטראובר, אם אתה שומע אותי, רואה אותי, אמרת לי מסודר, מה קורה?
18: הוא שומע בטוח.
15: וייסי המציא פה שהוא לא הגיע, איי, איי,
17: איי. אני מסתמך על תומר לוי, ותומר לוי זה 100%.
15: אגב, מי ששומע אותי מקבל, שומע אותי, אני מאחל להם טוב, הכל בסדר, זה סתם אני מטריל פה את שטראובר, הכל טוב. חברים, דני פורן שלנו.
17: דני, הגעת.
18: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
15: בבקשה.
18: עורך ומפיק. מחר אחותו מתחתנת, ורק פרלה ממשיכה להתפרפר לה, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. לא, זה לא בסטקר, זה רועי אלימלך.
17: עומר אלימלך, האח של המגן הימני.
18: בדיוק.
15: בבקשה, אני מבקש.
18: קדימה. עריכה ותוכן, יש לו נקח רוני בתנוך, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, את רוב חייו הבוגרים העביר בתוך שנדליר אלי בבק בן דוד.
15: אהבתי.
18: החביא מקליט בתוך חזיר בר כדי להוציא סקופים מחזיזה, שלמה וייס.
15: יפה.
18: הוציא את האוטוביוגרפיה, מרסי, ביתר וסטק טרטר, מיכאל וינסנדט. ולוקח את מיכאל אבו יויו עד הבית, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר. אתה עושה לקרונו ערב טוב.
15: מיכאל, איך אתה מסכם את האירוע?
4: וואו, וואו, וואו. 10 מ-10, מקסימום.
15: באמת, איזה כיף איתך, אנחנו הולכים להציג לך עוד הרבה. מבטיחים שאם האישה שואלת, היית במילואים עכשיו, מה שנקרא, פניסה בחרמון.
17: תגיד לה, אני, כל הצוות שלי, מיקו, אלי.
18: עשינו חקירה במילואים.
15: חבר'ה, יש לנו אוטוטו אחלה משחקים הלילה.
17: תן לנו ללכת לראות ארגנטינה, תן לנו ללכת לראות ארגנטינה.
15: שיהיה לנו טוב, בשורות טובות. התוכנית הזאת, כמו התוכניות האחרונות שלנו, מוקדשות לתושבי הצפון, לחיילים והחיילות שלנו שמשרתים, שמשרתים שם. אוהבים אתכם מלא. תודה ענקית על מה שאתם עושים עבורנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. התוכניות האלה מוקדשות לכם, להתראות.
18: צ'או.

0: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
1: המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב האלמוגים 17.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-17 שקלים. תמנון.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: עכשיו באילת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
2: ובשמונה.
6: הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
7: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
8: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
7: אני, מי מערך את מי?
8: אני מערך אותך ביום שלישי.
7: על מה אנחנו הולכים לדבר?
8: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
7: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
8: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
7: להשתמע?
8: להשתמע.
2: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.
1: קצב של אילת.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, שר הביטחון ישראל קץ אומר, ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום, בדרום לבנון, ברצועת עזה, ובכל מקום שבו נידרש להגן על מדינת ישראל. הוא הוסיף, צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון. כך קץ. המחלוקת בממשל טראמפ סביב סוגיית איראן ולבנון. חילוקי דעות מהותיים סוררים בממשל האמריקני בין קבוצת סגן הנשיא ג'יי די ונס, האחראית למסע ומתן עם איראן, לבין מחלקת המדינה האמריקנית בראשות שר החוץ מרקו רוביו. לפי גורמים המאורים בפרטים, במחלקת המדינה האמריקנית התנגדו בחריפות להקמת מנגנון התיווך בנושא לבנון, המורכב מקטר, פקיסטן וארצות הברית. עמדת מחלקת המדינה, כפי שהובעה בניירות עמדה ובשיחות סגורות, הייתה כי מטרתה של איראן היא לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון באמצעות יצירת מסלול עוקף. במקביל, גורמים בממשל האמריקני הזהירו כי הסרת המגבלות על ייצוא הנפט האיראני עשויה להזרים מיליארדי דולרים למשמרות המהפכה ולחזק מחדש את כוחו של המשטר בטהרן. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני אומר כי לא יתקיים מסע ומתן על תוכנית הגרעין ולא יתקבלו התחייבויות חדשות בשיחות עם ארצות הברית שנערכו בשוויץ. לדבריו, שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך בהתאם להליכים הקיימים ובכפוף לאישור הפרלמנט ולהחלטות המועצה העליונה לביטחון לאומי. עוד בחדשות, שחקן הכדורגל עומר דהן, שהושאל בעונה החולפת ממכבי חיפה להפועל רעננה, חושף כי הוא השחקן שנעצר בפרשת החשדות להימורים בלתי חוקיים ולהטיית משחקים. דהן מכחיש את האשמות וטוען בפוסט באינסטגרם, אני מבקש להבהיר, אין לי כל קשר לטענות, הכדורגל הוא מרכז חיי, כך דהן. עכשיו למונדיאל 2026, לפני זמן קצר, יצא לדרך בדלאס ההתמודדות בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין אוסטריה. ניצחון סוחף של לאו מסי וחבריו יעניק להם את הכרטיס לשלב 32 האחרונות, כשמנגד ניצחון אוסטרי יבטיח ליריבתם את ההפלה. שליח היום למונדיאל היה לוי מציין כי מסי זקוק לשער אחד בלבד כדי להפוך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: בחסות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

זה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

בספורט, ברזור, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.
1: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: Hey, I'm smart. You dumb.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

בשבוע שעבר שמתי את השיר הזה. בשבוע שעבר שמתי את הגרסה המקורית של השיר הזה, ואז אמרתי לכם שזה היה להיט מטורף של רמירס. כמה שאני אהבתי את הגרסה המקורית, ואז די-ג'יי דבי, לפני כמה ימים, שולחת לי הודעה, גרי, אתה מכיר את השיר הזה? ואני כזה, כן, זה בדיוק בתורתית. די-ג'יי דבי האגדית, שחגיגה יום הולדת, ומשום מה, רק עכשיו קלטתי שהיא חגיגה יום הולדת. דבי, כפרה עליי, סליחה, שכחתי שהיה לכם הולדת לפני, אני אפילו לא אגיד כמה זמן מראש את זה פדיחות, אבל סורי. ותודה על זה שהשמעת לי את הגרסה המצוינת הזאת של ספייס מושן אבלנדו של רמירס. רמירס, האמת, זה נעשה לי חשק למצוא את כל הקטעים האחרים שיש לה, יש לרמירס ויש למראטו קראו לו, אם אני זוכר נכון, לבחור השני שהיה עובד איתו. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יום שני בשבוע, הקצב של אילת יוצאים לדרך עם שעתיים, ויש לנו גם התמזל מזלי, ויצא לי לשמוע אתמול שיר שאני חושב, שהולך להיות להיט די גדול, של אומן שאנחנו מכירים ואוהבים, אבל אנחנו נדבר איתו. ואני יכול להגיד לכם שהפעם האחרונה שהוא שיתף פעולה, בפעמים האחרונות שהוא שיתף פעולה עם כמה אומנים מאוד מוכרים, הוא עשה באמת אחד, טוב, כמעט כל שיר שלו, שיתוף פעולה שלו הופך להיות אוטומטית להיט מועדונים ענק. וטוב, אנחנו נדבר עם איתי גלו היום ב-12 וחצי, כדאי לכם להישאר. סינגל חדש של איתי גלו, שדיברנו עליו כבר, עם אניה בוקשטיין. אנחנו נדבר עם איתי גלו היום ב-12 וחצי, אוטוטו. בינתיים בוא נעבור כרגע לשיר הכי חם, ולדעתי זה רמיקס שעושה חסד לשיר. חננאל חדד רמיקס.

חננאל חדד רמיקס לעשר רמות מעליו של אודיה. איזה רמיקס מגניב לשיר האמת מגניב, אחד הלעיתים הגדולים שמסתמן כאחד הלעיתים הגדולים של הקיץ, ויש לנו עוד אחד כזה ברמיקס, והפעם זה רמיקס של חן אייזן, הלא הוא הסוד. זה הכינוי שלו, כן? הוא לא כל כך סוד, אבל עדיין. הסוד רמיקס למקום ראשון כרגע בכל מקום, בכל מקום בארץ, חוץ משזם.

0: אפל מיוזיק, מקום ראשון בסרטונים ביוטיוב. האמת, לא בדקתי היום, אבל אני יודע שזה זוג של להדמת תורף. הרמיקס הזה הוא של חן אייזן, הלא הוא הסוד, איך שהיא רוקדת. אגב, ברדיו השיר הזה הוא אמנם לא מקום ראשון, אבל הוא כן בין הסרט הגדולים המושמעים ביותר. כי יש תחנות שהן נזכרות לאט בקטע הזה. אנחנו נזכרנו מאוד מהר. אנחנו תמיד עושים את המסיבה, ואחר כך אנחנו צריכים לנקות את הכל, שזה בכלל מעצבן, אבל נזבו אתכם, למה להיכנס לזה עכשיו? טוב, חברים, יש לי בשבילכם סינגל חדש, איפה הג'ינגל שלי? לא, לא, לא, זה השיר. אני רוצה את הג'ינגל. תודה.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: אורייט, עכשיו את הזמרת הזאת, אני יצא לי לשמוע את הסינגל הראשון מבחינתי שלה, וזה היה חידוש לשיר שאני מאוד מאוד אוהב, של הגרן בזאר, של מישל פוגן, ומאוד אהבתי את השיר הזה, מזכיר לכם. זה היה שיר שבאמת, אני, עד היום אני משמיע אותו, אני חושב בבוקר. מין סיפור כזה, סיפור אהבה כזה. עכשיו, אחרי זה היא כבר הוציאה עוד כמה שירים טובים, ופה כבר לא יכולתי להתעלם מזה, וגם לכם יצא לשמוע את השירים החדשים שלה, כמו מי יציל אותי, ואני חושב שהשנה היא כבר הוציאה, זה כבר סינגל רביעי, אם אני זוכר נכון. כן, כמו עדה לאהוב וכל היום. עכשיו ברשותכם אני רוצה להשמיע לכם את הסינגל החדש שיצא הבוקר למלי יקוטיאל. נשאר פחות או יותר בקצב הקריבי הזה של הגרסה המקורית ששמענו מקודם, של אופק הדנק ועדן חסון וגם בוחבוט, אבל הפעם זאת הזמרת מלי יקוטיאל עם סינגל חדש, השמעת בחורה אצלנו, כמו הים לשמש.

המאלי החמודה מאוד הזאת? אין, זה עושה את שלו. מאלי יקוטיאל עם סינגל חדש, ואני כבר עכשיו אומר לכם, אתם מוכנים לשמוע את זה עוד הרבה. כמו הים לשמש, זה כאילו שיר שנכתב במיוחד לאילת. יש מין קטעים כאלה של שירים שאתה אומר, זה שיר שנכתב במיוחד בשבילנו. כמו למשל, בזמן האחרון על קובי אפללו עובר איזה משהו. הוא הופך מאוד ישראלי, אבל בקטע כזה שהוא מחבק את הישראליות שלו, ואנחנו דווקא מרוויחים מזה. כמו הסינגל האחרון מתוך האלבום החדש שלו.

0: שמחה של קובי אפללו, וטוב, אני כבר אמרתי לכם שיש מצב מאוד גדול שאנחנו נארח מתישהו את אפללו פה, כי אנחנו יודעים שהוא באילת. אנחנו יודעים גם באיזה חדר הוא. אבל עזבו אתכם, למה להבחין אנשים? אני קורא מפה לאנשים במלון של קובי אפללו. אם אתם רואים אותו מחר בשעה 12:30 ואתם לא תופסים אותו ומביאים אותו לפה, לא סתם, עכשיו ברצינות. מחר חברים, בעזרת השם, מחר יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו נארח כאן את קובי אפללו. אנחנו נדבר איתו על האלבום החדש שלו ועל העובדה שפעם היה לו שיער. אתם חייבים לראות את התמונה הזו, זה פשוט קורה. לא, האמת היא שזה פשוט מצחיק. באלבום החדש שלו, אני מזכיר לכם שיצא לפני כמה ימים, ושמתוכו אנחנו השמענו לכם עכשיו את שמחה. איך הוא קרא לאלבום? שם מוזר קצת על... בית 12. אתה יודע, אנחנו נשאל אותו למה דווקא בית 12. אמרי, יש 10 שירים, חשבתי אולי בית, יודעת, 12 שירים וכאלה, אבל לא, מסתבר שבית 12. טוב, אנחנו נשאל אותו מחר. מחר, קובי אפללו אצלנו, הוא גם עכשיו באילת, אז אם אתם רואים אותו, תזהירו אותו. אנחנו עכשיו רוצים להסקת פרסומות שם, מיד לאחרי נחזור, ונשוחח עם איתי גלו. אחד הדי-ג'י המצליחים כרגע בישראל, לא רק בעולם האירועים, בעולם המוזיקה. האמת, הוא מצליח לעבוד עם כל כך הרבה אומנים, שזה פשוט, אני מת לשמוע מה יש לו לספר. אז זה יבוא אחרי הפרסומות, את יכול לשום מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
3: היי, עומרית, מה המצב?
2: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
3: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
2: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
3: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
2: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, משמולי קליין.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: על שולחנות, מרינה מקסימיליאן ואיתי גלו עם השיר הזה שהוא האמת כבר הפך להיות אלמותי כמו הרבה מאוד קטעים של גלו. אבל שנייה לפני שאנחנו נדבר איתו, מדהים, בוא נעשה את זה הפוך, בוא נתחיל עם השמעת בכורה לשיר, נשמיע לכם את השיר ואז נעלה אותו, מה אתם אומרים? בוא ננסה את זה, יאללה. אז רגע, איפה הג'ינגל?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: יפ,
1: רק בעילת 102.
0: אני יודע בוודאות שהשיר הזה הושמע אתמול לראשונה דווקא אצל חברנו מושיקו שטרן ברדיוס, אבל אני גאה להשמיע לכם את זה לראשונה אצלי. קבלו את הסינגל החדש של אניה בוקשטיין, שאתמול האמת נזכרנו ברוקדת שלה עם אופר ניסים שהיה לה את מטורף. אני כבר עכשיו אומר לכם, זה הולך להיות גם כן גדול. קבלו את ליידי סן, איתי גלו, משתף פעולה עם אניה בוקשטיין. השמעת בכורה אצלנו, חדש, להיט. אז הרת להיט, צריך לומר.

0: ליידי סן, אניה בוקשטיין עושה פה בוקרס, זה הקטע הזה שלה ושל איתי גלו. ליידי סן חדש, השמעת בכורה. אז רגע, בוא נדבר עם אחד היוצרים מהדבר הזה, והיוצר, האיש שכבר עבד האמת עם כולם בתעשייה, אנשים שחיים ומתים, כי יש לו גם קטע אחד עם ציקה פיק, אם אני זוכר נכון. רצבו אתכם עם נועה קירל, מי עוד חוץ מנועה קירל? מרינה מקסימינה שכבר השמענו לכם, אנה זק, דנה אינטרנשיונל, אפילו את קומנדו אינסטטיק, מה זאת אומרת ניגענו? תחנו פה את אצלנו בתחנה, והרל סקאט, וכמו שאמרנו, צביקה פיק, זיכרונו לברכה. שלום לך, איתי גלו.
1: מה קורה? תקשיב. זה כיף, וואו, איזה הרמות. אני אפשר ככה כל בוקר
0: לפתוח
1: היום?
0: כן, האמת. שמע, אתה המצאת את המושג מועבט. רגע, שנייה, אני אסביר. המצאת את המושג המועדוני מועבט, כי את אותה נקודה, אנחנו ידענו מועבט ממשפטים שאומרים פה ושם וזה. אבל המושג מועבט, המועדוני, זה מושג אחר לגמרי, אז אני רוצה להודות לך על כך.
1: איזה כיף, וואו, כבוד
0: הוא
1: לי, כבוד
0: הוא
1: ענק.
0: האמת, אני תופס ממך עוד מהקטע שלך שאתה עשית לייב ביוטיוב, ליד של הוליווד, משם אני תופס ממך, וזה כבר אני אישית. ומקודם השמענו למאזינים שלנו את השיר שלך, שאני עד היום מנגן, את עולה על השולחנות שלך ושל מרינה מקסימיליאן המצוינת.
1: כן, שיר שאני מאוד אוהב.
0: ומסתבר שהרבה מאוד אנשים גם מאוד אוהבים. טוב, אבל רגע, זה היה אז. היום אתה מוציא סינגל חדש עם אניה בוקשטיין, ליידי סן.
1: אניה מדהימה, המלכה. אנחנו עשינו שיר שמדבר בעצם על כל אישה בעולם שמגיע לה, ויש לה את הזכות להיות מלכת העולם. יש לי שלוש בנות, אז משם זה מגיע.
0: יש לך שלוש בנות?
1: שלוש בנות, ראית?
0: לא, האמת, אני פשוט מחייך עכשיו, כי גם לי.
1: אז הנה, תשאיר להם כל בוקר. את מלכת העולם, אתה לא שר להם שמלכות העולם?
0: שמע, הייתי, האמת, אני עושה את זה בשמחה, הבעיה היא שאין לו כל כך אוהבות אותי, והקול שלי הוא לא משהו.
1: זה כבר אני לא יכול לטפל.
0: כן, לא, האמת היא שהכלבה שלי, מרוב שאני שר כל כך טוב, היא פשוט מתחילה סתם. אוקיי.
1: זה
0: לא סימן טוב.
1: כלבה זה גם למה גרת מלכה?
0: תשמע, אולי תעשה לזה רמיקס? לא, השירה שלי וזה.
1: יש סיכוי.
0: איתי גלו, מארח את גרי סגור. תשמע, סוג של חלום. אבל תשמע, אני בשוק. השיר עצמו, שמעתי אותו עכשיו וגם אמרתי אזהרת להיט, כי זה, תשמע, עשית גם את פעמון, שאם אני זוכר נכון, עכשיו בפרסומת. עכשיו שאני חושב על זה, לא?
1: פעמון לפרסומת עכשיו.
0: נכון, צדקתי, זה פרסומת לנו, עם זאתי, עם מיה קיי. כן, תקשיב. סחטן עליך אחי, זה אחלה בוכתה שזה פרסומת. אחד, היד בשקפיים.
1: בגדול אני לא חושב על הכסף, אני שואל.
0: לא, ברור שלא, אבל עזוב אותך, תן לי אותי יהודי ולהגיד לך שאתה...
1: אני פרסי, אמנם, אבל...
0: באמת?
1: המטרה היא בסופו של
0: יום...
1: לתרום למוזיקה, להתנגן, זה משהו שהוא... זה כמו גול של שחקן כדורגל. דיברתי עם אחד השחקנים, אני נגן להם באחד החתונות ואחד של שחקני כדורגל, ודיברנו על זה שהגול ולהוציא שיר שעובד ותופס ואנשים מתחברים אליו, זה די קרוב.
0: נכון. ויש גם מדי פעם כאלה שמתפקששים, אבל לך ברוך השם, תשמע, אתה...
1: קורה?
0: כן, לא.
1: אבל זה בסדר, אבל אתה יודע, לא אמור פה לפגוע, אתה גם עושה דברים שאתה... לא יודע מה יעבוד ומה לא יעבוד.
0: נכון.
1: אבל השיר הזה, אני ממש אוהב אותו, והוא שיר טוב. ואני מקווה שיהיה עוד אנשים
0: שאוהבו
1: אותו.
0: תשמע, באמת יש לך רקורד באמת מרשים בגילך הצעיר, ואני יודע שאתה מפוצץ באירועים, אבל אני יוצא גם לראות אותך מדי פעם פה באירועים סגורים, וגם בכמה פתוחים שאתה בהם מנגן באלת. תשמע, אני חייב לשאול אותך, יש איזה אומן ישראלי שאמר לך, עזוב אותך איתי, נו, עזוב אותי בחייך, מה אתה, זה... שלא רצה לשתף איתך פעולה?
1: ברור, ברור.
0: אתה אומר לי ברור, כאילו? אנשים לא מבינים שברגע שהם עושים איתך לשיתוף פעולה, זה יכול להיות להיט מטורף?
1: קודם כל, אין דבר כזה ודאות, ואני יכול להגיד לך שכל אומן, גם שהוצאתי את השיר, אמר לי לא.
0: מה אתה אומר? אני בהלם.
1: ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שכל השירים שאתה שומע, זה התחיל בלא.
0: הלם. אוקיי.
1: כולם. כל מי שאמרת, התחיל בלא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: תשמע, זה מצחיק אותי. קשה לי להאמין שאניה בוקשטיין אמרה לך לא לליידי סן. שומעים שזה הולך להיות ליד גדול.
1: תראה, אני לא, לא, לא, לא רוצה להגיד שהיא אמרה לא, אבל בסוף ההתלבטויות הן מאוד קשות, אתה יודע, אני לא יודע באמת מה יעבוד, מה לא יעבוד, כן. אני יכול להחליט.
0: אוקיי, אני, תשמע, שכנעת אותי, אני קצת בשוק בזה עדיין, אבל זה...
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך, נגיד, סתנו גם שמלא שירים שהוצאתי, אוקיי, המון, שהשמעתי אותם לאנשים, אמרו לי, תשמע, זה חרה של דבר, וזה נהיה להיט, והרבה שירים שאמרו לי, תשמע, הם שיר מהמם, וזה לא עבד. אני תופס מהם שמביני העניין.
0: כן. אתה יודע מה, אני מסכים איתך, אני אתן לך אפילו דוגמה אחת ממני, שלא קשורה לכלום. בית משוגעים של רן דנקר, שהיה להיט כל כך גדול, אני דווקא את הגרסה שלך אני מנגן, לא גרסה של אף אחד אחר, לא את הגרסה הרגילה.
1: אתה יודע, זה מדהים, כי בית משוגעים זה שיר שרן לא רצה.
0: נכון, הוא לא רצה אותו, וג'ורדי די הכריח אותו, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: אבל אתה מראה, אני יכול לתת לך המון דוגמאות על... על שירים, נגיד, כמו שני משוגעים, שזה שיר שהיה אצל זמר אחר.
0: נכון.
1: ואני יכול להגיד לך שמי שמאמין שליאל גולן היה אצל זמר אחר, ועוד המון המון שירים, אבל אין לזה חוקים, תקשיב, זה מה זה לא, אין חוקים, אתה יודע, זה כאילו, זה באמת, אתה הולך פה על משהו שאין לו שום AI שיודע לבחון אותו.
0: טוב, תשמע, אנחנו רוצים לסיים את הרעיון הזה עם, עם משהו נחמד. משהו שאנחנו עושים בדרך כלל לאומנים שאנחנו מכבדים, ואותך אני מכבד, אז אני עשיתי את זה תוך כדי שאני מדבר איתך. שאלון, שאלון הנכון הלא נכון שלנו, או מה דעתך, אתה, אין תשובה נכונה לא נכונה פה, יש פה פשוט, אתה יודע, פשוט שלוף את מה שיש לך בראש, אנחנו נזרום איתך, ובאמת תרגיש חופשי. אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. השאלון שלנו מתחיל עכשיו. חופש באילת, בחורף או בקיץ?
1: ברור שבחורף.
0: אם נותנים לך עכשיו לעשות מסיבה בקפריסין או באילת, מה אתה מעדיף?
1: אילת.
0: באירוע רווקים שאתה מנגן, אתה מעדיף לנגן לרווקים או לרווקות?
1: ברור שרווקות.
0: עם מי רצית לשתף פעולה אם היית יכול שהוא מת?
1: מייקל ג'קסון.
0: או-הו, כמו שחשבתי. אתה מעדיף לעשות רמיקס לשיר מפורסם, או לעשות את השיר המפורסם?
1: עיקר שיצליח.
0: אוקיי, אני אקבל את זה. ולפני סט שלך, אתה אוכל סלט, או שאתה אוכל משהו אחר?
1: המבורגרים, המון המון צ'יפס וקטשופ ומיונז.
0: לפני, לא אחרי?
1: לפני ואחרי.
0: איתי גלו, האיש והאגדה, קודם כל סחטן עליך, אהבתי את התשובה האחרונה.
1: תודה רבה לך, מה זה כיף איתך.
0: ותמשיך להוציא כאלה מוזיקה, כאלה קטעים ממש טובים, ואני מחכה לרמיק של לידי סאנו, לפחות לאקסטנדד, כי הרקת אותי, תקשיב, זה שיר קצר.
1: אני אשלח לך אקסטנדד, ואני יכול להגיד לך שאני באמת באמת רוצה שתנגן אותו, ותראה שהבנות שלך יאהבו אותך ואת השיר.
0: הבנות שלי ברוך השם אוהבות אותי בינתיים, זה תלוי ביום יום. זה אחד, שתיים, אני תשמע,
1: לא, יאהבו אותך שאתה שר.
0: לא, לא, לא, עזוב אותך, אולי אם אני אעשה לזה רמיקס.
1: תנסה, תנסה.
0: אתה יודע מה, אני אעביר את הקול שלי דרך סונו. לא, לא, אני יודע, אני יודע, אל תמשיך. עדיף שאני אפסיק גם פה. איתי גלו, קודם כל בהצלחה לך, ותשמע, פעם הבא שאתה באילת, אני רוצה לבוא לארח אותך פה אצלנו, אתה יודע, שאני אשב קצת על מוזיקה וזה.
1: יאללה,
0: יאללה, בכיף,
1: אני אשמח, אני אשמח.
0: אגב, אני חייב לשאול עוד משהו. אתה יודע שאנחנו מנגנים את השירים שלך בטירוף בתחנה? אתה מקבל מדי פעם איזה דלינק כזה?
1: האמת, אמיתי, אמיתי, אני יודע שכן, כי אני כל פעם שאני מגיע לאילת ואני... אני פתוח הרדיו, אני שומע, ואני מה זה אף על זה. אתה לא יודע כמה זה כיף לי, וזה לא... זה באמת לא מגיע בקלות, ואני באמת מעריך את זה מאוד.
0: יופי. אז אני שמח לשמוע שאתה יודע, ועכשיו אני הולך לנגן שוב את לידי סן שלך ושל אניה בוקשטיין. תודה רבה, איתי גלו, ונהיה בקשר כשאתה מגיע.
1: תודה רבה לך, היה כיף.
0: ביי, להתראות, תודה.
1: ביי, ביי.

0: Lady Sun. איתי גלו ואניה בוקשטיין עם השיר הזה, Lady Sun. זה באמת הולך להיות להיט, תשמחו עליי. אוקיי, עכשיו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד לאחריהם אנחנו הולכים לשמוע את הסינגל החדש של איתי לוי וססון איפרן שאולו.
1: הקצב של אילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, חזרתם אלינו אחרי שהשמענו לכם את איתי גלו ואניה בוקשטיין עם Lady Sun, אזהרת להיט, קבלו עוד סינגל חדש.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: הפעם
2: רק באילת, 102 FM.
0: תראו, הם ענקי הזמר, כן? שניהם, במקרה הספציפי הזה אני מעדיף, אני באופן אישי, זה לא סוד, אני באופן אישי מאוד אוהב את איתי לוי, כן? אבל סינגל חדש של איתי לוי שהוציא ביחד עם ססון איפרם שאולוב, תשמעו, זה כבר קטע. חוזר אלייך, כך נקרא השיר הזה, וצריך גם להוסיף מילים ולחן, אבי אוחיון ומתן דרור, ססון איפרם שאולוב, איתי לוי, השמעת בכורה.

0: ססוני פרם שאולוב ביחד עם איתי לוי חוזר אליי חדש.
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: יאללה, בוא נחזור לעוד משהו שאנחנו אוהבים. השיר המושמע ביותר באירופה עדיין, אלכס וורן עם פיבר.

את השיר הזה. אני אוהב את השיר הזה. אלכס וורן מתחיל באמת להסתמן כסינגל גדול שלו, ובאמת גדול. סחטן, סחטן עליו. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו היום עם... טוב, אני אוהב את הקטע הזה גם. טוב, זה כבר ב-90, זה כבר הסגנון שלי. מתוך האלבום קונקטד, סינגל הבכורה של ההרכב הבריטי סטריאו NCs. Gonna get myself connected. מה שמזכיר לי, תסתכלו על הטלפון שלכם, אם הוא צריך טעינה, זה הזמן, להתחבר. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלעד כאן, 102 FM. את יכול לשום מקום, אתם על רדיו אלעד.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מרשתיים לפם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: play the Sandstorm track.
1: What do you mean?

הרמיקס הזה נותן לי כוח, אני אוהב אותו. באמת. סנדסטורם של זאנס אדיט. עם הקטע שדווקא הדי-ג'י צריכה לזהות את השיר. זה בדרך כלל הפוך, בדרך כלל בנות הולכות לדי-ג'י. תגיד לי, יש לך את השיר עם הזמרת? כן, זה כאלה. שעה שנייה, הקצב של אילת, יום שני בשבוע. יש לנו אחלה רמיקסים בשבילכם. רגע, מה, גרי, אתה כבר בשעה השנייה ולא שמת עדיין קקטוס? לא, אני לא מדבר על הצמח, אני מדבר על הרמיקסר הרוסי. הפעם אנחנו נלך על משהו שאני אהבתי בתור ילד, ולכן בגלל זה אתם הולכים לסבול עכשיו מהרמיקס הזה של קקטוס, כי אני ממש, אבל ממש הייתי דלוק על שתי נשים בחיי. ממש. האמת? שלוש. גם בלינדה קרלייל. ושם זה היה עיניים. הייתי באוהב בסמנטה פוקס ובסנדרה. גם במקרה של סנדרה זה עיניים. בסמנטה פוקס אני לא אגיד לה, אבל בסדר, נראה לי שזה גם היה עיניים. לא משנה. הנה סנדרה, מריה מגדלנה.

0: זמן ולא נגע בשירה קופטים ולוקטב, אני אוהב את קקטוס, באמת. לא, לא, לא, אין לי שום חסות איתו, לא מכיר אותו בן אדם, רק יודע שהוא מרוסיה, ויש לו טעם באמת טוב במוזיקה. וואי, אנחנו צריכים לעשות מין סוג של ג'ינגל כזה. בפינתנו, קקטוס אחד ביום, כך נקרא לזה. לא, אחר כך יקראו לי דוקטור גרי, וכל מה שאני צריך להגיד לכם זה, בתור דוקטור גרי, אני אגיד לכם, אוקיי, בוא תשמע רמיק של קקטוס ודבר איתי בבוקר.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כן, כן, כל מה שאתה צריך זה רק לשמוע קקטוס אחד כזה, אולי פעמיים ביום, מחר בוא, דבר איתי בבוקר, כן. אחר כך נגלוק מה המצב הקקטוס שלך. טוב, יאללה, נמשיך. עוד אחד מהשירים שממש מתחילים לתפוס עכשיו, גם במצעדים האירופאים, אגב, ראיתי, בספוטיפיי, זה כבר במקום הרביעי, ובמצעד השזם העולמי, זה מקום שלישי, חבר'ה. השיר שאנחנו גילינו. גוג'ל, אולטרנטה עם...
2: I'm moving to the sun.
0: Moving to the sun.

0: ובין זאת הסאונד של יוג'ל ביחד עם אימאל אנקל, שזה המפיק השני של השיר הזה, ואגב הוא רוצה סינגל חדש, מועדוני לגמרי. ואולטרנאדה יזמרת מי שאנחנו הכרנו מ-1997 מ-I'm Free, Moving to the Sun, הסינגל האיקוני החדש של יוג'ל. אבל אם כבר דיברנו על דברים האיקונים, איפה האישה האיקונית של נועה קירל ואימא של האיקונית אילנה קירל? אפשר כבר להגיד שהיא נועה פרץ או...
1: מומי?
0: לא?
1: Would you like a cup of tea? מה? Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית ימקוחה?
1: צריך...

0: אימא שלה. אישה איקונית.
1: אין על אימא בעולם.
0: האמת, תסכימי. תסכימי, תסכימי. תסכימי. טוב. כן, נמשיכה. האמת, אם אנחנו כבר בסגנון הזה, וגם דיברנו עם איתי גלו מקודם, וגם שמנו כל כך הרבה קטעים למועדונים, אז לפני שבוע, וחצי, היה את המופע הגדול של לופה, ומשם הם כבר יצאו כמה שירים, ביניהם, אני מזכיר לכם, גם שיתוף פעולה עם הנזק כבר עוד. אז היום הגיע אלינו בוקר באופן רשמי את הסינגל החדש של עופר ניסים עם נסרין קדרי.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: כן, כן.
2: רק באילת 102.
0: קבלו את ההשמעה הראשונה של השיר הזה, הלך גבר יבואו 10, כך זה נקרא, הפקה של עופר ניסים.
1: תקשיבי.
0: עם ניסים, נסרין קדרי.
1: יבואו 10.
0: חדש.

כן, כן, זה השיר השני של דייוויד גילה שאנחנו משמיעים היום. Walked Away, המצוין. אני אוהב את הבחור. טוב, בואו נזכר. אני חושב שאתמול, כן, אתמול ניגענו לכם את ג'ניפר לופז, שדיברנו גם על זה שהיא באה לבקר את דייוויד גילה, שהיא עשתה איתו שיר, בפארק דה פרנס, ואז נזכרנו שיכול מאוד להיות שאם יהיה בלגן, אם יהיה בלגן אחרי המשחק, יכול מאוד להיות שהיא תתעצבן, שהיא תהיה בסוג של סכנה ממשית, כי אם הם מנצחים, יש משטרה שצריכה להתערב כנראה, ואם הם מפסידים, שאלוהים יעזור לה. אני לא מאחל לה שתהיה שם באזור העיקר. מקסימום היא תצא ותרקוד למפגינים, זה יכול לעזור? אני לא יודע, אני חושב שכן. במקרה של ג'ניפר לופז, היא פשוט שמה את המוזיקה הזאת, מתחילה לרקוד ואומרת לכולם,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: הסינגל שתמיד מגיע אחרי השיר הכל כך גדול שהיה באירוויזיון מישל, אפשר לומר שהוא עומד בציפיות, תמיד רציתי עוד, הוא לא יהיה להיט גדול כמו מישל, אבל הוא בהחלט שיר טוב. אפרופו שירים טובים, מתוך הפרויקט של אסי עזר, השיר שלדעתי מהפרויקט הזה, בביצוע מצוין עד השרן דנקר, לא הצלחתי לרקוד. רן דנקר.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, רואה את הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, את חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

רחוק מחבקת אותי חזק עם הרגליים לוקח לי שעות לחזור למצוא את החיוך שלך את הלב שלך את האור שלך שהדלקת שהייתי לבד היום כבר לא הולכים לשום מקום רוצה לחזור ליום שהכרנו לצאת לקרוא את העיר להיות מוצף אהבה לעוף על הרחבה להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: הקצב המאוד מרשים של השיר הזה. זה בעצם שיר שמדבר על הבעיה הזאת של אתם חושבים שאתם לבד, אבל אתם לא. אתם צריכים עזרה, אתם מבקשים עזרה, זה בסדר, אף אחד לא ישפוט אתכם. וזה בסדר להרגיש כמו שאתם מרגישים, וזה בסדר גם לבקש עזרה, ואם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה, אז כל הפרויקט הזה, הרעיון הבאמת גדול הזה, שגם רן טנקר, גם רוני תלומי, גם איתי לוי וגם נסרין, נרתמו לפרויקט הזה של, של אסי עזר, ושל אבי אוחיון שכתב את השירים ביחד איתו. תקשיבו, זה באמת, כל אחד מהשירים האלה שווה לפחות השמעה אחת. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם סינגל חדש של אהוב ליבנו אליעד.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: חזרתם אלינו, ואיפה ג'ינגל?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: הוא הגיע בסוף. טוב חבר'ה, הנה, יש לנו אהוב ליבנו, אליעד, הלו אהוב משמש, כן, נו, בסדר. הוציא סינגל חדש, אתה לא מתבייש להיכנס ככה באמצע השידור, הבן אדם עם מיקרופון פתוח, ליאב, מה קרה? אז מה אם יש לך תוכנית בעוד כמה דקות? זה לא אומר שאתה צריך נודניק. בוא תשמע את הסינגל החדש של אליעד.
2: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: הסיבה היחידה שאני סולח לך, בגלל הג'ינגלים הגאונים האלה. טוב, ליאב, אתה מוכן? אתה מכיר את אליעד נחום, לא...
3: בטח.
0: כן, מה השם שלו בשמש?
3: בר.
0: נכון.
3: האמת שזה ראיתי את הסדרה.
0: כן, אתה עדיין רואה את הסדרה, מה זאת אומרת? אתה צריך בלופים. לא, סתם, אני צודק. אני צוחק. אליעד עם סינגל חדש כל פעם מחדש. הפעם הוא דווקא חוזר למעבד המוזיקלי שלו, מהסינגלים המצליחים שלו, מהאלבום השני, נועה מקרבי, שגם כתב את המילים האלה ביחד איתו. והאמת, זה יוצא שיר יפהפה, רומנטי וממש כיפי. כל פעם מחדש השמעה הראשונה על השיר שיצא לפני כשעה. אליעד.

כל פעם מחדש אליעד מוציא, ולטעמי קולע וקולע בול. חדש של אליעד, השמעת בכורה אצלנו לשיר הזה. אבל אני צריך לשתות מים אחרי השיר הזה. הנה גוסטו. אל תלכי לי מאמי לאיבוד. תשתמשי בווייז. זה שיר ההמשך.

של אימאמי לאיבוד מתוך האלבום החדש של גוסטו שהולך להיות שירים שהוא אסף בדרך. אני אוהב את זה. חידושים בסגנון של גוסטו? וואי, תקשיבו, זה נשמע כמו באמת משהו שהוא יכול להיות טוב. וזה אחרי האלבום שאני כבר אמרתי לכם מקודם, אחד האלבומים המסקרנים, שיצא לי גם לשמוע אותו בסוף השבוע האחרון, בזמן שאני מפשט, אתם לא מבינים איזה כיף זה היה, עד שהגיעו הילדים ושאלו אותי למה אני שומע את זה. שזה בסדר, נו, כאילו הם לא התחברו כל כך לאנדלוסית, אני האמת התחברתי מאוד. אז אני רוצה להשמיע לכם, לסיום, את הסינגל הזה, שעדיין לא יצא כסינגל, אבל אני מאמין שהוא יצא. היא לא יודעת מה עובר עליי, שיצא באלבום של שלום ארצי, אבל יצא באלבום הזה, גרסת שלמה ואנדלוסים. היא לא יודעת מה עובר עליי, שלמה ארצי. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2, מיד אחרינו, ליאב מויאל יהיה פה. כן, כן. אל תלכו לשום מקום, אתם עד אילת, נאו 2 FM. קבלו את היא לא יודעת מה עובר עליי, גרסת שלמה ואנדלוסים.

שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותך בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק

רשימת הליכוד, בראש רשימת הליכוד כאן בבחירות האחרונות, יהיה איתנו על הסניף הליכוד, ונושאים נוספים איתנו כאן הבוקר הזה. בואו נתחיל.

0: זה כמו תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו.

0: חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, אורדן חדד בן 24 נפצע באורך אנוש לאחר שרכבו הדו-גלגלי נפגע מרכב בכביש 4, לאחר מכן נקבע מותו. שלום לחובש מד"א שהיה במקום, רונלד קייקוב מתחנת ירקון. שלום אדוני.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. התאונה מתרחשת אתמול, נכון?
2: כן, במוצאי שבת, זאת אומרת שלשום.
1: כן, זה
2: מוצאי
1: שבת? אוקיי, מוצאי שבת. אתם מקבלים קריאה על מה?
2: אנחנו מקבלים קריאה לרוכב אופנוע שהתנגש ברכב שעצר בשוליים. דיווח ראשוני של עוברי אורח שראו אותו, מצאו אותו מחוסר הכרה, כבר הדריכו אותו אחר בטלפון. זאת אומרת, כבר מההתחלה הבנו שמדובר בפציעה שהיא קשה מאוד.
1: שזה פציעות אופנוע שמתנגשות ברכב עומד, לא טוב.
2: כן, אתה צודק. הרכב בעצם עמד בשוליים בגלל איזושהי תקלה טכנית שהייתה לו, והאופנוע פגע בו במהירות, בעוצמה, כמו שאפשר לראות בתמונות שיצאו מהזירה. אנחנו מגיעים לשם בעצם תוך מספר דקות, אנחנו מוצאים את הפצוע, את אורדן, שוכב מחוסר הכרה לצד הרכב, לצדו של האופנוע, ללא דופק, ללא נשימה, אנחנו מבצעים בו מספר בדיקות, מטפלים בכל הציוד שניתן, מבצעים בפעולות החייה, מפנים אותו תוך כדי פעולות החייה לבית החולים שיבא.
1: האם היה שלב של תקווה בתוך כל הכאוס הזה?
2: אנחנו לא מאבדים תקווה עד הסוף, זאת אומרת, אנחנו נאבקנו כמה שיכולנו, עשינו כל פרוצדורה, כל מה שהיה ניתן לעשות, אם זה לתת לו תרופות, עיסויים, הנשמות מלאכותיות, כל עצירת דימומים כמובן, ואחרי הפעולות החייה ממושכות, גם אצלנו וגם בבית חולים, לא נתאר אלא לקבוע את מותו.
1: זאת אומרת, מותו נקבע כבר בשטח.
2: לא, מותו נקבע בבית חולים.
1: בבית החולים.
2: אנחנו פינינו תוך כדי פעולות החייה, גם שם נאבקו על חייו, עשו כל מה שהם יכולים, גם כן, דקות ארוכות, אבל לאחר מכן...
1: אתה יכול להגיד איפה הייתה הפגיעה בסופו של דבר? כלומר, מה גורם בעצם למוות? מה גורם?
2: מבחינת פגיעות גופניות?
1: כן.
2: הפגיעות אצלו היו בכל חלקי הגוף, זאת אומרת, הוא היה מוגדר כמולטי טראומה, פגיעה רב מערכתית. לצערנו גם הקסדה לא עזרה במצב הזה, בגלל אופי התאונה, כנראה שהייתה שם גם מהירות גבוהה, זה כבר מה שנשאר לחקירת המשטרה.
1: כן, אתה אומר, אבל התוצאות לפגיעה כזאת, התנגשות כזאת ברכב עומד, טרגיות מאוד.
2: ועולות בחיי אדם.
1: רונלד קייקוב, חובש מד"א, אני מודה לך מאוד שסיפרת לנו את השאירה. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה לכם, ואנחנו משתפים כמובן בצער המשפחה.
1: גם אנחנו, תודה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. לישון עד חמישי, כל בוקר מחדש. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: נשיא ארצות הברית מנסה לשכנע אותנו שארצות הברית ניצחה לא רק אותנו, את כל העולם הוא מנסה לשכנע. לנו מן הסתם קצת קשה להשתכנע, כי אנחנו עוד לא יודעים את תוצאות ההסכם שלו עם איראן, חוץ מזה שאיראן מקבלים מלא מלא מלא כסף, ותוכנית הטילים שלהם לא הושמדה, והאורניום אנחנו לא יודעים אם הוא בחוץ, יצא, לא יצא. אז מה תוצאות המלחמה? האם עדיפה לנו בכלל לא להיכנס אליה? שלום אריה גוזי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה.
2: שלום גם לך.
1: שלום. אתה יוצא במאמר חריף עם כותרת מאוד לא נעימה לעיניים ישראליות. איראן ניצחה את ארצות הברית וישראל.
2: כן, אתה זוכר את הניצחון המוחלט שהוכרז פה? אז זה הכישלון המוחלט פלוס פלוס פלוס. הכישלון הוא בכל הגזרות. גם ב...

0: באיראן, גם בלבנון, גם בעזה, בכל מקום. ואני אסביר.
1: תשמע, אני קורא דווקא פרשנויות שאומרים, אנחנו צריכים להסתכל על חצי הכוס המלאה, הרחקנו אותם, או כל מיני מילים כאלה.
0: אין פה חצי כוס מלאה. על האיראנים תהיה פצצה גרעינית, הם לא ימסרו את האירניום, הם מחדשים את ההעשרה בצנטריפוגות שלהם. הבקרה של הוועדה לאנרגיה אטומית, כמו שהיה לפני, הם משקרים, המצלמות פתאום לא עובדות. הם מפתחים היום טילים בליסטיים ארוכי טווח עם ראשים קרביים של טון וחצי. מה שנשלח לכאן זה היה חצי טון. הם בהתאוששות מלאה, ובעזרת הכספים שאמריקה עכשיו משחררת להם, הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים. זה לגבי איראן. איראן עכשיו גם יש לה רצון נקמה אדיר על מה שעשינו להם, והסכנה ממנה היא גדולה.
1: תגיד, אני שומע את מה שאתה אומר. אז אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולהגיד, נגזר עלינו כי דונלד טראמפ לא מרשה לנו. כי אתה מדבר איתנו על, בעצם על תוכנית סדורה, שגם אנחנו יודעים שהם לא התביישו להשתמש בה, להשמדת מדינת ישראל.
0: מדויק לגמרי. אבל אנחנו היום, הממשלה הזאת לא מסוגלת להגיד לנשיא ארצות הברית, שאני קורא לו ראש הממשלה בפועל, הוא מחליט מה קורה פה. תראה מה קורה בלבנון. יש 40 מחבלים כלואים באיזה בונקר תת-קרקעי, וצהל יכול להשמיד אותם. זה פשוט הזוי. קבלו את הידיים, הרחפני הנפץ המכווני סיב אופטי, הורגים לנו חיילים, נכנס כזה רחפן לתוך טנק מהפתח האחורי. אנחנו פשוט מדינה עם עוצמה אדירה, אבל שיתקו אותנו. שיתקו אותנו, ובעזה...
1: הרי כמה יש היום, שלא ימכרו לנו נשק, לא זה, יעשו לנו בידור, מה היום?
0: יש את ה... אמריקה נותנת כל שנה 3.7 מיליארד דולר סיוע ביטחוני, שהם נהנים ממנו, כי כל הנשק הזה נקנה בארצות הברית. אפשר אמנם לאמר חלק לשקלים, אבל חלק קטן. ההסכם הזה נגמר ב-2028, ודובר שההסכם הבא יהיה שיתוף פעולה לא מהסוג הזה של FMF, של סיוע ביטחוני. תראה, אנחנו תלויים באמריקה למשל במטוסים, מטוסי קרב. בזמנו תעשייה הברית פיתחה תל אביב, ומי שחיסלה את הפרויקט הייתה ארצות הברית. המטוס הזה היה מטוס מעולה. לארצות הברית לא אוהבת תחרות בתחום הביטחוני, למרות שבהרבה תחומים אנחנו מתקדמים יחסית אליהם בשניים שלושה דורות, כי לנו יש איום קיומי. מדינת ישראל או הממשלה צריכה להגיד לארצות הברית, אנחנו בסכנה קיומית. יש היום תאוות נקם גדולה בטהרן, והם ישתמשו בכל הנשק שלהם ברגע שהם יהיו מוכנים. אם רק תזכור שלפי התוכנית של טראמפ, עכשיו היה צריך להיות בעזה קזינו, שלושה בתי מלון וריזורט וזה.
1: והחמאס התפרק מנשקו, לא קרה.
0: שום דבר. הם רק מגייסים אנשים, אלה יש שם הבטלה עצומה, משלמים 20 דולר ליום לחבר צעירים, נותנים להם קלשניקו ויש להם לוחמים. הם משתקמים לגמרי. והסכנה של עוד פעם חדירה מהגבול קיימת, הסכנה של חדירה מהגבול מיהודה ושומרון קיימת, כי ביהודה ושומרון גם האיראנים הכניסו לשם כל מיני שלוחים שלהם. אנחנו מוקפים באויבים, וזה שאנחנו מגלים את החולשה הזאת עכשיו, הם ינצלו את זה.
1: רגע, אנחנו תמיד התגיינו בזה שכולם מפחדים, הם מפחדים המצלידות מסביב מהכוח של ישראל, גם מציגים אותנו בעולם כאיזה כוח דורסני ואימתני, שאולי במידות מסוימות של פסיכולוגיה כביכול היה אמור לשרת אותנו, שתזהרו שלא נבוא עליכם. ההתקפלות הזאת מול לבנון, כמה היא פוגעת בתדמית שלנו לשנים
0: נורא,
1: הבאות?
0: נורא, נורא. יש עכשיו שיחות בין נציגי ממשלת לבנון לשגריר ישראל בוושינגטון. ממשלת לבנון זה ממשלת בובות. מי ששולט בלבנון זה חיזבאללה. לכן כל הפייק הזה שטראמפ הטיל אלינו לנהל מסע ומתן איתם על שלום, את המסע ומתן צריך לנהל עם חיזבאללה, לא עם ממשלת לבנון. צבא לבנון וממשלת לבנון זה בובות. מי ששולט בלבנון זה חיזבאללה. הכוח בידיו. לכן כל החלום הזה, כמו של עזה, של קזינו ושלום עם לבנון, לא עם האנשים הנכונים.
1: תנסה להסביר לי את ההתהפכות הזאת של דונלד טראמפ. מה, כולם אומרים, הבחירות אמצע...
0: בחירות אמצע מחיר הדלק בארצות הברית, היחסים הטובים שלו עם מדינות המפרץ, השבוע הוא חנך את המטוס האיירפורס 1 החדש, שהוא קיבל משליט קטר, בשווי של 400 מיליון דולר, אז תעשה אחד ועוד אחד. האינטרס שלו, יש לו בחירות אמצע, יש לו מחירי דלק שהוא לא רוצה שיעלו, יש לו התנגדות, הייתה התנגדות למלחמה גם בקרב הרפובליקנים.
1: כן, אבל עכשיו הוא מקבל התנגדות מקרב הרפובליקנים שאומרים לו, התקפלת, איראן ניצחה אותך.
0: נכון, זה כמו פה, יש לכאן ולכאן. אנחנו אבל הקורבן, שם יכולים לדבר, יהיו נאומים בסנאט ובקונגרס, אנחנו, תראה, הוא בלם אותנו פה, היו תוכניות להשמדה של החיזבאללה בדחיה, את המקומות שבהם מרכיבים את רחפני הנפץ, זה נעצר. הייתה תוכנית, הוא עצר את המטוסים לאיראן, אם אתה זוכר, שהיו במשימה, אי אפשר לפרט אותה, משימה קריטית מאוד לביטחון שלנו. הוא עצר את המטוסים באוויר. כלומר, אנחנו היום קשורים בידיים וברגליים, וזה מצב גרוע מאוד. כמו שכתבתי באמר...
1: וזה עוד הנשיא אנחנו... שנחשב הכי פרו-ישראלי בארצות הברית.
0: נכון. תאר לך שמחר בבחירות הבאות יבחר נשיא דמוקרטי, שביבי שם את כל יהבו על הרפובליקנים, אנחנו נהיה בצרה פי 900 יותר. המצב לא טוב.
1: מה אנחנו יכולים לעשות? כדי, אתה יודע, חוץ מלהתפלל.
0: להתפלל ולהגיד, אנחנו נלחמים פה על חיינו, ואנחנו נעשה מה שחשוב לביטחון המדינה. אנחנו נפסיס בדחיה, אנחנו נפסיס בטהרן מטרות אסטרטגיות, ויש לנו חיל אוויר שלנו, ואנחנו נעשה, לא נוכל לקבל את כל ההוראות מוושינגטון. אתם לא כך, האמריקאים גם לא הבינו את המנטליות של האיראנים. האיראנים אלופים במסע ומתן, לא יודעים כן ולא, כן ולא, כן, כן. האמריקאים לא מכירים את המנטליות הזאת, ולכן הוא קנה את כל הלוקשים שלהם, ובשבילו זה הסכם, הוא עכשיו ילך לבחירות בנובמבר, הבאתי שלום למזרח התיכון. איזה שלום, איזה נעליים, שום דבר. סכנה מכל הגזרות.
1: אריה גוזי, אני מה להגיד לך, אתה אומר כעת צריך לקחת את עתידנו בידינו.
0: נכון, נכון מאוד, בדיוק ככה.
1: אריה גוזי, פרשן עניין הביטחון ותעופה, תודה רבה לך.
0: תודה גם לך, אודי, ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם הליכוד בדרך לבטל את הפריימריז ועצת ועדה מסדרת? שלום עורך הדין דאלה זרוביץ', מי שהנהיג את רשימת הליכוד בבחירות למועצת העיר. שלום.
2: שלום, בוקר טוב, וראשית אני תרשה לי להביע תנחומים למשפחת ההרוג אורדן חדד, ונקווה שאנחנו, שאיך אומרים, שנפתח דף חדש בעניין הזה הכאוב של התאונות דרכים.
1: כן.
2: ממש. כואב, כן.
1: לא יודע כבר מה להגיד, אתה יודע. זה, כאילו זה נגזר עלינו, העונשים האלה. יותר מדי מוות של צעירים. הוא הרוג השני החודש מאילת בתאונת דרכים.
2: כן, זה כואב, אבל איך אומרים, זה לא גזרה משמיים. אנחנו צריכים להשקיע בתשתיות, וצריכים לחנך בעניין הזה, ואפשר לעשות, אפשר לצמצם מאוד מאוד את הקטל. שאנחנו חווים לצערי.
1: גם את הגורם האנושי לצערי. טוב, בוא נלך למה שהתכנסנו אליו. אתה חבר סניף הליכוד, ותיק מאוד בתנועת הליכוד. נסה להסביר לי על מה דנים עכשיו.
2: כן, אז כמו שאנחנו יודעים וכמו שבליכוד מתגאים, אנחנו תנועה דמוקרטית. וחברי הליכוד בוחרים את בדרך כזו או אחרת, בוחרים את הנציגים לכנסת, בוחרים את הרשימה. וזה יוצר סוג של אינטראקציה, כל הקדנציה, יש פה אינטראקציה של קשר של חברי הכנסת ואנשים שרוצים להיכנס למערכת עם חברי הליכוד, עם ה-150 או יותר אלף חברי ליכוד. וזה קשר חשוב מאוד, זה קשר חשוב מאוד, וזה, אם אתה שואל אותי, הכוח של הליכוד.
1: לא רק. מצד,
2: כן.
1: יש, מדברים שנים על הפיחות במעמד הסניפים. כשיש את הרשתות החברתיות, פעם הם היו הקשר לבוחר, היום יש פיחות, כי יש את הרשתות החברתיות, ובעצם ראש הממשלה יכול לפנות לתומכיו מעל הסניפים. לא באמת צריך את הסניפים.
2: זה נכון, ואני רק מברך על כל הטכנולוגיות החדשות, אבל הקשר הוא לאורך כל הדרך. כלומר, זה בסדר לצאת להביע עמדה פוליטית, ושראש הממשלה ואחרים הם מביעים את העמדה שלהם ויוצרים קשר מה שנקרא ישיר, בלתי אמצעי.
1: מי יוצר קשר עם הסניפים? ראש הממשלה או חברי כנסת ושרים שרוצים להתמקם בפריימריז?
2: לרוב, ומהניסיון שלי, זה בדרך כלל אנשים שהם בתפקידים, כלומר שרים וחברי כנסת, ומי שרוצים להיבחר. ראש הממשלה הוא פשוט כל כך עסוק שפעם בי יוצא לנו, איך אומרים, להיפגש פעם בי,
1: לא, גם אין מולו מתמודדים לראשות המפלגה, אתה יודע, זה כמו נניח פעם היו מאבקים מי יבחר, שרון או שמיר או לנתניהו או דוד לוי, אז היו מאבקים מי יהיה יושב ראש המפלגה, אבל בוא נגיד, הליכוד היום היא מפלגה שברצותו של בנימין נתניהו היא תתקיים כמפלגה גדולה, ברצותו היא תהפוך להיות כמו שאריק שרון, אחרי שעזב לקדימה, פירק את הליכוד לאיזה תקופה.
2: אני לא חושב שזה המצב, כי יש לה...
1: אם היום בנימין נתניהו מקים מפלגה חדשה, אני יודע, תקומה, סתם, זרקתי שם שבטח הוא יואב. מה קורה לליכוד?
2: אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שיש פה... הליכוד הוא בית, זו לא סיסמה. הליכוד הוא בית כי יש לנבחריה, לנציגים של הליכוד בכנסת, יש להם קשר ישיר, יש להם קשר עם חברי הליכוד ובכלל עם האנשים. אז אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את נתניהו בא ומקים מפלגה חדשה. לדעתי הסיכוי שכזה דבר יקרה הוא קלוש. מה שיכול להיות, זה כמובן עניין אישי, שכמו בשנת 2000, בדצמבר 2000, נתניהו, שאז הוביל בסקרים על פני אריק שרון, אמר שאם, אני מזכיר את הנושא הזה, אם לא היו בחירות לכנסת, אז היו בחירות נפרדות לכנסת ולראשות ממשלה. אז נתניהו אמר שהוא לא רואה את עצמו מתפקד עם כנסת לעומתית. ואם לא היו בחירות לכנסת, אז הוא לא התמודד לרשות הממשלה. וכך הוא עשה. אז אני חושב שמה שיקרה, מה שצריך פה בליכוד זה למצוא את האיזון. מצד אחד לתת
1: לראש הממשלה. למה בכלל הוא רוצה? פעם היה לו שריונים, הוא היה מקבל מספר שריונים, והוא היה מרוצה מזה. ואת מי שהוא רצה להכניס, הוא הכניס. שמות מתחלפים בדרך כלל. מה עכשיו? למה, מה הוא רוצה בעצם?
2: אז אני לא יכול, אני לא יודע, אני לא יכול לדבר בשמו, אני יכול להעריך.
1: הוא רוצה ועדה מסדרת שתקבע את רשימת המועמדים לכנסת.
2: ועדה מסדרת, כמו שפעם היה, יש כל מיני סרטונים ממפלגת המערך, מה שהיה, זה אני חושב שה... איך אומרים, זה נחלת העבר. אני לא רואה מצב כזה, בטח לא במפלגת הליכוד הדמוקרטית, שאנשים פעילים והם
1: מביאים את העמדות שלהם. אני רואה שדוד ביטן, חבר הכנסת, מגיש עתירה לבית הדין של הליכוד, בדרישה לקיים פריימריז, משהו שבהתאם לחוקת הליכוד, שזה הכי טבעי, כלומר, בוא נגיד את האמת, זו גאוותכם, המפלגה היחידה שיש בה דמוקרטיה, זו הליכוד.
2: נכון, אז אנחנו יודעים שהדמוקרטיה היא השיטה המועדפת, גם לגבי מדינה. אני חושב שיש על זה קונסנזוס, אבל הדמוקרטיה היא לא מושלמת. ולפעמים נכנסים האנשים הפחות טובים, ובפרש קולות קטן ובמספר קטן...
1: מה זה האנשים הפחות טובים? זאת השאלה. לפי מה קובעים את רשימת... לפי מה הוא יקבע את רשימת הליכוד?
2: אני חושב שראש הממשלה הוא רוצה שתהיה רשימה אטרקטיבית ורצינית לקראת הבחירות, כדי שהליכוד ירכיב את הממשלה. עכשיו אנחנו היינו פה בתקופה, איך אומרים, תקופה של היסטורית, וראינו, ומה שעומד לפנינו, זה גם דיברתם קודם על הנושא הזה, זה באמת רגעים היסטוריים. עכשיו ראינו אנשים שגיבורים, אנשים שעשו המון, ולא היה להם זמן להתפקד למפלגה ולעשות פוליטיקה ולעבור בחוגי בית. השאלה איך משלבים אותם גם ברשימה. איך האנשים האלה, האנשים שהסתכלנו עליהם בהשתאות על מה שהם עשו, והם לא הטיפוסים הפוליטיים והם לא היה להם זמן לזה, איך אנחנו משלבים אותם כדי שהם גם יתרמו בכנסת, וגם שמפלגת הליכוד, רשימת הליכוד, תהיה יותר אטרקטיבית. אז אנחנו בתקופה, איך אומרים, שונה מאוד. אני לא חושב שהיינו אי פעם בכזו תקופה. תקופה גורלית עם כל כך הרבה אירועים היסטוריים שהתפתחו פה לנגד עינינו, וזה עוד מתרחש. אז לכן צריך למצוא פה את האיזון, גם דמוקרטיה.
1: מה היית מציע? האם אתה תומך נניח בפנייה של דוד ביטן לקיים פריימריז בליכוד?
2: פריימריז כן, אבל לא ש... אבל גם צריך להתחשב בראש הממשלה, ולתת לו את האפשרות...
1: כמה שריונים היית נותן לו?
2: תראה, אני לא יכול ככה, איך אומרים, להתמקח בדרך הזאת. צריך לראות, הייתי רוצה לדעת את מי הוא רוצה להכניס. הייתי רוצה לדעת באמת לאיזה מקומות.
1: מה, אתה רוצה להצביע את מי ראש הממשלה רוצה להכניס או לא? הוא בטח עושה סטודה, כמו שראש הממשלה עושה, סקרי עומק. איפה הוא יכול לקבל קולות? אני קורא נניח שרוצה לעצר את צעדיה של טלי גוטליב, שלפי הדיווחים היא תהיה הכי גבוה בליכוד. אז מה יהיה אז?
2: אני לא יודע אם טלי גוטליב תהיה הכי גבוה בליכוד. אנחנו ראינו את הליכוד, איך אומרים חברי הליכוד, מצביעים בלי קשר למקרה שלה, אבל גם לא בוחרים או מדיחים חברי כנסת שלא היו מרוצים מהתפקוד שלהם, ולמרות שהיה נראה שהם אולי הכי פופולריים, הפופולריים ביותר. אני חושב שזה בהחלט הכרחי אפילו שראש הממשלה ישלב מספר אנשים, כי אנחנו ראינו פה באמת גיבורים ואנשים שעשו המון בשנתיים וחצי האחרונות, וכדאי, והם מתאימים בדעות שלהם, בערכים שלהם לליכוד, אז הייתי באמת רוצה לראות אותם, וזה גם יעזור מאוד לרשימה. ולגבי השאר, אפשר לראות מה, לדבר על הפרופורציות, על האיזון, אז כמובן שהחברים יבחרו. אפשר למצוא פה את האיזון, כדי שבאמת, לא רק שהליכוד תהיה רשימה אטרקטיבית, אלא גם שהיא תייצג כמה שיותר אנשים בעם, שהיא תזכה לתמיכה יותר רחבה,
1: בקיצור, אתה אומר, הנגיסה בפריימריז מקובלת עליך, לטובת העת הזאת שבה ראש הממשלה צריך להקים רשימה בכוחות עצמו, שלטעמו היא תוביל לניצחון בבחירות.
2: כן, אני חושב שאני לא יכול לדבר בשם, לא עשיתי סקר, אני לא יכול לדבר בשם כל החברים. אני חושב, אנחנו יודעים להעריך, אנחנו יודעים שהקשר של ראש הממשלה עם טראמפ ומה שהוא עשה בשנתיים וחצי האחרונות, והמשקל שיש ליכולות הדיפלומטיות האישיות שלו,
1: עדיין, אחרי שמה שאנחנו רואים שקובלים את צהל בלבנון, מחזירים את המטוסים בלילה מאיראן בדרך לתקיפה, עדיין אתה חושב שהקשרים הם טובים? שאנחנו חתומים, הוא חתום, על הסכם מועצת השלום בעזה, שהחמאס לא מתפרק מנשקו, עדיין אתה חושב שהקשר הוא טוב?
2: אני חושב שהקשר הוא, אין לו, אין משהו שמתקרב אליו. אנחנו, בואו רק נזכר, היו פה לחצים מבחוץ ומבפנים לסיים את המלחמה כשהחמאס על הגדר, שחיזבאללה על הגדר, שאיראן במקומה, בלי המלחמות יחד עם ארצות הברית. גם הוא החזיר במבצע עם כלבי, אז גם אמרו, טראמפ החזיר את המטוסים. אז אנחנו יודעים שטראמפ כרגע יש לו את האילוצים של בחירות האמצע ודעת הקהל. אנחנו יודעים
1: שזה הכל זמני, עוד נחזור.
2: אוקיי.
1: זאת התקווה בעצם, אתה אומר.
2: התקווה היא מבחינתי שנגיע להסדר מדיני, ננצל את ההצלחות הצבאיות ונגיע להסדר מדיני שיביא לידי ביטוי את ההצלחות ולא יאפשר לאיראן להתחזק ולחיזבאללה להתחזק. אני מאמין שזה יקרה. לצורך כך אנחנו צריכים אנשים שיכולים לדבר חופשי עם הנשיא טראמפ. אין הרבה כאלה בעולם. אין הרבה כאלה בעולם.
1: אנחנו רואים בערוץ 14 התקפות מאוד גדולות על טראמפ, גם בקרב אנשים מהקואליציה וגם מהליכוד. איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב שצריך לנהוג באיפוק, צריך לזכור שזה הנשיא הכי ידידותי שהיה לנו, נלחם לצידנו. יש, איך אומרים, עליות, יש תנודתיות בהתנהגות של טראמפ, הוא לא מזמן הציע שסוריה תטפל בחיזבאללה. אז יש פה, איך אומרים, ניסוי וטעייה, ואנחנו צריכים אנשים כמו ראש הממשלה, שידע לדבר איתו, להסביר לו, באמצעות החברים שיש לנו בארצות הברית, שההסכם הזה עם איראן טעון תיקונים משמעותיים, ואני, כמו שארצות הברית ידעה להילחם לצידנו בלא מזמן, אחרי שעצרה אותנו במערכה הראשונה ביוני לפני שנה, אז אני מאמין שבסופו של דבר, עם הדיפלומטיה הנכונה, אז אנחנו נצליח להגיע בחזרה לדרך שבה נוכל באמת להגיע להישגים מדיניים גם טובים.
1: טוב, אז אנחנו, אתה אומר, הדרך לעשות זאת היא בעצם לפעם אחת, הפעם הזאת, שחברי הליכוד יורידו ראשם ויתנו לראש הממשלה לפחות 50%, נקרא לזה ככה, למקם ולהביא את האנשים שירכיבו את רשימת הליכוד לכנסת במקום פריימריז.
2: אני לא יודע, לא יודע אם 50%.
1: כמה אתה נותן?
2: אני חושב שאישית, אני עוד הפעם לא יכול לדבר בשם כולם, אבל 10 שריונים במקומות ריאליים, אני חושב שזה יהיה מכובד מאוד. אני סומך על ראש הממשלה שבאמת יביא את הגיבורים שראינו בשנתיים וחצי האחרונות, שלא היה להם זמן להתעסק בפוליטיקה, וישלב אותם בליכוד, וככה גם נקבל יותר חברי כנסת. אז כלומר, אפשר להסתכל על זה גם איך אומרים?
1: זה כרגע הכל השערה, מן הסתם. אף אחד עדיין לא יודעים את תוצאות הבחירות. עורך הדין טלי זרוביץ', אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה לכם, תודה רבה.

0: צבת חלב. נגנו עכשיו.
1: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
2: טוב, גרי. ראיתי שמצרים חגגו הלילה. זה הזמן שלנו, ואיראן חגיגו 0-0 מול הכישלון הבלגי.
3: מה זאת אומרת חגיגו 0-0? משמורת המהפכה שמו את זה בטוויטר שלהם. כן, בתור הגיבור החדש של, של המדינה.
2: מי, השוער?
3: כן, כן, זה, זה, זה, זה... שמע, אבל אני מזכיר לך...
2: דרבי מוסלמי זה היה, כן, בלגיה נגד זה. חוץ מטיבו, קורטואה, שוערנו. שוערנו האלתי, שמייצג את בלגיה.
3: תקשיב, הוא היה קרוב מאוד לעשות פדיחה מארץ הפדיחות, אבל לשמחתנו זה לא קרה. כי בסופו של דבר השער נפסל. אבל תשמע, זה היה יכול להיות מביך מאוד אם זה היה נגמר 1-0
2: להם. תן לי סקירה קצת.
3: מה שקרה אתמול?
2: למי שלא...
3: אני כמוך, כאילו. בסדר, אז בוא נתחיל בעצם מ... ספרד וערב הסעודית. לשמחתך, ערב הסעודית הפסידה לספרד הפעם, כן. זה היה 4-0, זה היה האמת די משכנע. מבחינת העולם הערבי, אני יכול להגיד לך שיפן, אחרי שהם ניצחו באותו לילה את טוניסיה 4-0, טוניסיה כבר סיימה את הדרך שלה. אבל איראן יצאה גיבורה גדולה אתמול בעולם הערבי, אחרי 0-0 מול בלגיה, כמו שכבר אמרנו.
2: איראן זה מוסלמים, הם לא ערבים. פעם אחת ונגמור עם זה.
3: בסדר.
2: אני רואה הרבה אנשים. כותבים את זה והם פשוט לא מבינים. פרסים הם לא ערבים, הם פרסים. הלאה, בוא נמשיך.
3: זה נחשב בעולם הערבי. תמשיך.
2: לא, בעולם המוסלמי.
3: אוקיי, בעולם המוסלמי. אתה יודע מה? פוטטו, פוטטו. נמשיך. אורוגוואי אתמול יצאו 2-2 עם קאבו ורדה.
2: שזה מעניין אותנו, כי אלו ורלה, שחקן מכבי תל אביב, הוא זה שכובש את השוויון.
3: נכון, אז כן ידעת מה קורה. ו3-1 בסופו של דבר למצרים.
2: לא כל יום שחקן מכבי תל אביב כובש במונדיאל, אני מזכיר לך.
3: מאז סיריל מקנקי.
2: ואז פנסטיל, כן.
3: ואז מצרים ניצחו, 3-1 את ניו זילנד אתמול, בשעות הבוקר. והערב, אודי, אתה בטח מת לדעת מה קורה בערב. אז היום יש שני משחקים שאני מת לראות. ועוד שניים שאנחנו נפספס, אבל זה הולך להשפיע עלינו קצת. המשחק שאנחנו מדברים עליו זה בשעה 20:00, מסי פוגש את אוסטריה.
2: אוקיי.
3: כן, כן, את אלבה, באמת מעניין אם אלבה יהיה בסופו של דוד אלבה, שחקן אשר ריאל מדריד יעלה או לא. בשעה חצות, צרפת מול עיראק. מה יהיה?
2: גם דרבי מוסלמי, הלאה?
3: לא, לא בדויק, אבל כן. ובשעה 3 יש את המשחק של נורווגיה מול סנגל, שזה אמור להיות משחק אולי עם הרבה שערים. ודרבי מוסלמי בשעה 6:00, אם יש לכם עובדים ירדנים, סביר להניח שיהיה להם כאב ראש והם לא יגיעו לעבודה מחר, כי המשחק הזה מתחיל בשעה 6:00, ירדן מול אלג'יריה.
2: טוב. זהו.
3: כן.
2: עד כאן. עד כאן. להיום. תודה לידר יחוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הכתב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד 38 מעלות וירדו בלילה ל-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית. המשכם טוב.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10:00, מגיש אודי שכטר.